NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, det var den svenske sangaren Torkel Selin som sang Herliga Lott, og han skal vi ha I fokus I programserien Han min sang og min glede I dag. Og for en tid tilbake så hadde vi Torkel med oss på telefon fra Sverige, det var dessverre litt grann skur på telefonlinje av og til, men samtalen ble sånn at vi kunne lage to program med hans sanger. Og før du får bli bedre kjent med Torkel Selin, så skal vi høre en sang til, han skal få lov å synge sangen, Hans varma kjærlek.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til programserien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, en programserie hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten både i Norge og i Sverige. Og i dag har vi satt et særlig fokus på den svenske sangeren Torkel Selin, kjent fra blant annet Minstusongen og fra ulike besøk i Norge. Vi har, eller hadde, Torkel med oss på en litt dårlig telefonlinje fra Sverige. Derfor det litt skurring når han prater, men vi synes likevel at den samtalen var så fin at vi har lyst til å dele han med dere. Men før vi prater mer med den godeste Torkel, så skal han få synge en sang til. Det sto en blomma der hemma vid, det en sang som blir kalt for Gud i naturen, og handler om hvordan vi kan få Gud i en liten blomster, eller i andre ting i naturen. Så skal vi prate mer med Torkel etter den sangen.

Den neste sangen vi skal høre Torkel Selin synge til oss, det sangen som på svensk heter Mitt hem bortom Bergen, eller egentlig en amerikansk gospelsang, I have a mansion right over the hilltop. Den handler om at rett over bakketoppen, rett over fjelltoppen, rett over berget, så har den som tror på Jesus et heim, så han på vei imot.

nyhetene. Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Hun kom minst en gang I uken til kirkegården. Den gråhårede damen satte seg på en benk og stirret på en gravstein noen meter bortenfor. Folk som gikk forbi kunne merke at hun småpratet med seg selv. Det var hverken sorg eller glede I ansiktet, men helst et litt bittert drag som røpet hva hun tenkte. En dag kom en prest forbi, og han kunne ikke la være å merke seg tårene hennes. Han så navnet på gravsteinen og spurte forsiktig, «Hadde du et godt forhold til Georg?» Det kom en flom av tårer, og kvinnen svarte, «Nei, han hadde elendige spisevaner og døde alt for tidlig av overvekt. Jeg laget sunne og velsmakende måltider til ham, men han nektet å spise dem. I stedet foretrakk han snacks med mye fett, masse salt mat og søtsaker.» «Det virker som du stadig sint på, Georg», spurte pressen stille. «Ja, det skal være sikkert», svarte enken. «Hvorfor gjør han dette mot meg? Jeg kan fremdeles se ham for meg, der han sent på natten sitter ved kjøkkenbordet og spiser et fetende smørbrød.» «Jeg kan ikke innse at dette kan skade deg noe mer, Maria», sa presten. «Det du som ikke vil skifte kanal inne I hodet ditt.» «Skifte kanal? Hvordan kan jeg gjøre det?» Du kan prøve å tilgi ham for de avgjørelsene han tok gjennom livet. Akkurat nå ser det ut til at sinnet ditt I ferd med å legge deg for tidlig I graven sammen med ham. Det var tydelig at disse ordene vekket Maria til å innse hvordan hun holdt fast ved sinnet mot ektemannen, og hun ville ikke tilgi ham. «Jo, jeg visst stadig bitter på Georg», tenkte hun for seg selv. For noe svar eller noen unnskyldning fra Georg kunne hun likevel ikke få. Da det var gått en tid, hadde hun virkelig klart å skifte kanal opp I hodet. «Å Gud I himmelen», sukket hun. «Hvordan kunne jeg være så ond og dum og være så bitter på ham som ligger I graven?» Presten og Maria snakket sammen, og Maria ble ikke så ofte å se på kirkegården lenger. Etter en tid traff presten Maria igjen. Da var hun med og hjalp til på et velferdssenter for eldre, der hun kokte næringsrik middag til dem som hadde lave inntekter eller som ikke var flinke til å spise alene. Denne fortellingen, som skal være helt sann, fikk meg til å tenke videre på uttrykket «skifte kanal I hodet». Jeg tror det veldig mye I det som psykologisk forskning sier om at tankene styrer handlingene våre. Og domineres vi av visse tanker, blir de stående I veien for at vi kommer oss videre I livet. Tankene kan få en ny retning. Den kloke Salomo sa, «Som han tenker I sin sjel, slik han.» Om onde mennesker sa han at «deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke.» Det ligger en frigjøring I å kunne tilgi. Å bære på bitterhet, nag og hevntanker kan knekke gode mennesker. Gud villig til å tilgi alt galt, fordi Jesus har tatt ansvaret for syndene våre. Går det opp for oss, kan tankene penses inn på en ny kurs. Et eksempel på en slik varm atmosfære som skapt av tilgivelsen, finner vi I Bibelen. Paulus skriver om Timotheus, «Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede, og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Den gode lengselen, tro og kjærlighet, gjensidig god omtanke, det noe å rette sinn og tanke inn på.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ekteparet Ingjerd og Sigmund Evensen dro I 1979 til Papua Ny-Guinea, en øy som ligger nord for Australia. De kjente at Gud hadde kalt dem til å arbeide som bibeloversettere. De fikk sitt arbeid blant Umanakaina-folket, en liten folkegruppe høyt oppe I fjellene på Papua Ny-Guinea. Innbyggerne levde isolert fra andre stammer, og de var faktisk uten eget skriftspråk. Målet for ekteparet Evensen var å oversette det nye testamentet. Ingjerd og Sigmund har mange ganger fått spørsmålet om hvorfor de har brukt 20 år på et så lite folkeslag som Umanakaina-folket, som bare teller ca. 2500 mennesker. Gud har en egen matematikk, for Gud han teller den ene. Dette svaret ga dem også til hundrevis av ungdommer som hørte dem på et kristent ungdomsstevne. Uten ektepar Evensen ville 2500 mennesker på Papua Ny-Guinea og deres etterkommere vært uten bibelsåkornet med spirekraft til å vokse til tro på Jesus og det evige liv. I Matteus kapittel 13, vers 31-32, så leser vi «Jesus framsatte en lignelse for dem og sa, «Himlenes rike likt et sennepsfrø, som en mann tok og sådde I åkeren sin. Det mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, det større enn hageveksene og blir til et tre, slik at fuglene under himlen kommer og bygger rede I greinene.» Ektepar Evensen hadde nå avsluttet sin misjonærtjeneste. Når de så tilbake på årene langt borte fra Norge, så kunne de si «Vi så et folk bli forvandlet ved at de fikk Bibelen på sitt eget språk. Vi ga vårt sennepsfrø til Jesus.» Bibelen hadde blitt oversatt til Umanakaina-folket sitt språk. Bibelfrøet var blitt plantet langt oppe I fjellene. Folket hadde I generasjoner levd med hat, hevn og straff. Nå hadde de både fått et eget ord for tilgivelse, og erfart tilgivelsens kraft som skapes av Guds ord.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir så populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gressoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

da israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at han ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at det ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Vi lever på en såret jord med korrupsjon, urettferdighet, sult, sykdom. Mange mister troen, håpet, kjærligheten. Den sekulære påvirkningen massiv. Mørkets fyrste herjer, infiltrerer. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet det 12. kapittel, vers 2, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.» Kristne skal preges av nådens, frelsens, forsoningens univers. Også på jobben, blant kolleger, venner. Prioriter bønn, bibellesning, faste, stillhet, meditasjon. Ta pause fra TV-en, PC-en, iPad-en, mobilen. Daglig. Hvis ikke Jesus viktigere enn alt annet viktig i livet, hva slags funksjon har da egentlig Jesus i livet ditt? Søk stillheten, nåden, nærværet, i Kristi herlighets stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlaas.

Med denne sangen som mange har sunget inn og mange har tolket ved Babylons elver eller By the Rivers of Babylon. Denne gangen var det Tracy Wells som sang den, så vi I gang med et nytt program I serien vår her på Radio Sunnmøre som vi kaller I fokus. Og I dag skal vi oppholde oss I det gamle Babylon I det pefiske riket. Vi skal reise cirka 2500 år tilbake I tid og dvele litt ved en del av de personene som levde og virket der den gangen. Kong Nebukadnesar, strengt tatt kong Nebukadnesar, den andre han hefka over det pefisk-babylonske riket, ifølge norske leksikon fra år 605 til år 562, før Jesu fødsel, altså godt og vel 45 år, og han var en stor og en mektig konge, og han kom til Jerusalem cirka I år 597, da valgte kong Jojakin I Jerusalem og overgi byen, og han ble sammen med store deler av landets overklasse deportert til Babylon, og de tok med seg en god del av gullet og skattene som var I tempelet. Og med det så begynte det babylonske fangenskapet for det jødiske folket. Noen år senere så kom Nebukadnesar tilbake igjen, og da nøyde han ikke seg med en beleiring, da erobret han byen, tempelet ble brent og hele byen ble lagt med jorda, og en stor del av landets jødiske befolkning ble ført I eksil til Babylon, hvor altså fra før en god del av overklassen var. Og inn I den situasjonen det altså vi nå, for det står I Bibelen at jødefolket de sa ved Babylons elver satt vi og gråt. Og så ville fangevokteren deres at de skulle synge og spille, for det har det jødiske folket alltid gjort, men hvordan skal vi kunne synge Guds sang I et fremmed land? Før vi går videre, og skal snakke blant annet da om Daniel og hans venner som var en del av dette dramaet, så skal vi høre fra operaen Verdi, eller Verdi sin opera om Nebukadnesar. Ikke så ofte vi gjør det her på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre I dag. Og I Verdi sin store opera om Nebukadnesar så det et lite avsnitt på cirka 3,5 minutter som blir kalt for slavekoret. Og så kan du forestille deg dette, hvordan det jødiske folket opplevde og ble ført vekk ifra landet sitt. Det jo mange som må rømme fra landet sitt I dag også, og så bli slava I et fremmed land.

Slavekoret fra Verdis opera om Nebukadnesar der altså. Vi altså i Babylon 500-600 år før Jesu fødsel. Det jødiske folk ført som fanget dit bort av den store og mektige kong Nebukadnesar, og en av dem Daniel, og tre andre av dem Daniels sine venner. De hadde de jødiske navnene Daniel, Hanania, Mifael og Azaria. Men så fikk de nye navn på kongens ordre. Daniel ble kalt for Belsasar, Hanania ble kalt for Shadrach,

av seg selv som han krevde at alle sammen skulle knele og bøye seg for. I tillegg så ville han at disse jødiske guttene som alle andre skulle ete den maten som han serverte. Det ville de ikke. De ville ete det kostholdet som jødedommen påla dem å gjøre, og så kom de altså i en veldig knipe. Den første knipen løste seg ved at de fikk lov å ete sin egen mat, og så skulle de få etter en stund om de hadde blitt sterkere eller svakere enn de andre, og det viste seg at disse jødiske guttene de var både sterkere og mer utholdenhet av enn alle de andre. En langt større knipe kom de i, disse tre kompisene til Daniel, når de da måtte velge om de skulle bøye seg for avgudsstøtte eller ikke. Før vi sier mer om det, så skal vi høre en sang som du sannsynligvis ikke har hørt før. Det er kanskje ikke verdens beste kvalitet, men likevel. Ulf Arne Eriksen syng en sang, Våg å stå som Daniel gjorde. Og det er ikke den sangen som du forbinder med titlen Våg å stå som Daniel. Den skal du få høre senere i programmet.

Kong Nebukadneser, han ble altså litt høy på pæra og reiste en enorm statue av gull, 60 alen høy. Hvis vi bruker dagens målenhet I alen, så skulle det tilsvare en 36-40 meters høyde. Og så står det sånn I Daniels bok at når alle slags instrumenter lyder, horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og andre slags instrumenter, skal alle falle ned og tilbe gullstatuen kongen Nebukadneser har reist. Den som ikke faller ned og tilbe skal straks kastes I ovnen med flammende ild. Og da var det at disse tre karene, disse jødiske guttene, Shadrach, Meshach og Abednego, vi må regne med at dette var ungdommer I rundt 20 år, sannsynligvis, de kunne ikke bøye seg og tilbe en annen gud enn himmelens gud. Og så ble det sånn da at han ble kastet I den store illovnen, sannsynligvis var det en svær ovn som ble brukt til å smelte jarn I, sannsynligvis, noe av alle smelteovnene vi kan finne på norske smelteverk den dag I dag, bare litt enklere utgave, sannsynligvis, der var det folevarmt, og disse tre karene, de ble kastet inn der. Så viste det seg da at det var ingenting som tok fyr. Det eneste som brant opp, det var bånda så de var bundne med, og når kongen så inn, så skjønte han ingenting av det. Nå skal vi høre en gruppe som heter The Perrys fra USA. De skal få synge en sang som handler om dette. Ingenting ble brant, unntatt bånda deres. Nothing was burned, but their bands

Vi befinner oss altså i Babylon I det pøffiske riket på kong Nebukadnesar si regjeringstid som straks fra cirka år 600 til år 560. Før Jesu fødsel, den store mektige kong Nebukadnesar som altså inntok Jerusalem, brente tempelet og førte store deler av det jødiske folket I fangenskap I Babylon, det så ofte blir kalt det 70-årige babylonske fangenskapet. Og inn I dette så det altså at vi møter Daniels bok og Daniel og hans venner Shadrach, Meshach og Abednego de hovedpersoner der I tillegg til ulike konger og når disse tre kompisene til Daniel Daniel var tydeligvis ikke til stede akkurat da når de ikke ville bøye seg for det store gullstøttet som Nebukadnesar hadde fått reist og tilbe den som Gud så ble de altså kastet inn I en svær illovn en form for smelteovn Så var det jo at det skjedde ingenting med dem inne der. Normalt skulle de jo brent opp med en eneste gang, og det skulle ikke være noe som helst igjen, hverken av kropp eller bein, men det skjedde ingenting. Og kong Nebukadnesar han går bort, og så ser han inn, og så ser han at det ikke bare tre menn der inne, men det faktisk fire. Og så sier han sånn, den fjerde ser ut som en gudesønn. Vi skal la The Stettler Brothers, en søftats gospelkvartett som ikke eksisterer lenger. De fleste lever vel ikke heller, tror jeg, men de var et fyrverkeri når de holdt på. De skal få tolke denne fortellingen til oss om den fjerde mannen der inne I ildovnen.

Kong Nebukadnesar, han var en stor og en mektig konge, og han bygde opp det store Babylon, hvor vi blant annet hadde en av oldtidens såkalte sju underverker, nemlig Babylons hengende hager, et hageanlegg som føler ikke det mest praktfulle park- og hageanlegg I vår moderne verden nok kan måle seg mot. Så begynte Nebukadnesar på høyden av sin makt å få underlige, rare drømmer, og han ville at drømmetyderen I Babylon skulle tyde dem, men det var det ingen som kunne, og til slutt så var det Daniel som ble tilkalt, og Daniel kunne ved Guds hjelp tyde drømmene til kongen, og Den ene drømmen han drømte handlet om et svært tre som vokste like inn I himmelen, men så ble det hugd ned, og Daniel han blir forskrekket for han skjønner at dette handlet om Nebukadnesar, og etter dette så får Nebukadnesar en periode hvor han blir gal, om vi skal si det sånn, han blir sinnssyk, eller hva ord han skal bruke, og lever omtrent som et dyr, og så for å gjøre historiekort så blir han frisk igjen, og blir innsatt som konge, og blir enda mektigere enn før, men da hadde han lært en lekse. Han sier at han bøyer seg for Daniel sin Gud. Jeg, Nebukadnesar, lover priser og ære nå himmelens konge, for alle hans gjerninger sanne og hans veier rette. Han kan bøye dem som hovmodige I sin ferd. Men kongen han rådde over et stort rike, Og senere kom det andre konga etter Nebukadnesar, og Daniel han fikk stadig større og større makt og større ansvar, og fikk større og større tillit både først hos kong Nebukadnesar, men senere også hos andre konga. Og han var en av dem som ble innsett for å styre landet. Landet ble delt opp I regioner, og over disse regioner kunne vi kalte fylkesmenn med et ord som ikke lenger blir brukt I Norge, var Daniel altså satt på toppen. Men det skapte misunnelse. Det gjør ofte det at noen får bedre stillinger enn andre, og de andre tjenerne som jobbet rundt Daniel, de begynte å legge planer. Hvordan skal vi få rydda Daniel av veien? Vi har ikke noe å ta han på. Han hverken korrupt eller på noen andre måter gjør han ting som han kan straffes for. Hvordan skal vi få han av veien? Og nå skal vi høre to barnesanger. Den første det Ivar Fippervold som synger om tjenerne som tiska og viska for å legge stygge planer for å få Daniel vekk. Thank you.

Og de la en plan for å få Daniel bort, og det skal vi høre om videre vi. Den som tilba andre guder enn dem som kongen hadde tilbytt, de skulle straffes med å kastes i løvehula. For de visste det at skulle de ta Daniel og få han straffet for noe, så var det kun gudsdyrkelsen hans de kunne ta han på. Daniel han bødde seg mot Jerusalem, og han ba til Gud i himmelen til faste tider. Det var allment kjent for mange. Og når han da fikk høre at det var utstedt kongelig dekret eller ordre om at den som ba til andre guder enn til kongen, han skulle kastes i løvehålet, så visste Daniel det at nå var han i trøbbel, og det han gjør da i stedet for å gjemme seg vekk er at han går opp på rommet sitt, så åpner han vinduet sitt imot Jerusalem, bøyer knær og ber både høyt og tydelig så ingen skulle være i tvil om hva han gjorde. Og dermed så endte han med å bli kastet i en håle hvor det var fullt av sultne løver. De løvene var jo dyr, så vi kan jo ikke regne med at de hadde noe sånn veldig omfattende tankevirksomhet, men i den sangen vi skal høre nå, så skal du få høre om en løve som ergrer seg over at hun er tatt til fange. Hun trives ikke i fangenskap. Det eneste hun tenker på det er mat, mat, mat, for hun er så fryktelig sulten. Og så kommer de og kaster et menneske ned til dem.

Her kommer Daniel, og det sikkert at jeg skal spise han. Barnesanger, folkens, det må vi aldri undervurdere. Der det mange flotte ting å hente. Det var kong Darius som var konge når dette skjedde. Han hadde overtatt riket, og han var konge. Han hadde altså satt inn fylkesmenn, så jeg kalte det satraper, kalles det I Bibelen, 120 stykker for å være helt nøyaktig. Og over dem var det tre ministre, og Daniel var en av dem, og så ble Daniel, han ble I praksis statsminister I det perfiske riket, og det var ingen lite ting, og så var det misunnelsen da som førte at han ble kastet. I løvehålet, og kongen hadde det ikke gått den natta, han sov ikke, han var spent på hva så ventet han, og når han kom neste morgen, så var Daniel like uskadd, for Gud hadde sendt en engel og hadde stengt løvenes gap, så Daniel han hadde faktisk sovet veldig godt, han. En av de sangene som veldig mange av oss kan og forbinde med historien om Daniel, den skal vi nå høre Toril Helene Roksvåg synge. Det av en eller annen pussig grunn nesten ingen som har sunget inn denne sangen, så hvis du hører på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre nå, du som driver og spiller inn musikk, så kan det jo være tips å synge og spille inn på en plate som tilgjengelig for oss andre, eller på elektroniske medier som da bruker I dag, sangen Våg å stå som Daniel, eller som jeg heter Sett deg for et hellig mål.

Daniel, han var altså I Babylon hele sitt voksne liv, fra han som tenåring, før han var 20 år sannsynligvis, ble bortført, og til han døde nesten 90 år gammel, tror de, og det var jo en enorm alder den gangen, det de jo I dag, men den gangen var det jo veldig få som ble så gamle som det. Og gjennom alle disse årene så var det flere konger, vi har nevnt Nebukadneser, Darius var den som fikk den tunge jobben med å kaste Daniel I løvehula, men mellom disse så var det en konge som het Belsasar, og han var sønn av Nebukadneser, og han ydmyket seg ikke for Gud, sånn som Faras hadde gjort, og så var det en dag at han hadde fest på slottet, og ble litt drukken av vin, for å bruke Bibelens uttrykk, og gir beskjed om at nå skal kara fra tempelet I Jerusalem hente, sånn at han kan bruke dem. Da det jo at det dukket opp en hånd ut av ingenting og skriver noen ord på veggen, og kongen han blir vettskremt. Det står at knæren klapper og han kunne knapt stå på beina, og sender bud til alle drømmetydere I hele riket, og ingen kan tyde det som står der før Daniel kommer, og på norsk så det jo da så veid på vekten og funnet for lett, og riket ditt delt opp. Veiet og funnet for lett, og skriften på veggen, og disse ordene jo uttrykk som blir brukt I dagligtale den dag I dag, og dette var altså da en beskjed fra Gud at Belsasar han hadde ikke innfritt det han skulle, og samme natta så blir han drept, den godeste Belsasar. Han fikk en kort regjeringstid I Babylon. Johnny Cash skrev en sang, og når han møtte opp I platestudio og skulle synge inn sin første plate, så var det denne sangen han egentlig hadde lyst skulle synges inn, men han fikk da den harde beskjeden. Gospel selger ikke, så han måtte synge inn countrymusikk, men denne sangen om Belsasar var den første Johnny Cash sang og skrev og hadde lyst til å spille inn. Han spilte den inn senere. Handlet om denne kongen som altså ble veid på vekta og funnet for lett, og som bokstavlig talt så skrifta på veggen.

Vi skal rekke et par sanger til vi I dagens I fokus, hvor vi altså har oppholdt oss I Babylon og hatt fokus på Daniel og hans venner, som både var I den store ildovnen og I den skremmende løvehulen. Daniels bok I Bibelen forteller jo denne fortellingen I tillegg til at det står en del om Nebukadnesar sitt hærtog I andre bøker I Bibelen. Og Daniels bok den jo på mange måter delt I to. De seks første kapitlene handler om denne fortellingen som vi nå da har prøvd å fortelle denne timen. Resten av Daniels bok det vi kan kalle en framtidsbok, for Daniel han fikk masse syner og masse drømmer om det som skulle komme og om verdens rike som skulle oppstå, som skulle gå til grunn og som skulle oppstå og skulle gå til grunne. Det står jo I en annen sang som vi ikke skal spille I dag. Det står at verdens rike stiger og de synker. Og inn I dette her så det jo ting som fremdeles fremtid og som Bibelen taler om skal skje før Jesus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og når du studerer Johannes oppenbaring, du som gjør det, eller du prøver å finne ut hva Bibelen sier om det som vi ofte kaller for endetida, de siste ting og de siste tider, så det jo veldig mye av det som Daniel så og Daniel skrev ned, som fremdeles da med å tyde disse tingene som Johannes senere skrev ned I Johannes åpenbaring. Daniel han hadde et sammensatt liv og opplevde mange ting, men kanskje det aller viktigste det han da fikk skrive ned som Gud åpenbarte for han om det som skulle skje, noe har skjedd og noe hører fremdeles fremtiden til. Nå skal Jan og Hans Erik Groth, brødrene Groth, få lov å synge til oss «Løftene kan ikke svikte», skrevet av Levi Petrus, som var en av pinsebevegelsen sin grunn eller pionerer I Sverige. Denne sangen den handler jo ikke om Daniel og hans venner med unntak av et vef, og derfor får han være med I dag. «Tro om deg verden forfølger, med deg I ovnen går, en lik en gudesønn herlig.» Prøven du trygt består. Og det mange I vår tid som opplever at verden forfølger sånn som de opplevde den gangen, og som må ta høye kostnader enda til med selve livet, for selv om Gud berget både Fedrak, Mefak og Abednego og Daniel fra ildovnen og løvehulen, så det ikke alltid Gud griper inn på denne måten, men han alltid med, og skal en dag berge sine for evig I himmelen. Men nå skal brødrene Groth altså få synge sangen «Løftene kan ikke svikte».

Dagens I fokus snart ved veis ende. Vi skal avslutte med gruppa Frihals fra Flekkerøya. Frihals jo et uttrykk fra den gangen han hadde gapestokk I Norge, og du fikk halsen fri når du slapp ut igjen derifra. De kaller seg for det, og de skal få synge Troens menn. Det en sang som skrevet til et bestemt arrangement, og skrevet med bakgrunn I den sangen som vi før hørte, Våg å stå som Daniel. Vi kan lære mye av Daniels bok, både om framtida og om det som var, men det som vi kanskje lærer først og fremst av disse karene som da var ungdommer og etter hvert ble eldre karer og Daniel ble jo en gammel mann, det at det kommer ganger I livet for de fleste av oss da vi må stå for det vi tror på og det vi mener på, og noen må betale en høyere pris for den andre, men det alltid noe med å reise seg og stå som en troens mann eller troens kvinne. Troens menn heter denne sangen og gjelder både menn og kvinner, og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

I Nordishavet kan en se et merkelig fenomen. Selv om forskjellige typer is ligger side om side I sjøen, kan de synes å flyte I motsatte retninger. Dette ikke bare et synsbedrag. De forholdsvis tynne isflakene blir ofte drevet av vind og strømmer på overflaten, men de større isfjellene, som har det meste av sitt volym skjult under overflaten, drives av de dypere havstrømmene. Da kan isen komme til å gå I forskjellig retning, selv om den ligger tett sammen. Dette bildet vil jeg bruke til å reise en problemstilling. Alle påvirket av vinder og strømninger I tiden. Spørsmålet da om vi kastes omkring av tilfeldige vindpust og bølger, eller drives vi I en mer konstant og stabil retning, fordi vi har en skjult indre tyngde. Dupper vi opp og ned av motemeninger blant venner, og slike som manipulerer oss gjennom mediene, eller har vi en åndelig stabilitet som har feste I dypere verdier? Med dette oppmuntrer jeg ikke til et kjedelig og traust liv, med stø kurs uten spennende omveier. Sunne mennesker opptatt av å gjøre godt for andre, bruke sine gaver med hånd og ånd til å finne på kreative, fikse ting. Et sunt menneske kanskje både et tynt isflak I bevegelse og noe stabilt som ikke syns I første omgang. I dagligdagse bølger og vinder spørs det likevel om det finnes noe av tyngde og størrelse I oss som gir en stø retning. For å spørre direkte, vi på vei til evigheten sammen med Gud, eller vipper vi bare hit og dit etter hvem vi sammen med og som I øyeblikket påvirker oss? Å skyte rygg og stå imot tidens vinder kan være tøft nok. Det kreves mot å være annerledes. Med et fint ord kan vi kalle det å være nonkonformist. Det utfordrer Bibelen oss til å være. Nonkonformister. Annerledes. Drevet av dypere strømmer. Hør hvordan det står skrevet I Bibelen. Jeg formaner dere, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, og skikke seg lik med denne verden og la seg prege av tidens tanker og meninger, det én ting. Det skjer nesten av seg selv. Noe annet å bli seg bevisst hva som Guds vilje. Tre merkelapper settes her på det som Guds vilje, det gode, det han synes om, det fullkomne. Dette ikke en appell om å ta seg sammen, skjerpe seg og bli sær I forhold til andre mennesker. Bibelen oppmuntrer oss ved Guds miskunn, står det. Den viktigste understrømmen et menneske kan komme inn I, å leve på Guds barmhjertighet

og nåde. Et annet ord for disse egenskapene hos Gud hans dype kjærlighet. Han har skapt oss, han har gitt oss sin egen sønn for å frelse oss, og gjennom alt viser han en kjærlighet som både tilgir, støtter, hjelper og gir ny kraft til alle som vil ha noe med ham å gjøre. Bibelen oppmuntrer oss til å gi oss selv som en offergave til Gud, så vi hører ham til. Da bæres vi av Guds miskunn, hans tilgivelse, hans nåde, som en dyp og god understrøm i livet.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Blir jeg aldri bedre? Etter så mange år som en bekjennende kristen, så stiller du deg dette spørsmålet I fullt alvor. Om du ikke snart blir en bedre og mer helhjertet kristen? For selv etter å ha levd I troa på Jesus ja, I flere år, så faller du fortsatt I og får noen av vanesyndene. Du blir så enormt skuffet over deg selv. Gud kunne vel ha forventet mer av meg etter alle disse årene? Og så setter den gnagende tvilen seg fast I sjela. Kan Gud fortsatt elske meg, slik som jeg er? Du så redd for at han snart skal gi deg opp. Hva om han ikke vil tilgi eller gi deg flere sjanser? Ja, jeg tror de aller fleste som lever I troen på Jesus kjenner seg igjen I det her. Fortsatt å falle I de syndene vi hadde bestemt oss for å slutte med. Hva skal vi gjøre? Ikke prøv å fornekte syndige ord, tanker og handlinger. Du lurer ikke Gud, neppe deg selv heller. Vær I stedet så ærlig du kan overfor Gud. Fortell han akkurat hvordan du har det. Han vet det jo allerede. Gud setter pris på din ærlighet. Men husk, det ikke din ærlighet som frelser deg, men den hjelper deg til å åpne opp for syndenes tilgivelse. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss, skriver Johannes I sitt første brev. Men dersom vi bekjenner våre synder, da han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Først må vi være så ærlige at vi innrømmer både for oss selv og Gud at vi gjør synd. Ja, til og med har lyst til å synde. Så vil Herren Gud svare oss at han har sonet for alle våre misgjerninger. Og jeg kan glad si til hjertet som fordømmer meg at min synd skjult med Jesus, og I Jesus. Min tilkortkommenhet ble spikret fast til Golgatas kors 2000 år før jeg ble født. Om jeg ikke blir så mye bedre her på jord, så kjenner jeg en som mer enn god nok, Jesus Kristus. I troen på Jesu godhet, og ikke min egen godhet, eier jeg din godhet og renhet som jeg kan møte Gud med, både her I livet og ikke minst på dommens dag. Blir jeg aldri bedre? Jeg tror vi gjør lurere I å takke for frelsen I han som mer enn god nok for Gud. Jesus har nå blitt din rettferdighet, din helliggjørelse, ditt liv og alt. Bare på grunn av din nåde. Bare på grunn av ditt blod. Far får jeg lov til å komme, bare fordi du god. I dine kjærlige armer nåde å få. Tett til ditt bankende hjerte får jeg lov å komme nå.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I denne første delen i serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så skal vi starte i Første Mosebok og i skapelses- og syndefallsberetningen. Først skal vi hente et par uttrykk som vi finner i garderobeskapet til Adam og Eva. Vi snakker av og til om at mennesket går omkring i Adams eller Evas drakt, og da mener vi at de går nakne, slik Adam og Eva gikk nakne omkring i Edens hage. Den situasjonen endret seg etter en tid. Det var da Adam og Eva falt i synd. Da står det i 1. Mosebok 3:7 at deres øyne ble åpnet, og de skjønte at de var nakne. Da hentet de fram et nytt plagg ifra garderobeskapet sitt, nemlig fikenblader, som de dekte seg med. Det sier seg selv at Adams og Evas drakt ikke ble brukt for å holde varmen, men det var nok ikke mye varme heller i det neste plagget i fikenbladene. Fikenbladene brukte de for å skjule sin nakenhet. Også i dag er det en del som forsøker å skjule seg bak fikenblader, men det er ikke for å skjule en naken kropp, men for å dekke over at de står svakt i en debatt. Når man ikke har gode argumenter, er det for mange ydmykende å innrømme at motparten har de beste argumentene. I stedet kommer man med irrelevante eller svake argumenter. Da sier vi at man skjuler seg bak et fikenblad. Jo mindre fikenbladene er, desto svakere er argumentene. I en debatt mellom politikere hevdet en av debattantene at motdebattanten argumenterte så svagt at fikenbladet han brukte var så tynt at det var gjennomsiktig. Vi skal ta med ett uttrykk til ifra skapelsesberetningen. Vi leser i 1. Mosebok 2:9 at Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre og tre til kunnskap om godt og ondt. Adam og Eva får beskjed om at de kan spise av alle trærne i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og ondt. I kapittel 3 leser vi så at slangen provoserer Eva til å spise frukten av dette treet. Hun ga det videre til Adam, og han åt. Straks ble de var sin nakenhet, og de dekket seg til med fikenblad. I den jødiske Talmud hevdes det at Adam satte deler av eplet i halsen da han skjønte at han hadde syndet. Og derav har vi fått navnet Adamseple på denne delen av strupehodet. Det står ikke i Bibelen at det var et eple, bare at det var en frukt. Uttrykket finnes imidlertid også i engelsk, tysk, fransk og hebraisk språk. Adam's apple, Adam's apfel, pomme de Adam og tappa ha Adam. En vittig tunge vil ha det til at det var en fersken de åt, fordi Adam og Eva ble tatt på fersken. I dag har vi altså hentet tre uttrykk ifra skapelses- og syndefallsberetningen, uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig Adams og Evas drakt, fikenblad og Adamseple.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Hva sant? Hva myter? Legender? Illusioner? Vitenskapene har påstått mye forskjellig fra århundre til århundre. Religionene spriker. Filosofene mener snart det ene, så det andre. Den politisk korrekte relativismen og toleransen blir redningen for mange. Flyter alt? Ingenting absolutt sant? Apostelen Johannes sier i sitt første brev i kapittel 4, vers 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud. For det gått mange falske profeter ut i verden. Jeg tror at Jesus Kristus sannheten, den absolutte, visdommen. Jeg har, etter fattig evne, vært innom flere vitenskaper. Jeg har lest om de fleste religioner. Min tro på Kristus blir sterkere og sterkere. Mange forskere har tenkt kloke tanker. Men Kristus på et helt annet plan, i andre dimensjoner. I et nådens univers av lys, salighet, visdom, løfter og bærer han meg, så jeg ser hva det hele dreier seg om. Livet, døden, kjærligheten. I forsoningens frelsesmettede stråleglans. Av nåde, bare nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. To journalister I Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen størst blant dem I alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere brittiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Når det kristne møter, kan enkelte predikanter spørre etter at de har talt, det noen som ønsker at vi ber til Gud om noe spesielt? Så kommer enkelte med ønsker av forskjellig slag, og predikanten ber. Det var et møte for unge, og taleren inviterte til forbønn. En jente våget seg fram, hun syntes hvis ikke det var så lett, men så kom hun med det. Be om at jeg blir snill hjemme. Det gjorde inntrykk. Jeg sikker på at hun fikk hjelp da så mange ba for henne. Kanskje vi kan be om ikke å være bare passive og lunkne, men virkelig blir glad i foreldre og søsken og gjøre gode ting som de liker. Gud sa en gang om folket sitt, «Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, av hele mitt hjerte og av hele min sjel.»

heter Ingrid Kvam Steinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst, kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lag med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå, at han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen barndomsopplevelser sitter bedre spikret fast enn andre. Noen av opplevelsene har gjerne betydd mer for de livsvalgene vi tok. Opplevelser og valg tatt I gjerne I ungdomsårene ble for mange av oss avgjørende for livsvandringen. Tidlig I ungdomsårene tok jeg selv valget å følge Jesus, bekjenne meg som en kristen. Jeg husker at I starten av konfirmantåret så fikk vi utdelt et nytestamente. På første side så hadde konfirmantpresten skrevet en liten hilsen fra han og menigheten. Her ga han oss bibelord, som liksom skulle være vårt bibelord. Til meg så skrev han, «Til Svein Anton Hansen, med hilsen fra Orkdal menighet og presten din ved inngangen til konfirmasjonstiden. Ditt ord skal være Efeserne 2:8-10. Hilsen Kåre Rokstad.» Og I de ordene så leser vi, «For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn I dem.» Ikke minst har vers 8 og 9, de to første av disse versene, blitt viktige for meg. Ord om at frelse får vi ved å tro. Frelsen en Guds gave, som ikke mine gjerninger kan gjøre noe fra eller til med. Blant annet I disse ordene, men også ellers I konfirmantestamentet jeg fikk, så møtte evangeliet meg. Jeg leste ofte I boka, og jeg husker jeg strekt under med rød og blå penn når jeg fant gode ord som jeg ville huske. Konfirmantestamentet, det ble en viktig byggekloss da troen skulle bygges, og jeg tok fatt på det nye livet sammen med Jesus. På fremsiden av konfirmantestamentet så sto det «Godt nytt». Evangeliet om Guds nåde gode nyheter, godt budskap for den som begynner å oppdage at han en synder og står utenfor samfunnet med Gud. Også det oppdager jeg da jeg leste I denne boka. Jeg I ettertid glad for at jeg tidlig pugga utenat Efeserne 2:8-9, om frelsen ved Guds nåde. Orda fastet seg både I hukommelsen, men enda viktigere også I hjertet. Disse orda, de ble derfor mine bibelord. Her slipper de aldri, og de vil heller aldri slippe taket I meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut til høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 22. juni har vi kommet til dagen før Jonsok, og vi skal lære litt om dagens dato I dag. Og I trusvitamina får vi høre om ren og rettferdig. Men nå får vi We Are The Voices med Jerry Fee.

Denne dagen i 1906 så var Norge pynta til fest. Ikke minst i Trondheim. Kong Håkon og dronning Mauds kroning i Nidaros domkirke var en praktfull og pompøs høytidlighet. Været så om morgenen truende ut, men oppover dagen lysnet det opp. Overalt en uendelig mengde med flagg og vimpler og stas av forfellige slag. Ikke minst imponerende var havnen med de mange festsmykkede krigsskipet, står det blant annet i Aftenposten. Nei, ikke Aftenposten, men i Nordenfjelske Tidene, som det heter. Vi er kommet fram til den 22. juni, og det var altså kroningsdagen da i 1906, når den fullstendige Norge igjen hadde fått sitt eget kongehus. Og derfor så har Håkon og Maud navnedag i dag, og Håkon det betyr å være høy, og konr det betyr ettling, altså høyt. Ettling, og må det et gammeltysk navn av Mathilde som betyr makt og strid. Håkon den 7. fra 1872 til 1957 og Maud fra 1869 til 1938 ble altså krona til Norges kongepar da denne dagen i 1906. Ellersen så kan vi gratulere sagt, dem som får et visdomsord med oss, det var litt klønete sagt, men Franklin D. Roosevelt har sagt følgende, amerikansk president: tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Det kan vi nå notere oss og ta med oss. Og vi er altså midt på sommeren, og det er den tid på året hvor sola nesten ikke går ned, i alle fall ikke i Nord-Norge. Ellersen så kan vi jo si litt om andre ting, og da Galileo Galilei måtte denne dagen i 1633 avsverge lære om at jorda beveget seg rundt sola etter at den romersk-katolske inkvisasjonen hadde ført en prosess mot han. Galileo hadde rett og kirka hadde feil den gangen, men det er viktig å ha sagt at Galileo Galilei var en varm kristen person, men er en av historiens største vitenskapsmenn. Napoleon abdiserte etter nederlaget ved Waterloo denne dagen og ble forvist til Sankta Helena, og der skulle han bo de seks siste årene av livet sitt. Og ja, sånn gikk nå det. I 1911 så var det kroning av konge i England, da ble Georg den 5. Tar ikke mye feil, så var han bror til dronning Maud. Han ble i alle fall krona etter at faras Edvard den 7. da hadde gått bort. Og i 1928 så ble lov om kornforsyning vedtatt. Og den garanterte at norske kornbønder de skulle få lov å selge det de produserte. Den loven ble erstattet med andre ting så sent som i 1995. Tyskland angrep Sovjetunionen denne dagen i 1941, og det ble jo på mange måter begynnelsen til slutten for Hitler og hans stab. Men de gikk altså til angrep på Tyskland da denne dagen. Det skulle være lenge igjen før krigen var slutt. Olav den 5. ble signet i Nidarosdommen i 1958, samme dagen som foreldre altså ble krona en del år tidligere. Og det var jo også en stor og høytidlig begivenhet i Norge. Ellersen så kan jeg nevne at i 1964 så ble festspillet i Nord-Norge grunnlagt eller stiftet denne dagen. Og det siste vi skal si, det skjedde i 1986. Da ble et av fotballhistoriens mest omdiskuterte mål skåret. Maradona, som mange mener er verdenshistoriens største fotballspiller, han brukte hånda og fikk målet godkjent, og han kalte det senere for at det var Guds hånd som ga det fjuskemålet. Men det førte til at Argentina vant 2-1 over England i kvartfinalen i fotball. Jeg tror vi skal stoppe der. Vi altså kommer fram til den 22. juni.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Noe av det siste som går ut av minnet og sinne på et gammelt menneske salmevers man lærte I unge år. Sanger som barn og ungdom får puttet inn I tidlig alder, sitter som klistret for resten av livet. Jo eldre jeg selv har blitt, jo mer erfarer jeg sannheten I det her. Da jeg bekjent den kristne troen I ungdomsårene, ble jeg med I et bedehus, der de aller fleste var vesentlig eldre enn meg. Her lærte jeg mange salmer. Åndelige viser satt ord på og ga uttrykk for hva den kristne troen betydde for dem som I mange år hadde gått på bedehuset. En av sangene som oftest ble sunget på misjonsmøtene var den her. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg I verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere I hu. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Ja, slik lyder det første verset av tilsammen tre vers I denne sangen. I starten skjønte jeg vel egentlig ikke så veldig mye av det jeg sang. Språket I sangen virket litt gammelmodig. Men med åra og erfaringene I eget kristenliv har jeg sett djupere inn I sannhetene denne sangen formidler. Mennesket prøver med egne åndelige anstrengelser og viser seg fram som ren og rettferdig for Gud. Så erfarer vi at vi mislykkes I våre åndelige kraftanstrengelser og egen rettferdighet. Men nettopp I det vi gir opp egne gode gjerninger som himmelstiger, så oppdager vi evangeliet. Jesus har stridd vår strid. Jesus har båret skylden for våre synder. Han ga sitt liv, og så vi frie. For synden på verdens frelser lagt. Ja, all grunn til å synge og rope «Amen, halleluja», som hvert av versene avsluttes med.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut til høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Marte Wang midt I mørket, og I dagens ladestasjon så skal vi få høre det som handler om takk Simon Peter I titelen, og Oddvar Molnes gir oss at trostrøssel, eller nå får vi The Potter's Gate med May the Peace.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Takk, Simon Peter. Å følge Kristus i dagens Norge koster. Det kamp og konflikt og konfrontasjon i mange sammenhenger. Kristus har sagt at vi må regne med motstand. Når de ulike filosofiene, religionene, ideologiene i tidens strøm og historiens løp møter den absolutte sannheten, så blir det bråk, duell, brytninger. Deler av den vitenskapelige eliten vil fortelle oss hvor naive, uopplyste, utdaterte vi er. Ateister og sekulære rasjonalister vil opplyse oss om hvor absurd, meningsløs, gammeldags vår tro er. Til og med i barnehagen kan små barn bli utsatt for mobbing fordi de tror på Jesus. Elever i barneskolen og ungdomsskolen og på videregående kan bli latterliggjort og mobbet fordi de går på søndagsskolen, i skolelaget, synger i kor, ber for maten. Den åndelige kampen pågår hele tiden. Men som Peter skriver i sitt første brev i kapittel 3, vers 13-15, «Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Dette skriver altså Peter, som etter en krevende opplæring med mange feiltrinn i 3 år i Jesu nærhet, etter påskemorgenens oppstandelse slår ut i full blomst og blir en frelsesjublende apostel og Kristusforkynner, og ender som martyr i Roma. Salige Peter, hellige Peter, takk for din tro, ditt håp, din kjærlighet, din trofasthet, din hengivenhet til Jesus. Varmt takk. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Huremarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: på grund av olja, og slik sett har de en stor verdensinflytelse. De har også en religion som har spredt seg rundt i den store verden. Og uten at man kan si det en Guds velsignelse, så har de i alle fall opplevd en maktposisjon i denne verden, som helt spesiell.
1: Ja, for kan en si at Ismael, han stamfar til araberne, og Isak stamfar til jødene?
0: Ja, det det man kan si, og det der stor enighet om, uansett hva stås det du har i forhold til syn på Midtøsten og folket der, så det enighet om at den ene stamfar til jødene, den andre til araberne. Og det også interessant å se at hvis en leser Koranen, så Ismael der nevnte, og flere ganger, 12 ganger tror jeg, og i tillegg så det sagt noe av det samme om han, at Abraham gikk for å offre han, slik som vi leser om at Abraham skulle offre Isak, og at Gud stoppte at de offret begge to, og at det faktisk en ver var den som ble stedfortreder i begge tilfeller. Så slik sett går de to religionene parallelt der.
1: Men hvis jeg ser på den velsignelsen som Ismael får, han skal bli et villesel av et menneske, hans hand skal være vendt mot alle, og alles hand mot ham. Rett imot alle sine slektinger skal han slå seg ned. Og så får Isak også en velsignelse, eller Abraham forteller, Gud forteller Abraham en velsignelse som Isak får. Hva er den store forskjellen på disse to?
0: Den store forskjellen er jo at når det gjelder det som skjedde gjennom Abraham knyttet til løftes sønn, så var det løftet om et konkret land, et konkret folk og en konkret Guds velsignelse som munner ut både i, for jødene i en jordisk velsignelse i form av gods og gull og land, et land som flyter med melk og honning. Når det gjelder araberne, så er det mer diffust i forhold til hva konkret er denne velsignelsen knyttet til. Men den største velsignelsen ifra Guds side når det gjelder jødene, det er jo nettopp at i dette folk så skal det bli født en spesiell mann, så blir det en velsignelse for hele verden til slutt. Det er ikke knyttet til araberne.
1: Og så er det ganske fascinerende å lese når du leser de slektsledda. Og Abraham, han får da Isak og Ismael, og så får Isak, som vi følger, han får Jakob og Esau, og også flere. Men det er disse to som blir nevnt mye, og de var uvenner, de var misunnelige på hverandre. Og her så er Esau den eldste, og skal egentlig få denne velsignelsen fra far sin, som er da i tradisjonen tru på denne tida. Men Jakob, han er en liten snik, og sniker til seg den velsignelsen. Og likevel da, så kan vi lese i Bibelen at det er Jakob som da får denne store velsignelsen, og fra Gud også er den som Gud legger en plan for, og han får navnet Israel. Hvorfor blir det slik i Bibelen at den som vi kanskje ser på i dag som den som på urettferdig vis har kapret til seg noe, han blir velsignet med største velsignelse fra Gud?
2: Det er jo fascinerende å lese disse fortellingene både om Ismael og Isak, et brødreskap og et fiendskap som varte livet ut og som forplantet seg til slektene helt frem til vår tid. Og så kommer Isak og sine sønner Esau og Jakob på samme måte, hvor Jakob ikke bare, så du sier, en liten luring, men han er jo en bedrager av dimensjoner, og lurer jo Fafin og lurer jo Brofin og stjæler jo nesten til seg både førstefødselsretten og velsignelsen. Og likevel så er det altså han som da blir stamfar til Israel gjennom sine 12 sønner, og vi leser jo, så du sier, stadig vekk om Abraham, Isak og Jakobs Gud. En ting jeg tenker på når de leser disse historiene, det er litt av det samme som slår meg når de leser skapelsesberetninger. Gud forklarer ikke alltid det han gjør, han unnfyller ikke alltid det han gjør, han bare handler inn i historien. Og når du skal forholde deg til Bibelens Gud, så er det en del ganger sånn at du må bare godta at han gjør ting som vi ikke forstår. I skapelsesberetningen står han bare frem og skaper, han unnfyller seg ikke eller noe, og sånn er det her, og det er veldig vanskelig rent menneskelig talt å lese om Esau og Jakob. Og det er jo først langt ute i Jakobs historie at Gud møter Jakob og virkelig rister han i det som blir kalt kampen mellom

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Før nyheterna nu så skal Sigvard Dagsland få synge Mal mig en himmel blå.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Huremarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En liten oppmuntring av Asbjørn Kvalbein blir det å få det neste halvtimen, og vi skal lære om uttrykket «vokse oss over hodet», «sjå skjevt på noen» og «kreti og pleti». Men nå får vi Ann Wilson med «Rebell».

for lenge siden hente noe spesielt for en mann som arbeidet I en papirfabrikk. Vi vet ikke om han gjorde det med vilje eller om det var tilfeldig, men han kom til å la være å sette til en spesiell ingrediens I papirmassen. Produktet skulle bli til fint skrivepapir, men fordi han glemte den viktige tilsetningen, ble papiret helt ubrukelig til å skrive på. Dermed hadde de mistet et verdifullt råstoff og tapt tid I fabrikken. Men arbeideren tok for seg en prøve av det ødelagte papiret og studerte det. Da han prøvde å skrive på det, trakk blekket seg utover I store klatter, og papiret så å si drakk opp blekket. Plutselig fikk han en idé. Så langt hadde de brukt fin sand til å tørke opp blekket på dokumentene. Det ble både brysomt og sølete. Hvorfor ikke heller bruke dette ødelagte produktet? Slik kom trekkpapiret I allmenn bruk, og det var I bruk helt til kulepennene overtok på slutten av 1900-tallet. Den ansatte sviktet I å gjøre det som sjefen ønsket, og produktet han laget skapte bare frustrasjon. Men det som syntes å være mislykket, ble til noe stort og viktig og nyskapende. Slik det med Gud også. Han bruker også ofte det som vi regner som mislykket. Feilene og forsømmelsene våre kan vendes til noe større og mer betydningsfullt. Slik styrer ofte Gud med det som skjer her I verden. Jeg må tenke på en tilsvarende tabbe som assistenten til den berømte vitenskapsmannen Michael Faraday gjorde. Assistenten kom til å miste en verdifull sølvkopp ned I et kar med sterk syre. I løpet av kort tid var hele koppen oppløst og forsvunnet. Assistenten ble fryktelig lei seg, men Faraday visste råd. Han tilsatte et spesielt stoff, og snart samlet sølvet seg til en uformelig klump I bunnen av karret. Denne klumpen ble fisket opp og sendt til en dyktig sølvsmed. Og snart hadde han laget en ny kopp av sølvet, enda finere og blankere enn den som var falt I karret. Når mennesker kan få til slike ting, så må vi ikke tvile på at Gud kan lage store og underfulle ting av det som ble mislykket. Tenk på Josef, den yngste av 12 brødre I det gamle Israel. Brødrene var misunnelige på ham, og til slutt ville de rett og slett ta livet av ham. I stedet gjorde de noe som var like stygt, de solgte ham som slave til utenlandske handelsmenn. Men Gud var med Josef, og takket være sine merkelige evner som drømmetyder, ble han utpekt til statsminister I Egypt. Nettopp I den posisjonen kunne han berge hele storfamilien fra å gå til grunne I en stor hungersnød. Som en konklusjon på de dramatiske begivenhetene kunne Josef si «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Det gir oppmuntring å tenke på Gud og hans enestående evne til å vende det onde til det gode. Som det heter I det gamle salmeverset «I undring får du se» at han vil allting vende, som fyller deg med frykt, og føre alt til ende, så underfullt.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til det uttrykket som har gitt titlen på boka jeg har skrevet. Kreti og pleti. Det en forenkling av de hebraiske ordene kreti og peleti. Det var to folkeslag som var representert med leiesoldater blant kong Davids livvakter. Slik ble de omtalt I eldre bibeloversettelser, men I nyere oversettelser bare omtalt som Davids livvakt. Men et par av de aller nyeste bibeloversettelsene har imidlertid hentet fram igjen navnene på folkeslagene, deriblant Bibelselskapets oversettelse av 2011, som skriver kreterne og pleterne. Bibelforlagets oversettelse fra 2017 og hverdagsbibelen fra 2018 kaller dem kretittene og peletittene. Kreterne sannsynligvis folk fra Kreta, mens pleterne muligens var pletere eller filistere. Når vi I dag sier kreti og pleti, mener vi alle eller alt sammen. Og det stammer fra 2. Samuels bok 8:18. Søppelet vokser oss over hodet, lød en overskrift fra aftenposten.no I 2004. Da perserkongen Kyros erobret det babylonske riket, ga han fanger fra andre land tillatelse til å vende tilbake til sine hjemland. Det gjaldt også jødene. Tilbake I Jerusalem begynte de å gjenoppbygge byen, tempelet og gudsdyrkelsen. Presten Esra var en av pådriverne, men ikke alt gikk så fort som ønskelig. Da bøyde han seg for Gud og bekjente: «Min Gud, jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, for våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld så stor at den når til himmelen.» Når et problem har blitt så stort at vi ikke lenger klarer å håndtere det, sier vi at det har vokst over hodet på oss. Da trenger vi hjelp utenfra. Esra, han fant den hjelpen hos Gud. Om noen misunnelig på andre eller bærer på mistenksomhet mot noen, sier vi at de ser skjevt på dem. I det gamle testamentet brukes uttrykket to steder. Det mest kjente nok om kong Saul som ble misunnelig på David, fordi han ble mer beundret og hyllet av folket enn seg selv. I 1. Samuels bok 18:9 så leser vi: «Fra den dagen så Saul skjevt til David.» Det andre stedet uttrykket brukt I 5. Mosebok 28, der Herren beskriver forbannelsene som vil ramme folket om det ulydig mot ham. Da vil selv den rikeste mangle det meste og se skjevt på den mye fattigere som har noe han selv ikke har. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Igjen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne mandagsmorgenen. Og i dag så er det en spennende dag. Vi er mange som ser frem til en ny Norgeskamp som da skjer i natt klokka to. Og ja, jeg skal i alle fall få med meg den. I dag så er det meldt sørvest frisk bris, på kysten liten kuling, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk. Fra sent i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. En temperatur på 15 grader i Ålesund, 15 grader i Ørsta, 17 grader i Tafjord og 14 grader i Herøy. Vi skal starte timen med Fader vår, og det er Oslo Gospelkor som skal synge for oss.

Oslo Gospelkor med Fader vår. Vi skal i denne timen ta en prat med tidligere ordfører i Herøy, Bjørn Prytz, som en del av støttegruppa for Suel Kassembo, og vi skal få en statusoppdatering på den saken. Vi skal denne veka få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, et gjenhør fra tidligere, og nå det Sigvard Dagsland som skal synge om den vakre byen.

0: dialekt å høre litt, da vet du, du rett og slett litt sånn innflyttet sunnmøring, for du har nesten fått sunnmørsdialekt, eller sier vi det, kan vi si det høyt?
1: Ja, ja.
0: Spørskala sier Romsdalen. Nei, men du Bjørn, flott å få høre litt og bli litt kjent med deg, og så har du engasjert deg da I dine støttegrupper rundt Suele. Hvordan, kan du si hvordan det startet?
1: Ja, det startet med at jeg ble jo kjent med Suel ut på Runde Miljøsenter, når han jobbet der. Og når jeg, etter hvert som jeg setter meg inn I historien hans, så fikk jeg jo se hvor dårlig han var behandlet av norske myndigheter. Så dette her med rettferdighet og rettferdighetssansen min, han ble vært litt vekt da. Det var vel det som gjorde at de engasjerte meg I Svensaker.
0: Hvordan, ja, hva det var, synes du, som skurret der? Går an å ta oss litt tilbake til hva som gjorde at du tenkte på det med rettferdighet?
1: Ja, det som skurret, det var jo at han hadde fortalt si historie fra han kom hit til Norge som 16-åring. Han fortalte hvor gammel han var, fortalte hvor han kom ifra. Han fortalte om foreldre som var massakrert sammen med søstre. UDI og UNE, altså utlendingsnemnda, de trodde ikke på noe og laget sin egen parallellhistorie, som sa at han var 3 år eldre enn det han mente selv, som sa at han ikke kom fra Burundi, Han kom fra Tanzania. De trodde heller ikke på historien om at foreldre var drukne. Og dette her at myndigheten I Norge laget seg egen parallellhistorie for at det skulle passe med det de ønsket at de skulle få til, det skurret for meg, altså hva gjorde at det gikk inn med full tyngde I denne saken her.
0: Ja, hva tid du engasjerte deg?
1: Nei, dette her var litt engasjert på begynnelsen av 20-tallet, men dette her kom etter at jeg var ferdig som ordfører I 23, så det de 3-4 siste årene jeg har vært skikkelig engasjert I dette her.
0: Riktig. Og så vet vi at Suel ble hentet her da, av politiet og ført til Trandum der, og så kan du ta oss med litt I, ja, hvis ikke alle har klart å følge helt med I media ellers, hvordan situasjonen nå? Hva skjedde der, og hvordan situasjonen for Suel nå, både praktisk og rettsmessig?
1: Ja, han ble jo da plassert på Trandum. Han ble jo arrestert, og politiet kom med et skriv som sa det at han skulle arresteres, ja, og han skulle sendes ut av landet. Han ble arrestert på en onsdag og skulle sendes ut da på fredag. Trandum jo et fengsel for sånne som venter på at det skal bli uttransportert. Nå viser det seg det at han ble ikke uttransportert, for politiet hadde ikke gjort leksa si, for å si det enkelt. Jeg hadde regnet med det at når det kom med dette papiret og viste oss at han skulle arresteres, han skulle utsendes på fredag, så hadde de ordnet med alt som skulle til for at det var bare å sette dem på fly og få dem ut. Men ingenting var ordnet, ikke reisedokument, ingenting. Sånn at når vi kjørte da saken for tingretten, så sa jo tingretten det at her, han kan ikke sendes ut, og han kunne få reise tilbake til Herøy mot at han meldte seg hver dag hos det lokale politiet her. Så anka politiet dette her, så saken gikk til lagmannsretten. Lagmannsretten oppholdt da det vedtaket som tingretten hadde, og om at han skulle få reise tilbake hit og melde seg. Og så anka politiet igjen til Høyesterett, ja. Som da ikke ga dem medhold, slik at fortsatt så kunne han da få reise tilbake hit og oppholde seg her mot meldeplikt. Men så brukte da politiet en lovheimel som sier det, at de kan holde nå nede på Østlandet I påvente av at de nå jobber med å få klarlagt identiteten hans og få ordnet med alt som skal til for at han skal sendes ut.

0: Så foreløpig så skal han være i 4 uker nede på Østlandsområdet, melde seg 3 dager for uka på en politistasjon i Oslo. Det er jo der han står nå.
1: Ja. Vi skal høre litt mer om dette her. Vi, Bjørn, etter litt musikk her, så skal vi få høre litt mer hvordan det ser ut fremover, og hvordan Bjørn Prytz da i støttegruppa for Suel Kassembo ser på både muligheter og utfordringer.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla, og på torsdag på Stranda Bedehus er det bibelkveld klokka 19 med Arvid Ødegård. På Blindheim Bedehus er det hver søndag gjennom hele sommeren kveldsmøte klokka 19.30. Og nå på onsdag til søndag så er det på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg, Betania Herøy, som har sommerstevne. Då blir det sång av både Adonai, Kyrios, Daniel, Mailin och Anton och Harry med flera. Och du finner mer där om disse möta på Betania här. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal Vidar Hanna og Toril synge ledet av han før vi får ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø et gjenhør fra tidligere.

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlingen I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingen I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulus brevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til namngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskrift av alt I Kristus, og her står det sånn. I Kristus valgte han oss ut før verden var grunnlagt, til å stå for hans anledd, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser oss om det som skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra graven, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal vi lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi også arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsettet til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort, og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven fær du fordi du har et forhold til den du arvet ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet, og evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova. Han som pant på arven til Guds eget folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21, og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud. Han skal tørke hver tåre fra auga deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus. En evig framtid I Guds nærhet. Amen.

Det var Divise som sang for oss Fall til ro, og vi skal snart runde av denne timen. Og etter meg så kommer Helge Åkernes med misjonstimene, siste veka nå med Helge Åkernes her på Radio Sunnmøre. Og så ser vi da fram til Norges kamp I natt klokka to, og fram til da og utover natt også, så har vi selvfølgelig gode sendinger her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi runde av med Solveig Leithaug og All the way to heaven. Jeg ønsker deg en god mandag videre, og på gjenhør. Thank you.

0: nyhetene.
1: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Kom du en som trette synder, Per Tveten skal gi oss den, for i dag så snakker Bjørn Hinderaker i Åren Åpen Bibel nettopp om «Kom til meg».

Dette den første I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag I uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit, og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det I den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon I Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene I Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg, jeg verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv I sentrum. For det noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Og sier til sine disipler, tror dere på meg, så får dere evig liv. Han sa når han talte at dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere. Og han snakket om menneskesønnen som for den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent I Guds rolle I så mange ting. Og det høyst uvanlig, og det veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger. Han satt seg selv I sentrum. Vi ser det I teksten som følger etter I kapittel 12 I Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de lærde, de skriftlærde I sin tid, I forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus seg, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere I lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vitner på at han hadde sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstander om seg selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordrer Jesus til selv å komme med en erklæring, hvor han spør, du Messias, sønn av den levende Gud?» Og der kommer Jesus med nettopp den bekjennelsen, ja, det akkurat sånn som du sier, og så drar Jesus det enda lenger, for en Messias jo en politisk konge, men Jesus sier, og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel kapittel 7, en skikkelse som så ut som en

0: menneskemenn som kom fra Gud, fra himmelen, ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker, og som skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri ta slutt. Og alle mennesker skal tilbe han. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen i rettssaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv og sette seg selv i Guds rolle som Jesus gjorde ganske konsekvent, det er jo naturlig at du utfordrer og spør hvordan kan du gjøre noe sånt? Og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordringen som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skulle ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant i Romerne kapittel 1, vers 4. Så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

KM, ja, det kan vi ofte det, men jeg som i hvert fall har gjort mye med både ett og hit opp gjennom mange, mange år, det Ann-Bjørge Bårdnes, det daglig leder på Årnes, som ja, nå på vei i hvert fall, går han seg inn i pensjonistens rekker, og ja, jeg tok en god prat med den godeste Ann-Bjørg, så det får du et Sigvard Dagsland spør, kan jeg gjøre noe med det?

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13-14. Juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne da? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt før, lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart, den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramma, og sånn som den opplever den, veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, det må jo være sånn greit for dere som på Årneset, da, hvis dette, du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sånn?
1: Ja, sant. Det er jo litt sånn, da.
0: Du kjente det igjen,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det er helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det er ikke alle som synes det er så selvsagt akkurat det, nei. For det er noe klart, vi ligger jo litt utenfor allfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra sykkelven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt. Og det må jeg jo si at... Det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gjøre, ja, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra... På vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober. Høst, akkurat. Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her. Du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka, og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
0: Mm.
1: Alle IMF sine skoler jo her i løpet av året. Men det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september det mange som spør på det.
0: Mm. Det da klasse, det midt i veka også, da dere får litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja, da det midt i uka, så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, da alle det også,
1: ja. Da det det mest vikene, ja.
0: Ja, så bra, og de vil både padle kajak og fiske og gå på ski når det snø.
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi er vød der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
1: Ja, det jo litt opp til hvem som her da, selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, som for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50,
0: ja. Ja, da det litt eneromstenking og litt sånn.
1: Mange som vil ha enerom, ja, kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn sånn.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellige.
1: Ja,
0: men det var litt andre forhold.
1: Vi er flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi er nødt til å respektere hva de vil ligge. Ja,
0: ja, og så nevner du kvinnehelg her, og der er jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det jo de fleste faktisk.
0: Akkurat.
1: Det er så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørg Bånes, har et stort hjerte for leirarbeid generelt, og Årnes spesielt kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktum faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

den godaste Anbjørg Bårnes, daglig leder på Årnes, som trer altså etter kort inn I pensjonistens rekke, rønste seg sangen «Med Jesus vil jeg fara», og jeg fant fram en skrukkversjon av den her da. Helge Åkernes takker for seg nå I din omgang på første misjonstime denne mandag 22. juni på midtsommers vis, og Samuel Ljungblad kommer jo fra et land, Sverige, der de glad I å feire midtsommer kveld, og han skal få synge Reason That I Live.

0: Nyhetene. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Vilken dag det vill bli. Välkommen till dig som är skrudd på Radio Sunnmøre, som du jo for så vidt kan gjøre hele døgnet og høre på oss hvor og når du vil. Det var Mette og Roger som sang den til oss her, og Helge Åkernes i studio også din timen, og du skal få med deg denne vekas ord til ettertankeaktør Odd Asbjørn Nybø, som vil følge oss i cirka på denne tida hver dag, og ja, og du skal også få høre om noe som skjer hver tirsdag i Herøy i kirkekjeller. Der noen karer der som har tirsdagstreff, og jeg huket tak i deg direkte på en tirsdag her forrige veke, og da fikk jeg snakke med Olaus Jon Kopperstad og hørte litt om opplegget deres der. Du skal også få bli kjent med, ja, kanskje den yngste utflyttet sunnmøringen jeg har klart å gripe tak i her, så krydra med litt god sang og musikk da, så håper jeg du synes dette kan bli en god time her. Pieces med TV Experience skal få fortsette nå.

Efeserbrevet gjennom disse fem små snuttene med andakt og ord til ettertanke, som vi kaller det her. Og han skal få slippe til nå for første gang denne veka her, og et såkalt blandet artister har sønget høgst av alt.

grunn så gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte i Tyrkia. Og i dag skal vi ta utgangspunktet i kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskriften «Alt i Kristus», og her står det sånn. I Kristus valde han oss ut, før verden ble grunnlagt, til å stå for hans anlet, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser vi om det som har skjedd i Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus i påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra grava, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så er det sånn med deg. Da er du skjult i Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det er? Så skal vi lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi også arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsette til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her er det snakk om en arverett, og arven er et evig liv i Guds nærhet. Det er stort. Og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven får du fordi du har et forhold til den du arver ifra, Jesus. Og i kapittel 1 her i Efeserbrevet er det mye snakk om i han, altså i Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet, evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova, han som er pante på arven til Guds eget folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, er merket med Guds merke, den heilage ande, og dette er et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det er også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21 og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad er hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte. Dette er framtida for den som er i Kristus. En evig framtid i Guds nærhet. Amen.

0: Glenn Gulli sang Gud er kjærlighet, og I morgen vil Lord Asbjørn Nybø være tilbake med mer drypp da, fra Efeserbrevet som han teker for seg I ord til ettertanke dine vika her på Radio Sunnmøre. Du skal få høre om noen karer du som ja, flinke å møtes faktisk hver tirsdag gjennom hele året. De kaller det tirsdagstreff I her I kirke, og det I kirkekjelleren der. Og jeg var så heldig at jeg fikk tak I selvaste Olaus Jon Kopperstad, som en av drivkreftene der ute. I her I kirke, kirkekjelleren, rettere sagt, der det nok som heter tirsdagslunsjen, og du, Olaus Jon Kopperstad, du må fortelle oss litt hva dette spennende treffet for noe.
1: Ja, det jo da en gjeng med mannfolk som bruker å møtes her på tirsdagene mellom. Vi sier det skal være fra 12 til 1, men folk gjerne prateglade, så det Det hender jo klokka blir 2:30 også før det over.
0: Ja, det utvida lunsj.
1: Det utvida lunsj, ja. Det jo stort sett pensjonister som samles, og det ikke så forferdelig travelt da.
0: Men hva gjør dere på et sånt? Det bare karer, skjønner jeg. Dette ikke noe vanlig eldretreff, eller formiddagstreff, eller seniortreff. Dette karertreff, det.
1: Dette bare mannfolk som møtes, ja. Nei, hva vi gjør, altså... Vi koker jo kaffe, sånn at det, og folk har med seg matpakke. Så har vi, altså opplegget vi gjerne da at vi har en fri prat et kvarters tid, og så det et tema som vi gjerne har opp, eller andakt, eller hva det skal være. Men vi, det handler en god del om tru, det temaet vi oppe, men... Vi har også mange andre aktuelle temaer som vi får tak I en til å innlede, og vi bruker stort sett våre egne folk til å
0: Riktig.
1: Innlede de forskjellige temaene.
0: Ja, det så artig, og dette dette et initiativ som kommet fra kyrkja og alt det mangslugne arbeidet her I kyrkja, eller dette noe som ja, noen karer bare har funnet på selv, eller?
1: Den som var initiativtaker til dette, det var en Jack Remøy som spurte meg om jeg ville være med på å starte opp et sånt tilbud. Og vi hadde vel vårt første møte I november I 2021.
0: Ja.
1: Og siden har vi møttes stort sett hver tirsdag, unntatt I høgtiden og sommerferie og slik ting.
0: Ja, så dette ikke sånn som vanlige pensjonister holder på kanskje en gang I måneden. Dette hver eneste tirsdag, det gjennom året.
1: Det hver eneste tirsdag.
0: Ja, det må man si. ja, men det, hvor mange karer det fast gjeng? Det kirkefolk? Det også de som ellers ikke kommer til kirke? Eller hvordan dette ser ut?
1: Kan du si, vi har vel 35 personer som innom, men på det jamne så... møtes det 20-25 stykker, sånn at det varierer hvem som møter opp, og det både kirkefolk, det frikirkefolk, også folk fra pinsevenner, og også folk som ikke går som til kirke til vanlig.
0: Mm. Hva så sier, nå skulle jeg hørt fra karene utenom med du som initiativtaker, og hva sier karene om viktigheten av ditt og hvorfor det kommer?
1: Nei, altså de sier vel det at det veldig verdifullt å ha et sosialt treffpunkt. Vi jo sosiale vesen, vi mennesker, og liker å møtes og prates, og Dette her jo et tilbud for folk som mulighet til å sette av litt tid på en tirsdag, til å møtes og snakke om ting som opptar en.
0: Mm. Og da blir ikke det bare så at vi karene blir jo av og til beskyldt da, vet, for å være litt overfladisk og snakke om bil og fjell, skulle du si. bil og fjell og sport. Men ja, dere har jo tema her, og det også rom for litt sånn samtale, seg mellom på bordet, og blir litt åpenhet og nærhet I samtalene?
1: Ja, så vi prøver å samle sånn at det kan være til en felles samtale.
0: Mhm.
1: Altså at det ikke flere bord, det ett bord,
0: ja.
1: Og vi samler rundt, og alle deltar I samme samtale, kan du si. Men biler har ikke vi hatt som tema enda, så det, faktisk i dag når vi samlet så hadde ikke vi nok fast tema. Så da går praten fritt, og da har vi vært innom både situasjonen for Svel, ja. Vi har vært inne på verdenssituasjonen, Iran, Israel, Trump. Alltid, der skjer jo alltid et eller annet som kan være verdt å snakke om, og så det jo fotball-VM også, så jeg antar vi kommer inn om det også etter hvert.
0: Ja, ja, det noe å ta tak i sånn sett. Men det jo interessant at dere faktisk har en plan. Det ikke bare, dere har liksom program og gjester og av og til lokale krefter, som du sier, og ja, tenke litt tematikk. Ja. Mm.
1: Det, vi prøver i størst mulig grad å bruke våre egne krefter, for alle har et eller annet som de er opptatt av, og har en historie å fortelle, og i hovedsak er det våre egne folk vi bruker på å innlede på et tema.
0: Ja, nå skjønner jeg.
1: Da er du gjerne, kan du si, innleder på i 20 minutter, og så har vi kanskje da en halvtime til å snakke rundt det som er det vår innleder.
0: Ja, det er jo en god sak det der, vet du. Så vi skulle ha kanskje, sikkert sånn som skulle ha gjort både i kirke og bedhus ellers ditt, da, vet du, og bare hatt innledning på 20, og så fikk resten av forsamlingen delta etterpå.
1: Vi opplever altså det som verdifullt å kunne sitte sånn i en relativt uformell sammenheng og prate om ting, og vi er jo selvsagt ikke enige i alt, og, men å ha en frisk diskusjon, det er ikke farlig det heller.
0: Nei, og det blir litt sånn dialogbasert dette her. Jeg opplever ikke at det, ja, det er mange tør å ta ordet, for det er ikke sånn, nå er det din tur og hatten går rundt, skulle du si, eller?
1: Nei, det er jo gjerne sånn at det er jo fritt for folk til å ta ordet og be om ordet, og nå er ikke det alle så like glad i å prate, selvsagt, det vet han jo, sånn at noen prater mer enn andre.
0: Ja, sånn er det bare. Ja. Ja. Nei, men flott det her, Olaus, Jon Kopperstad, initiativtaker i sin tid, Ola, med Jack Remøy i 2021. Så dere har rett og slett 5-årsjubileum, dere, da, i løpet av høsten her. Skal det feires noe der, eller har ikke dere tenkt på det?
1: Det har ikke vi pratet nok selv om enda, nei.
0: Nei, men flott. Ja. Då får dere, då tog jag dere mitt i sikkert lunch, kaffe, allt det där, ja, så det var på en tisdag det här jag fick huka tak i dere, vet du. Så tusen tack till Olaus, Jon Kopperstad och gängen, Kara gängen på tisdagslunchen i här i kyrkekällar.
2: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Prøvde å finne en sang fra Respons her, og som ja, muligens din Regina Tusvik, da, vår utflyttet sunnmøring her, kanskje hadde vært med å synge. Hun var jo en høytakta solist også, hun der. Men ja, om Stine var med på Jesus ditt navn over alle andre navn med Respons her, det vet ikke helt om, men fin sang i hvert fall, og helt sikkert vært med å synge den da. Du skal få med deg Sela nå her til slutt, og der er lovnader i Bibelen, og de synger noe om det. Se, jeg gjør noe nytt. Helge Åkernes takker for seg i din omgang, og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav du må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Every day will be Sunday. Det var Mosaik som kom med det løftet her om en framtid I himmelen. Og ja, kanskje du skulle ønske på en mandag at det var fortsatt søndag og helg da, men vi får vel være kromme nakken da og kjøre på den som må kjøre på da, eller kanskje du akkurat nå har fått første ferievike I gang. Og om det ferie, eller om det lenge til ferie, eller om du kanskje pensionist og slipper å tenke så mye på om det ferie eller ei, da, så håper jeg at du får en god dag videre her gjennom kaffepausa på Radio Sunnmøre. Du skal få med deg dagens dato, og ja, det kan jo hende at det, om du ferie eller ei, så tenker du litt på hvordan ditt sommervere har tenkt å fortsette her, og juni har vel vært alt mulig, og nok så kaldt, selv om vi fikk noe solløtt forrige vik I midtveis der onsdag og torsdagen, og så skal Ivar Hol få si litt om hvordan det ser ut her da. Han kaller seg helt bevisst ikke vær profet, men vær spåmann, for han sier profeter, nei det var noen sværere folk, så det var litt artig det at han nevnte det for oss tidligere. Høve her. Du skal høre Rune Larsen her nå, ikke en spørv til jorden før vi får dagens dato.

0: Denne dagen i 1906 så var Norge pyntet til fest. Ikke minst i Trondheim. Kong Håkon og dronning Mauds kroning i Nidaros domkirke var en praktfull og pompøs høytidlighet. Været så om morgenen truende ut, men oppover dagen lysnet det opp. Overalt en uendelig mengde med flagg og vimpler og stas av forfellige slag. Ikke minst imponerende var havnen med de mange festsmykkede krigsskipe, står det blant annet i Aftenposten. Nei, ikke Aftenposten, men i Nordenfjelske Tidene, som det heter. Vi er kommet frem til den 22. juni, og det var altså kroningsdagen da i 1906, når den fullstendige Norge igjen hadde fått sitt eget kongehus. Og derfor så har Håkon og Maud navnedag i dag, og Håkon det betyr å være høy, og konr det betyr ettling, altså høyt ettling, og Maud det et gammeltysk navn av Mathilde som betyr makt og strid. Håkon den 7. fra 1872 til 1957 og Maud fra 1869 til 1938 ble altså krona til Norges kongepar da denne dagen i 1906. Ellersen så kan vi gratulere, men jeg har sagt, dem som får et visdomsord med oss, det var litt klønete sagt, men Franklin D. Roosevelt har sagt følgende, amerikansk president: tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Det kan vi nå notere oss og ta med oss. Og vi er altså midt på sommeren, og det er den tid på året hvor sola nesten ikke går ned, i alle fall ikke i Nord-Norge. Ellersen så kan vi jo si litt om andre ting, og da Galileo Galilei måtte denne dagen i 1633 avsverge lære om at jorda beveget seg rundt sola etter at den romersk-katolske inkvisasjonen hadde ført en prosess mot han. Galileo hadde rett og kirka hadde feil den gangen, men det er viktig å ha sagt at Galileo Galilei var en varm kristen person, men er en av historiens største vitenskapsmenn. Napoleon abdiserte etter nederlaget ved Waterloo denne dagen og ble forvist til Santa Helena, og der skulle han bo de seks siste årene av livet sitt. Og ja, sånn gikk nå det. I 1911 så var det kroning av konge i England, da ble Georg den femte. Tar ikke mye feil, så var han bror til dronning Maud. Han ble i alle fall krona etter at faras Edvard den 7. da hadde gått bort. Og i 1928 så ble lov om kornforsyning vedtatt. Og den garanterte at norske kornbønder de skulle få lov å selge det de produserte. Den loven ble erstattet med andre ting så sent som i 1995. Tyskland angrep Sovjetunionen denne dagen i 1941, og det ble jo på mange måter begynnelsen til slutten for Hitler og hans stab. Men de gikk altså til angrep på Tyskland da denne dagen. Det skulle være lenge igjen før krigen var slutt. Olav den 5. ble signet i Nidarosdommen i 1958, samme dagen som foreldre altså ble krona en del år tidligere. Og det var jo også en stor og høytidlig begivenhet i Norge. Ellersen så kan jeg nevne at i 1964 så ble festspillet i Nord-Norge grunnlagt eller stiftet denne dagen, og det siste vi skal si det skjedde i 1986. Da ble et av fotballhistoriens mest omdiskuterte mål skåret. Maradona, som mange mener er verdenshistoriens største fotballspiller, han brukte hånda og fikk målet godkjent, og han kalte det senere for at det var Guds hånd som ga det fjuske målet. Men det førte til at Argentina vant 2-1 over England i kvartfinalen i fotball. Tror vi skal stoppe der. Vi altså kommer frem til den 22. juni.
1: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

0: Ja, om den godaste Ivar Hole lengta til havet som Roland Utbult sang om her, eller om han heller satsa på at det finere vær lenger innom skjærs, det får vi høre litt om her nå, for jeg tok en prat igjen med Ivar Hole for å høre litt hvordan håpet var da for sommeren her på Nordvestlandet. Ja, vår gode værspåmann Ivar Hole, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hole, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar, på grunn av at begge månedene tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar, som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det er liksom så kom noe i vinter. Så en mål er at det ikke truffes all verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned i juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan i 14 dager. Så ja. Det her er nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste en måned vi inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det noe særlig varme er det ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Men det ikke så verst, for det ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldig til.
1: Nå, det var 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skrytet at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, i fremover da, Ivar Hole, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer, det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retninga så månen har i fjor sommer, de 14 dagene, det var skitt. Eller trope sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi får se om det gjenter seg den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14 dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det er den, det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da at august og skolestart er alltid fine vær, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen, en historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen før jeg leste om den I John Stotts bok Fuglene, våre lærere. Her forteller John Stott om den eneste fuglen I historien som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning tildelt for fremragende innsats I krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute I Nordsjøen I 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpene førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned I å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp I mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever I dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus, og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten I Korint, nemlig I 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik I avsnittet fra vers 2-5. Dere vårt brev, innskrevet I våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det åpenbart at dere Kristi brev blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet av Gud. Slik skriver Paulus det, og her bruker han altså bildet av brevet, og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller han, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det. De nye kristne I Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn I byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrd om Jesus,
ble nyhetene om Guds frelse gjort enda bedre kjent i byen. Den himmelske postgangen økte i styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde i Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som sto bak det hele. Dette er bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskapet om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror, og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløst ord, som Jesus gir forintet til hver og en som tror. Å Gud, velligende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive. La all vår vandring være et livets ord fei, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja, fuglene i sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Tjenere som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss se litt nærmere på det vi leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han.
Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap, og uten å komme med noen forklarende tillegg, gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Verken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som verken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og det er som svar på dette at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias. Og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede, og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2-4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere. Tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp. En profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen, og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12:24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster. De har verken matbod eller låve. Og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet. I Jobb og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for maten når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene,
Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Og så her møter vi samme sak. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet I dag? Selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt. Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det I sin kjente salme fra 1896, Himmelske Fader. Hør på de to første versene I denne salmen. Himmelske Fader, herlig Gud han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette. Hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den I sin tjeneste på jord. Selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen I sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg I sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss I sin tjeneste. Men slik jeg nå tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, Gud virkelig I stand til å bruke meg I sin tjeneste her på jord? Svaret, det ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere I sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det like sant for det. Det står et utrolig fint ord I 2. Mosebok 28, I forbindelse med den drakten ypperstepresten Aaron skulle kle seg I når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Aarons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Jonsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Aarons panne skal den sitte, så Aaron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss I sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette betalt med Jesu eget blod. Dette den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt I deres urenhet også I stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jon Hardang tilbake med mer god bibelundervisning. Han I andre halvdel av kaffepausen hver dag her på Radio Sunnmøre på vekedagene. Da. Du skal få med deg Oslo Soul Children til slutt her. De synger om en som elsker oss for den oss og det ikke alltid så lett å try på det, vet dere, at vi elsker, høyt elsket av vår store Gud I himmelen. Og det en Gud som ikke bare I himmelen, men I allesteds nærværende. Og som kan søkes, og han også en som søker deg. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Give me that old time religion. Gi meg det gamle evangeliet, eller den gammeldagse kristendommen, litt etter hvordan du overfødte. Det var det så innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre og Grupp, og de heter, ja, fritt oversatt, gutta på ranchen ved Steinelva, Stones River Ranch Boys. Og det fokus I dag, det gamle evangeliet, eller evangeliet, om Jesus Kristus, det som blir kalt for godt nytt. Evangelium et latinsk ord som betyr godt budskap, og har først og fremst blitt brukt om det kristne budskapet, men ble I førkristentid brukt som et uttrykk når det skulle bringe seiersbudskap om en ny konge som enten var født eller hadde vunnet I et stort slag. Etter Jesu tid så har det stort sett blitt brukt om dem som forteller budskapet om han som ble født en julenatt I Betlehem, levde et forholdsvis kort liv, reiste aldri mer enn 30 mil, eide aldri eiendom, kommanderte aldri over ei hær eller andre, hadde aldri noe som han kunne kalle for sitt unntatt det han sto og gikk I, ble henrettet 33 år gammel og likevel verdenshistoriens mest viktige mann. Nettopp fordi han var så mye mer enn det, han som ble født, Jesus Kristus, Guds egen sønn. Og I denne timen så skal vi finne fram sanger vi som handler om dette gamle evangeliet, og så skal vi si litt om det innimellom. Og den neste sangen vi skal synge, det Håkon Fagervik det med «Fortell meg mer om Jesus og om himmelen».

Evangelium, det er brukt om fire av bøkene i det nye testamentet. De fire første, Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet og Johannes evangeliet. Og hvis du har studert eller lest litt om dem, så vet du at de tre første, de er veldig like både i språk og i oppbygging, og er jo langt på vei i innhold, og blir derfor kalt for de synoptiske evangelia. Synoptiske evangelia av det greske ordet synopsis, som betyr samsyn eller å se sammen. Matteus, han var en av Jesus sine disipler. Markus, han var Peter sin nærme medarbeider og er personlige sekretær, og skrev sannsynligvis sitt evangelium som mer eller mindre som diktat fra apostelen Peter. Lukas, han var lege og en av apostelen Paulus sine mest nære medarbeidere, og skrev ned det han opplevde og det han undersøkte. Han var ikke bare lege, men han var også historiker, den godeste Lukas, og kan fortelle at han har lagt mye arbeid i å samle informasjon før han tar verk på å skrive sitt evangelium. Lukas var det for øvrig som har skrevet apostlenes gjerninger i det nye testamentet. Matteus henvender seg først og fremst kanskje til jødiske lesere. Disse evangeliene, de er ulike i språkføring fordi at det var ulike mennesker som skrev, men har stort sett mye av de samme begivenhetene som de skildrer og forteller da om Jesu liv. De har ikke veldig mye fokus på Jesu oppvekst og hvorfor han blei så han blei. Det forutsetter han kort og godt at sånn var det, for han var Guds sønn. Det er øynevitnefortellingen om det som skjedde når Jesus gikk her på jorda. Alle de tre synoptiske evangeliene er skrevet bare kort tid og noen få år etter Jesu død og oppstandelse, og er derfor veldig tett på de begivenhetene som de skildrer. Evangelium betyr altså godt nytt. Nå skal Geiter Vokelben få synge til oss Good, good news. Gode, gode nyheter.

Det altså evangeliet og evangelium som står i fokus i dagens program. Vi sa nettopp litt om de tre første evangeliene i det nye testamentet, Matteus, Markus og Lukas. De blir kalt for de synoptiske, sa vi. Det fjerde evangeliet det skrevet av apostelen Johannes og sannsynligvis det som skrevet sist av disse fire. Men alle disse fire øynevitneskildringene ble altså skrevet innenfor en tidsramme på maks 70 år fra det de skriver om skjedde og til det ble skrevet ned. Og det vet vi jo i vår tid at hvis du skriver en livshistorie til et menneske som levde for 70 år siden, så det forholdsvis tett på, og du har gode kilder både muntlig og skriftlig for å etterpå.

biskop i Efesus etter at han blant annet hadde vært forvist til øya Patmos, hvor han jo skriver Johannes' åpenbaring. I tillegg til de to bøkene har også Johannes skrevet tre brev som er kommet med i Det nye testamentet. Tor Rødseth skal få ta dette programmet videre. Vi har altså fokus på evangeliet, som betyr gode nyheter, og Tor han lurer på, har du hørt siste nytt?

I de første tiåra og for så vidt 100 åra etter Jesu død og oppstandelse, så var det ikke bare disse fire evangelia, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som ble skrevet og som ble kopiert opp og sendt i rundt. De ble jo ikke kopiert opp på kopimaskin, naturlig nok, men de ble skrevet av. Det florerte også av veldig mange andre, og derfor så måtte kirkefedrene, så det heter, nokså tidlig foreta en grenseoppgang. Kom av disse evangelia formidla et sant budskap om person Jesus Kristus. Noen av de mest kjente som ble avvist, det det som blir kalt for Thomas evangeliet, og vi har også Maria Magdalenas evangelium, og det noe som heter Philips evangelium, blant andre. Alle disse ble veldig, veldig tidlig avvist som det som ble kalt for vranglære, både fordi at de ikke hadde øynevitne som skrev dem, men også fordi at innholdet avvek så utrolig mye ifra den forkynnelse som Jesus selv hadde stått for, og det han hadde sagt at han var. Så når folk i dag er veldig begeistret for Thomas evangeliet og Maria Magdalenas evangelium, noe av det er jo bevart helt til vår tid, så er jo det helt greit det, så lenge du ser på det som historiske bøker på linje med Shakespeare og andre, men som dokument for å lære noe om Jesus Kristus, der er de lite egnet eller ikke egnet i det hele tatt. Det er altså flere sånne evangelium, men det er de fire i Bibelen den kristne kirke har holdt fast på gjennom alle tider. Nå skal vi til Amerika her i fokus. The Kingdom Higher heter de.

Du lytter altså til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag det det å fortelle den store fortellingen, for det jo det den kristne kirke alltid har hatt som kall, det å fortelle videre fortellingen om Jesus. Det som da blir kalt for det gode budskapet, godt nytt, eller det kristne evangeliet. Evangelium som vi nevnte innledningsvis, som altså et ord som betyr godt nytt. Og nå skal brødrene Jan og Hans-Erik Roth få lov å synge om det, sangen som Fanny Crosby I sin tid skrev, La meg få høre om Jesus.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, som du kanskje har fått med deg nå da, hvis du har vært med oss en stund, med fokus på de gode nyhetene. Og evangeliet, det jo nedtegnet I Bibelen, det jo der du finner disse evangeliet. Og da var det jo ikke sånn at dem som satt og skrev Bibelen, for eksempel Matteus, når han skrev sitt evangelium, så satt han og tenkte at dette skal bli en del av Bibelen. Det tenkte han ikke, for han visste ikke om at Bibelen skulle komme til å eksistere, hverken Matteus, Markus, Lukas eller Johannes. De skrev det de hadde sett fordi de ønsket å formidle det videre til sin samtid og til sin ettertid, og de var øynevitne til det som hadde skjedd. Så det jo sånn da at Bibelen den består av 66 forskjellige bøker. Ordet Bibel det gresk og latin, begge, likt på begge språk, og betyr bibliotek, derav Biblia. Og det altså 66 forskjellige bøker som samlet I ei bok som vi kjenner som Bibelen. De skrevet over et tidspunkt fra på cirka 1500 år. De eldste skrevet 1400-1500 år før Jesu fødsel, og den siste, Johannes åpenbaring, skrevet cirka I år 100 etter Jesu fødsel. Cirka 40 ulike forfattere I med ulik utdanning, ulik bakgrunn, så gjør at både stilart og skriftspråk og andre ting varierer veldig stort. Dette kanskje elementært for noen av dem, men likevel. Bibelen består av to deler. Det gamle testamentet og det nye testamentet. Testamentet det betyr pakt, og har du bevandret det litt I kristne miljø, så har du kanskje hørt uttrykt den gamle pakt og den nye pakt, det som skjedde før og det som skjedde etter Jesus. 39 av disse bøkene står altså I det gamle testamentet, der finner du diktbøker, du finner en salmebok, du finner profetiske bøker som taler om framtiden, og du finner ikke minst masse historiebøker. Og disse bøkene de ble sakte men sikkert samlet og skrevet ned. Det var en tradisjon blant det jødiske folk at det var enkelte som hadde et særlig ansvar for å fortelle videre fedrehistorien. Og de fikk ikke lov bare å fortelle med litt overdrivelse og litt sånn cirka. De skulle pugge det til de kunne det på rams helt nøyaktig ordrett. For det som skulle fortelles videre og som senere da ble skrevet ned og ble I Mosebøken og Josvas bok og Samuelsbøken og så videre, det skulle ikke være ett ord eller et punktum som var forskjellig fra det som var fortelt generasjonen før. Det var de pinlig nøyaktig på, og det var særlig rabbien som hadde dette ansvaret. Og så ble bøken I det gamle testamentet da til slutt samlet I den boka som vi har I dag med 39 forskjellige bøker. Der finner vi også de gode nyheterne, naturlig nok, ikke bare I det nye testamentet, men også I det gamle. Brødrene Ravn og sang for en donkere minutt siden, jeg har et budskap å synge om. Nå skal vi til Flekkerøya. Der det to andre som bruker livet sitt til å synge de gode nyheterne. Mette og Roger Sørensen heter dem.

Det nye testamentet består av 27 bøker. Det de fire evangelia som vi snakket litt om før i dette programmet. Det en kirkehistorie, det blir kalt for apostlenes gjerninger. Så det en profetisk bok som handler om framtiden, om verdens undergang og verdens ende og det som deretter skal skje, for å si det sånn, Johannes åpenbaring. Og så det 21 forskjellige brev skrevet mest av Paulus, men også Jakob, Judas, Johannes og Peter har skrevet brev i det nye testamentet. Og Judas ikke han som forrådte Jesus, men det en av Jesus sine fysiske brødre, sønn av Josef og Maria. De skrevet på gresk, og de skrevet over en tidsperiode på cirka 50 år. De yngste skrevet rundt 50 etter Kristi fødsel, altså bare en 15-20 år etter Jesu oppstandelse fra de døde. Og de eldste skrevet opp imot år 100, det Johannes åpenbaring, så den siste sannsynligvis. Muligens brevet til Johannes de yngste i det nye testamentet. Og så det jo dem som lurer på at når for eksempel da Johannes eller Markus eller dem skulle skrive ned disse evangelia sine, hvordan kunne de gjengi ordet tala som Jesus hadde holdt i en tid hvor det ikke fantes hverken radio eller lydopptak eller andre ting? Det var fordi at, som vi nevnte i sted, den jødiske tradisjonen med å ta vare på fortellingen, ordrett og tegn rett, altså punktumet skulle stå på samme plass, den var veldig sterk. Hvis du vil lese bergprekenen i Matteus evangeliet kapittel 5, 6 og 7, den store talen som Jesus holdt, så leser du den på en 15-20 minutter, ja, for hvis du leser den høyt. Hvis du skulle studere og gå på en rabbinskole på Jesu tid, så måtte en 12 år gammel gutt, du fikk komme inn der når du var 12 år, han måtte sitte der og høre en rabbi holde en tale, som var omtrent like lang som bergpreken, en cirka 20 minutter. Og når han hadde hørt det, så måtte han kunne gjengi han ordet akkurat likadan umiddelbart etterpå. Klarte han ikke det, så kom han ikke inn på skolen. Derfor hadde de altså utviklet en evne til å ta vare på fortellinger og taler og sånt på en helt måte som et fremmed for oss. Og derfor kan vi stole på, blant annet, at når Matteus gjengir bergprekenen, så hadde han folk rundt seg som kunne dette her, og som husket det, og så ble det riktig. Veldig fascinerende fortelling hvis du vil fordjupe deg i hvordan Bibelen ble til. Nytestamentet var altså ferdig samlet cirka 100 år etter Jesu fødsel. Vi skal fortsette, det er jo et sang- og musikkprogram dette, men vi skal over til Amerika igjen. Nå det den samme gruppa som vi hørte i sted faktisk, Kingsmen, Hires. Nei, det ikke samme gruppa. Men de ligner. De skal få lov å synge A Story That Fell Never Die. Det en fortelling som aldri skal dø.

Paulus var si samtids mest lærde mann, I alle fall en av dem, og få eller ingen hadde talegave som Paulus, og han kunne prate og forkynne og holde taler, og han hadde en enorm kunnskap. Igjen og igjen og igjen så ser vi I fortellingen om Paulus at han blir utfordret til å si noe, og igjen så blir tilhørerne hans enten skuffet eller forarget eller hva de måtte bli, for Paulus han kom alltid med det samme budskapet. Jesus Kristus, mann fra Nazaret, var Guds egen sønn. Død på et koff for verdens synder, lagt I en grav, stod opp igjen I dag, og vil ha samfunn med alle mennesker. Paulus sitt mantra var blant annet dette, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Og Paulus han sa det flere ganger, I skjemmest ikke over å forkynne evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så for greker. Marit og Rene skal få lov å synge Paulus sin sang, om vi kan si det sånn, jeg skammer meg ikke ved evangeliet.

Vi skal avslutte dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Vi med evige som skal få synge den gode gamle syng evangeliet om Jesus. Og med det så takker jeg for følge og ønsker på gjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav du må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God mandag til deg, velkommen til ny musikkhorisont her på Radio Sunnmøre med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til The Christ Family, The Isaacs, Frida Elmgren, Line Kristiansen, Colton Dixon og Mac Powell.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og til kortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen. Den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre lytte til Line Kristiansen, Billy Sprague, Sveinung Andersen, Stine Karin Sæle, Natalie Grant og The Christ Family.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indremisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: står i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I Israel i dag bor det to hovedgrupper, jøder og arabere. Og ser vi tilbake i Gamle Testamentet, så er det fascinerende å lese historier og slektslinjene fram til disse to folkegruppene, som begge stammer fra Abraham. Abraham får to sønner, Isak og Ismael. Begge to får en velsignelse av Gud med en tydelig plan for den hver enkelte. Likevel så er det forskjell på disse to, Isak og Ismael. I en prat med Arild Ove Halås og Johan Halsne så ser vi litt nærmere på akkurat dette.
1: Den store forfellen er vel måten disse to på en måte hadde nesten sagt kom til verden på. De kom jo naturlig nok til verden på samme måte. Men Abraham hadde jo fått et løfte om at han skulle få en stor ett. Og han var en gammel mann, han var 100 år, og kona Sara var 90. Og da bruker du vanligvis ikke å bli småbarnsforeldre, heller ikke den gangen. Så før om Abraham trodde på Gud, så ble Abraham og Sara enige om at vi må hjelpe Gud litt. Og så var det jo da at Abraham gjorde noe som egentlig var veldig vanlig den gangen, og veldig fremmed for oss. Han fikk barn med trellkvinna si. Og sånn sett så er Ismael den eldste sønnen til Abraham, og han var jo 13-14 år når Isak ble født. Poenget er at Isak han ble født og var løftesønn som Gud hadde lovd Abraham. Det var han som skulle være den etta som skulle være til velsignelse for alt folk.
0: Hvis vi leser, eller når vi leser dine tekster utifra det vi vet i dag, så tenker vi kanskje at Abraham var utro mot Sara når han gikk til Hagar, tjenestekvinna, og fikk sønnen Ismael. Og når vi ser også i Bibelen, så står det alltid at det er Abraham, Isak og Jakob sin Gud. Det er Isak og et av som følger han, som er den som har fått Guds store velsignelse. Men likevel så kan vi gå tilbake og se at Ismael også, han har fått en oppgave. Og hva er forskjellen på disse to oppgavene da, som Isak og Ismael har fått?
2: Ja, det er noe et krevende spørsmål, Ragnhild. Men la oss prøve å si det slik at det løftet som er knyttet til Isak, og senere jødene, det er helt konkret og spesielt ifra Guds sida. Det løftet seg knyttet når det gjelder velsignelse til Ismael og hans etterkommere, det kan man nok tenke litt mer ut ifra vår egen tanke på hva medførte det. Det ble et stort folk. De fikk løfter om de skulle bo midt framfor ansiktet til sine brødre, altså landområdene de ble buende i. Så i dag utgjør den islamske verden utgjør ca. 21 land konkret i dag i området rundt Israel og Nord-Afrika. De har vært velsignet med rikdom i form av masse olje spesielt. De er en verdensmakt på grunn av olje, og slik sett har de en stor verdensinflytelse. De har også en religion som har spredt seg rundt i den store verden. Og uten at man kan si det er en Guds velsignelse, så har det i alle fall opplevd en maktposisjon i denne verden. Så er helt spesiell da.
0: Ja, for kan jeg si at Ismael, han er stamfar til araberne, og Isak er stamfar til jødene.
2: Ja, det er det vi kan si, og det er der stor enighet om uansett hva ståsted du har i forhold til syn på Midtøsten og folket der, så er det enighet om at den ene stamfar til jødene, den andre til araberne. Og det er også interessant å se at hvis jeg leser Koranen, så er Ismael der nevnte, og flere ganger, 12 ganger tror jeg, og i tillegg så er det sagt noe av det samme om han, at Abraham gikk for å offre han, slik som vi leser om at Abraham skulle offre Isak, og at Gud stoppte at de offret begge to, og at det faktisk en ver var den som ble stedfortreder i begge tilfeller. Så slik sett går de to religionene parallelt der.
0: Men hvis jeg ser på den velsignelsen som Ismael får, Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hand skal være vendt mot alle, og alles hand mot ham. Rett imot alle sine slektinger skal han slå seg ned. Og så får Isak også en velsignelse, eller Abraham forteller, Gud forteller Abraham en velsignelse som Isak får. Hva den store forskjellen på disse to?
2: Den store forskjellen jo at når det gjelder det som skjedde gjennom Abraham knyttet til løftes sønn, så var det løftet om et konkret land, et konkret folk og en konkret Guds velsignelse som munnet ut både i, for jødene i en jordisk velsignelse i form av gods og gull og land, et land som flyter med melk og honning. Når det gjelder araberne, så er det mer diffust i forhold til hva konkret er denne velsignelsen knyttet til. Men den største velsignelsen ifra Guds side når det gjelder jødene, det jo nettopp at i dette folk så skal det bli født en spesiell mann, så blir det en velsignelse for hele verden til slutt. Det ikke knyttet til araberne.
0: Og så det ganske fascinerende å lese når du leser slektsledda. Og Abraham, han får da Isak og Ismael, og så får Isak, som vi følger, han får Jakob og Esau, og også flere. Men det disse to som blir nevnt mye, og de var uvenner, de var misunnelige på hverandre. Og her så er Esau den eldste, og skal egentlig få denne velsignelsen fra far sin, som er da i tradisjonen, tror jeg, på denne tida. Men Jakob, han er en liten snik, og sniker til seg den velsignelsen. Og likevel da, så kan vi lese i Bibelen at det er Jakob som da får denne store velsignelsen, og fra Gud også, er den som Gud legger en plan for, og han får navnet Israel. Hvorfor blir det slik i Bibelen at den som vi kanskje ser på i dag som den som på urettferdig vis har kapret til seg noe, han blir velsignet med største velsignelse fra Gud?
1: Det jo fascinerende å lese disse fortellingene både om Ismael og Isak, et brødreskap og et fiendskap som varte livet ut og

0: Samme så slår vi når de les skapelsesberetninga. Gud forklarer ikke alltid det han gjør. Han unnfyller ikke alltid det han gjør. Han bare handler inn I historia. Og når du skal forholde deg til Bibelens Gud, så det en del ganger sånn at du må bare godta at han gjør ting som vi ikke forstår. I skapelsesberetninga står han bare frem og skaper, han unnfyller seg ikke eller noe. Og sånn det her, og det veldig vanskelig rent menneskelig talt. Å lese om Esau og Jakob. Og det jo først langt ut I Jakobs historie at Gud møter Jakob og virkelig rister han I det som blir kalt kampen mellom Gud og Jakob. Og langt ut I Jakobs liv det først at Gud får Jakob inn på det sporet som han egentlig skulle inn på.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no

/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Før nyheterne nå, så skal Sigvard Dagsland få synge Mal meg en himmel blå.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En liten oppmuntring av Asbjørn Kvalbein blir det å få det neste halvtimen, og vi skal lære om uttrykket «vokse oss over hodet», «sjå skjevt på noen» og «kreti og pleti». Men nå får vi Ann Wilson med «Rebell».

For lenge siden hendte noe spesielt for en mann som arbeidet I en papirfabrikk. Vi vet ikke om han gjorde det med vilje eller om det var tilfeldig, men han kom til å la være å sette til en spesiell ingrediens I papirmassen. Produktet skulle bli til fint skrivepapir, men fordi han glemte den viktige tilsetningen, ble papiret helt ubrukelig til å skrive på. Dermed hadde de mistet et verdifullt råstoff og tapt tid I fabrikken. Men arbeideren tok for seg en prøve av det ødelagte papiret og studerte det. Da han prøvde å skrive på det, trakk blekket seg utover I store klatter, og papiret så å si drakk opp blekket. Plutselig fikk han en idé. Så langt hadde de brukt fin sand til å tørke opp blekket på dokumentene. Det ble både brysomt og sølete. Hvorfor ikke heller bruke dette ødelagte produktet? Slik kom trekkpapiret I allmenn bruk, og det var I bruk helt til kulepennene overtok på slutten av 1900-tallet. Den ansatte sviktet I å gjøre det som sjefen ønsket, og produktanlaget skapte bare frustrasjon. Men det som syntes å være mislykket, ble til noe stort og viktig og nyskapende. Slik det med Gud også. Han bruker også ofte det som vi regner som mislykket. Feilene og forsømmelsene våre kan vendes til noe større og mer betydningsfullt. Slik styrer ofte Gud med det som skjer her I verden. Jeg må tenke på en tilsvarende tabbe som assistenten til den berømte vitenskapsmannen Michael Faraday gjorde. Assistenten kom til å miste en verdifull sølvkopp ned I et kar med sterk syre. I løpet av kort tid var hele koppen oppløst og forsvunnet. Assistenten ble fryktelig lei seg, men Faraday visste råd. Han tilsatte et spesielt stoff, og snart samlet sølvet seg til en uformelig klump I bunnen av karret. Denne klumpen ble fisket opp og sendt til en dyktig sølvsmed. Og snart hadde han laget en ny kopp av sølvet, enda finere og blankere enn den som var falt I karret. Når mennesker kan få til slike ting, så må vi ikke tvile på at Gud kan lage store og underfulle ting av det som ble mislykket. Tenk på Josef, den yngste av 12 brødre I det gamle Israel. Brødrene var misunnelige på ham, og til slutt ville de rett og slett ta livet av ham. I stedet gjorde de noe som var like stygt, de solgte ham som slave til utenlandske handelsmenn. Men Gud var med Josef, og takket være sine merkelige evner som drømmetyder, ble han utpekt til statsminister I Egypt. Nettopp I den posisjonen kunne han berge hele storfamilien fra å gå til grunne I en stor hungersnød. Som en konklusjon på de dramatiske begivenhetene kunne Josef si: «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Det gir oppmuntring å tenke på Gud og hans enestående evne til å vende det onde til det gode. Som det heter I det gamle salmeverset, «I undring får du se», at han vil allting vende, som fyller deg med frykt, og føre alt til ende, så underfullt.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til det uttrykket som har gitt titlen på boka jeg har skrevet. Kreti og pleti. Det er en forenkling av de hebraiske ordene kreti og peleti. Det var to folkeslag som var representert med leiesoldater blant kong Davids livvakter. Slik ble de omtalt i eldre bibeloversettelser, men i nyere oversettelser bare omtalt som Davids livvakt. Men et par av de aller nyeste bibeloversettelsene har imidlertid hentet fram igjen navnene på folkeslagene, deriblant Bibelselskapets oversettelse av 2011, som skriver kreterne og pleterne. Bibelforlagets oversettelse fra 2017 og Hverdagsbibelen fra 2018 kaller dem kretittene og peletittene. Kreterne er sannsynligvis folk fra Kreta, mens pleterne muligens var pletere eller filistere. Når vi i dag sier kreti og pleti, mener vi alle eller alt sammen. Og det stammer fra 2. Samuels bok 8:18. Søppelet vokser oss over hodet, lød en overskrift fra aftenposten.no i 2004. Da perserkongen Kyros erobret det babylonske riket, ga han fanger fra andre land tillatelse til å vende tilbake til sine hjemland. Det gjaldt også jødene. Tilbake i Jerusalem begynte de å gjenoppbygge byen, tempelet og gudsdyrkelsen. Presten Esra var en av pådriverne, men ikke alt gikk så fort som ønskelig. Da bøyde han seg for Gud og bekjente: «Min Gud, jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, for våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen.» Når et problem har blitt så stort at vi ikke lenger klarer å håndtere det, sier vi at det har vokst over hodet på oss. Da trenger vi hjelp utenfra. Esra, han fant den hjelpen hos Gud. Om noen er misunnelig på andre eller bærer på mistenksomhet mot noen, sier vi at de ser skjevt på dem. I Det gamle testamentet brukes uttrykket to steder. Det mest kjente er nok om kong Saul, som ble misunnelig på David fordi han ble mer beundret og hyllet av folket enn seg selv. I 1. Samuels bok 18:9 så leser vi: «Fra den dagen så Saul skjevt til David.» Det andre stedet uttrykket er brukt er i 5. Mosebok 28, der Herren beskriver forbannelsene som vil ramme folket om det er ulydig mot ham. Da vil selv den rikeste mangle det meste og se skjevt på den mye fattigere som har noe han selv ikke har. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 22. juni har vi kommet til dagen før Jonsok, og vi skal lære litt om dagens dato I dag. Og I trusvitaminer får vi høre om ren og rettferdig. Men nå får vi We Are The Voices med Jerry Fee.

Denne dagen i 1906 så var Norge pyntet til fest, ikke minst i Trondheim. Kong Håkon og dronning Mauds kroning i Nidaros domkirke var en praktfull og pompøs høytidlighet. Været så om morgenen truende ut, men oppover dagen lysnet det opp. Overalt en uendelig mengde med flagg og vimpler og stas av forfellige slag. Ikke minst imponerende var havnen med de mange festsmykkede krigsskipet, står det blant annet i Aftenposten, nei ikke Aftenposten, men i Nordenfjelske Tidene, som det heter. Vi er kommet frem til den 22. juni, og det var altså kroningsdagen da i 1906, når den fullstendige Norge igjen hadde fått sitt eget kongehus. Og derfor så har Håkon og Maud navnedag i dag, og Håkon det betyr å være høy, og konr det betyr ettling, altså høyt. Ettling, og Maud det et gammeltysk navn av Mathilde som betyr makt og strid. Håkon den 7. fra 1872 til 1957 og Maud fra 1869 til 1938 ble altså krona til Norges kongepar da denne dagen i 1906. Ellersen så kan vi gratulere men jeg har sagt, dem som får et visdomsord med oss, det var litt klønete sagt, men Franklin D. Roosevelt har sagt følgende, amerikansk president, tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Det kan vi nå notere oss og ta med oss. Og vi er altså midt på sommeren, og det er den tid på året hvor sola nesten ikke går ned, i alle fall ikke i Nord-Norge. Ellers så kan vi jo si litt om andre ting, og da Galileo Galilei måtte denne dagen i 1633 avsverge lære om at jorda beveget seg rundt sola etter at den romersk-katolske inkvisasjonen hadde ført en prosess mot han. Galileo hadde rett og kirka hadde feil den gangen, men det er viktig å ha sagt at Galileo Galilei var en varm kristen person, men er en av historiens største vitenskapsmenn. Napoleon abdiserte etter nederlaget ved Waterloo denne dagen og ble forvist til Santa Helena, og der skulle han bo de seks siste årene av livet sitt. Og ja, sånn gikk nå det. I 1911 så var det kroning av konge i England, da ble Georg den 5. Tar ikke mye feil, så var han bror til dronning Maud. Han ble i alle fall krona etter at faras Edvard den 7. da hadde gått bort. Og i 1928 så ble lov om kornforsyning vedtatt. Og den garanterte at norske kornbønder de skulle få lov å selge det de produserte. Den loven ble erstattet med andre ting så sent som i 1995. Tyskland angrep Sovjetunionen denne dagen i 1941, og det ble jo på mange måter begynnelsen til slutten for Hitler og hans stab. Men de gikk altså til angrep på Tyskland da denne dagen. Det skulle være lenge igjen før krigen var slutt. Olav den 5. ble signet i Nidarosdommen i 1958, samme dagen som foreldre altså ble krona en del år tidligere. Og det var jo også en stor og høytidlig begivenhet i Norge. Ellersen så kan jeg nevne at i 1964 så ble festspillet i Nord-Norge grunnlagt eller stiftet denne dagen. Og det siste vi skal si, det skjedde i 1986. Da ble et av fotballhistoriens mest omdiskuterte mål skåret. Maradona, som mange mener er verdenshistoriens største fotballspiller, han brukte hånda og fikk målet godkjent, og han kalte det senere for at det var Guds hånd som ga det fjuske målet. Men det førte til at Argentina vant 2-1 over England i kvartfinalen i fotball. Tror vi skal stoppe der. Vi altså kommer frem til den 22. juni.

0: har satt ord på og ga uttrykk for hva den kristne troen betydde for dem som I mange år hadde gått på bedehuset. En av sangene som oftest ble sunget på misjonsmøtene var den her. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg I verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere I hu. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Ja, slik lyder det første verset av tilsammen tre vers I denne sangen. I starten skjønte jeg vel egentlig ikke så veldig mye av det jeg sang. Språket I sangen virket litt gammelmodig. Men med åra og erfaringene I eget kristenliv har jeg sett djupere inn I sannhetene denne sangen formidler. Mennesket prøver med egne åndelige anstrengelser og viser seg fram som ren og rettferdig for Gud. Så erfarer vi at vi mislykkes I våre åndelige kraftanstrengelser og egen rettferdighet. Men nettopp I det vi gir opp egne gode gjerninger som himmelstiger, så oppdager vi evangeliet. Jesus har stridd vår strid. Jesus har båret skylden for våre synder. Han ga sitt liv, og så vi frie. For synden på verdens frelser lagt. Ja, all grunn til å synge og rope «Amen, halleluja», som hvert av verset avsluttes med.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Marte Wang midt I mørket, og I dagens ladestasjon så skal vi få høre det som handler om Takk Simon Peter I titelen, og Oddvar Molnes gir oss at trostrøssel. Nå får vi The Potter's Gate med May the Peace.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Takk, Simon Peter. Å følge Kristus i dagens Norge koster. Det kamp og konflikt og konfrontasjon i mange sammenhenger. Kristus har sagt at vi må regne med motstand. Når de ulike filosofiene, religionene, ideologiene i tidens strøm og historiens løp møter den absolutte sannheten, så blir det bråk, duell, brytninger. Deler av den vitenskapelige eliten vil fortelle oss hvor naive, uopplyste, utdaterte vi er. Ateister og sekulære rasjonalister vil opplyse oss om hvor absurd, meningsløs, gammeldags vår tro er. Til og med i barnehagen kan små barn bli utsatt for mobbing fordi de tror på Jesus. Elever i barneskolen og ungdomsskolen og på videregående kan bli latterliggjort og mobbet fordi de går på søndagsskolen, i skolelaget, synger i kor, ber for maten. Den åndelige kampen pågår hele tiden. Men som Peter skriver i sitt første brev i kapittel 3, vers 13-15, «Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Dette skriver altså Peter, som etter en krevende opplæring med mange feiltrinn i 3 år i Jesu nærhet, etter påskemorgenens oppstandelse slår ut i full blomst og blir en frelsesjublende apostel og Kristusforkynner, og ender som martyr i Roma. Salige Peter, hellige Peter, takk for din tro, ditt håp, din kjærlighet, din trofasthet, din hengivenhet til Jesus. Varmt takk. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den er høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som er negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri er urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få en statusoppdatering vedrørende Suhail Kassembo sin situasjon. Vi tar en prat med Bjørn Prytze, som I støttegruppa for Suhail. Og Dagsbjørn Nybø gir oss ord til ettertanke denne veka, et gjenhør fra tidligere, og vi får et Irenes kvarter. Men nå synger Evelina Gard trusbekjennelsen.

0: Bjørn Prytz, støttegruppa for Suel. Da har jeg tatt kontakt med deg, Bjørn Prytz. Du er, ja, du vil ikke kalle deg leder I støttegruppa for Suel Kasembo, men dere har flat struktur, sier du, men du likevel en talsperson som er tett på dette her. Og for en stund siden så hadde vi et intervju på Radio Sunnmøre og vedrørende situasjon og det som skjedde når Suel ble hentet fra Herøy. Men kan du ja, si litt først om deg selv, og Bjørn, hvem du I tilfelle lytteren ikke helt vet det?
1: Ja, jeg asylsøker selv. Jeg opprinnelig romsdaling fra Ålesund.
0: Ja, ja.
1: Kom til Herøy I 1966 og har bodd her siden. Gifta meg med en Herøy-jente og har tre gutter. Utdannet lærer. Har drevet først og fremst med kulturarbeid, sang og musikk. Har ja, vært rektor og jeg avslutta arbeidskarrieren min som skolesjef då i Herøy de siste årene av min arbeidsaktive karriere.
0: Ja, så en
1: då ja. Har jeg vært litt engasjert i idrett, fotball, spilte på Hødd I gamle dager, og har trent og laget til Hødd en periode, og ikke minst Bergsøy. I storhetsperioden da vi var oppe i andre divisjon.
0: Ja, og det jo fantastisk artig, for da var jeg og så på Bergsøy SIF på 80-tallet. Kan det stemme?
1: Det kan nok stemme, ja.
0: Og da spilte nok du og Fred Fransen og gjengen.
1: Ja da.
0: Og Frode Wilhelmsen, og ja, jeg kan min lokalfotball, hører du.
1: Ja, det bra. Så det.
0: Nei, men du...
1: Ja, altså ble jeg pensjonist da i 2012. Og så var jeg pensjonist I 7 år, og så ble jeg ordfører I Herøy da I 2019 og I 4 år.
0: Ja.
1: Norges eneste ordfører I den perioden, så da ja. Har du vært det mest om jeg kan tenke meg.
0: Dette var alltid litt kjekt å høre litt da, vet du. Du rett og slett litt sånn innflyttet sunnmøring, for du har nesten fått sunnmørsdialekt, eller sier vi det? Kan vi si det høyt?
1: Ja, ja.
0: Først skal jeg si Romsdalen. Nei, men du Bjørn, flott å få høre litt og bli litt kjent med deg. Og så har du engasjert deg da I dine støttegrupper rundt Suel. Hvordan, kan du si hvordan det startet?
1: Ja, det startet med at jeg ble jo kjent med Suel ut på Runde Miljøsenter, når han jobbet der. Og når jeg, etter hvert som jeg setter meg inn I historien hans, så fikk jeg jo se hvor dårlig han var behandlet av norske myndigheter. Så dette her med rettferdighet og rettferdighetssansen min, han ble vel litt vekt da. Det var vel det som gjorde at jeg engasjerte meg I Suel-saken.
0: Hva det var, synes du, som skurra der? Går an å ta oss litt tilbake til hva som gjorde at du tenkte på det med rettferdighet?
1: Ja, det som skurra, det var jo at han hadde fortalt sin historie fra han kom hit til Norge som 16-åring. Han fortalte hvor gammel han var, fortalte hvor han kom ifra. Han fortalte om foreldre som var massakrert sammen med søstre. UDI og UNE, altså utlendingsnemnda, de trodde ikke på noe og laget sin egen parallellhistorie, som sa at han var 3 år eldre enn det han mente selv, som sa at han ikke kom fra Burundi, han kom fra Tanzania. De trodde heller ikke på historien om at foreldre var drukne. Og dette her at myndigheten I Norge laget sin egen parallellhistorie for at det skulle passe med det de ønsket at de skulle få til, det skurret for meg, altså hva gjorde at de gikk inn med full tyngde I denne saken her.
0: Ja, hva tid du engasjerte deg?
1: Nei, dette her var litt engasjert på begynnelsen av 20-tallet, men dette her kom etter at jeg var ferdig som ordfører I 23, så det de 3-4 siste årene jeg har vært skikkelig engasjert I dette her.
0: Riktig. Og så vet vi at Suell ble hentet her da, av politiet og, og ført til Trandum der, og så kan du ta oss med litt I, ja, hvis ikke alle har klart å følge helt med I media ellers, hvordan situasjonen nå? Hva skjedde der, og, og hvordan situasjonen for Suell nå, både praktisk og rettsmessig?
1: Ja, han, han ble jo da plassert på, på Trandum, Han ble jo arrestert, og politiet kom med et skriv som sa det at han skulle arresteres, ja, og han skulle sendes ut av landet. Han ble arrestert på en onsdag og skulle sendes ut da på fredag. Trandum jo et, et fengsel for sånne som, som venter på at det skal bli uttransportert. Nå viser det seg det at... han ble ikke uttransportert, for politiet hadde ikke gjort leksa si, for å si det enkelt. Jeg hadde regnet med det at når det kom med dette papiret og viste oss at han skulle arresteres, han skulle utsendes på, på fredag, så hadde de ordnet med alt som skulle til for at det var bare å sette dem på fly og få dem ut. Men ingenting var ordnet, ikke reisedokument, ingenting. Sånn at når vi kjørte da saken for tingretten, så sa jo tingretten det at her, han kan ikke sendes ut, og han kunne få reise tilbake til Herøy mot at han meldte seg hver dag hos det lokale politiet her. Så anka politiet dette her, så saken gikk til, til lagmannsretten. Lagmannsretten oppholdt da det vedtaket som tingretten hadde, og om at han skulle få reise tilbake hit og melde seg. Og så anka politiet igjen til Høyesterett, ja. Som da ikke ga dem medhold, slik at fortsatt så kunne han da få reise tilbake hit og oppholde seg her mot meldeplikt. Men så brukte da politiet en lovheimel som sier det, at de kan holde nå, nere på Østlandet I påvente av at de nå jobber med å få klarlagt identiteten hans og få ordnet med alt som skal til for at han skal sendes ut. Så foreløpig så skal han være I 4 uker nede på nede I Østlandsområdet, melde seg 3 dager for uka på en politistasjon I Oslo. Det jo der han står nå.
0: Ja. Vi skal høre litt mer om ditt her. Vi, Bjørn, etter litt musikk her, så skal vi få høre litt mer hvordan det ser ut fremover, og hvordan Bjørn Prytz da I støttegruppa for Suell Kassembo ser på ja, både muligheter og utfordringer.

0: i Oslo-sona i påvente av hvordan de eventuelt skal håndtere dette her videre. Og det slik å forstå at politiet fortsatt jobber da for å få sendt ut Suell?
1: Ja, det regner med de gjør altså, for nå har de jo hatt over 20 år på seg til å jobbe med dette her uten at de har greid å kunne få sendt henne ut. Så hvis de nå skal greie det på en måned, så er det jo helt fantastisk. Men jeg går ut ifra det at de jobber nå knallhardt for nettopp å få sendt henne ut. Men hvor hen, det har de jo ikke peiling på.
0: Nei. For det noe med mottakerland her også som må godkjenne visse ting, ikke det så?
1: Ja, altså han har jo sagt hele tiden han fra Burundi. Staten, altså Norge har jo sagt han fra Tanzania.
0: Ja.
1: Den burundiske ambassade har tidligere gitt han noe papir på at han født i Burundi, at han foreldre hans født i Burundi, det kom med dødsattesten til foreldre hans og alt sånt. Men nå plutselig, så har de burundiske myndigheter snudd og sier han ikke fra Burundi. Så det et kaos uten like her som gjør at det blir utrolig vanskelig å få sendt Suell til Afrika igjen.
0: Ja, men at han nå, der altså papir på fra staten Burundi på at han fra Burundi og foreldre derifra og dødsattest, det den nye vendingen her betyr det at en dementerer det som allerede dokumentert og fått tilsendt?
1: Ja, det ser sånn ut for oss. Jeg kan ikke tenke, altså jeg vet ikke grunnen til at det burundiske myndigheter plutselig nå har snudd. Det er det ingen av oss som forstår. Men vi tror helt fullt og fast på historien av Suell, og vi er 100% sikre på at han har fortalt sannheten hele tiden og fra Burundi.
0: Ja, nå skal ikke vi gå alt for teknisk inn i det, men vet du noe om hva de tanzanianske myndighetene sier til dette her da?
1: Nei, det vel det som nå blir jobbet med, kan jeg tenke meg. Det var snakk om nå at det var Kongo og eller Kenya, nei, ja. Et av disse landene som nå blir kontaktet sant, for å sjekke opp om man kan være derifra.
0: Ja. Ja, det høres kjempeavansert ut, Bjørn Prytz, så det flott at dere tek tak i det og jobber det dere kan. Men kan du si litt om disse, ja, over 20 år Suell har vært nå i Herøy, og hvordan, ja, dette med å være et lokalsamfunn og omegnen der ute i Herøy kommune da, hvordan er det vært å bli tatt, altså hvordan har Suell blitt tatt imot her? Han sitter jo tross alt i kyrkeasyl, og ja, hvordan er det vært for Suell og for deg rundt der?
1: Ja, han er jo en fantastisk likandes kar, han Suell, og det er jo det som gjør at det er så mange nå som prøver å hjelpe nå. Og etter hvert som folk får høre, får kjennskap til historien, så rører det folk. Og kombinasjonen der, den gjør jo at lokalsamfunnet har engasjert seg. Når han satt i kirkeasyl, så hadde han jo besøk av politikere, både lokale og nasjonale. De fikk høre historien, så alle som en sier jo det at dette her er galskap. Dette her må vi rette på. Men når det kommer til stykket, så tar jeg bare sine hender og sier at vi kan dessverre ikke gå inn i enkeltsaker, så dette kan vi liksom ikke gjøre noe med. Og det forarger og forundrer meg også litt grann,
0: ja.
1: For det er jo Stortinget som gir UNE og UDI mandat, og da må de kunne gå inn og sjekke enkeltsaker dersom det viser seg at de ikke etterkommer det mandatet som Stortinget har gitt. Men som sagt, politikerne, de, ja, jeg vil si at de er pysete akkurat i denne saken her.
0: Ja, jeg forstår. Du, Bjørn Prytz, det høres ut som du en engasjert kar i dette her over flere år, og der er vært dine støttegruppa, har den økt i omfang, og hva gir støttegruppa inn mot Suell, sånn i det daglige?
1: Ja, vi har supplert den opprinnelige støttegruppen med 3-4 nye personer. Og det vi gjør til vanlig, det er å prøve å gjøre livet Suell så godt og meningsfylt som mulig. Plus att en stor

0: stor del av arbeidet vårt, kanskje mesteparten, det går jo med til å skaffe penger til advokater og til livsopphold for Suell. For han Suell, han har jo brukt opp alle sparepengene sine nå i denne prosessen her. Så nå har vi jo en aksjon på gang der vi skal prøve å få inn, altså få folk til å gi en fast sum per måned framover, slik at vi skal være garantert at vi har til livsopphold for Suell, uansett om han er på Østlandet, om han er her, eller om han kanskje en gang i framtiden blir transportert ut. Så ellers så er det jo dette her som jeg sier med å få Suell til å kunne leve et mest mulig normalt liv, som er hovedoppgaven til støttegruppen, i tillegg til pengeinnsamlingene.
1: Ja. Jeg skjønner. Nei, men det er flott at det, ja, det å ha en, ja, går han å si uten å utlevere Suell selv, hva sier han selv om den støtta som han opplever fra dere og folk i Herøy?
0: Nei, han er jo utrolig takknemlig. Han føler jo, sier han, på dette her med varmen og den støtta som folk her ute gir han nå. Nå var han hjemme på Helga Perm, som det heter,
1: ja.
0: Nå i helga som var. Og da tok vi og laget til et spontant møte ut på Brunde Miljøsenter. Der samlet det seg 120 personer.
1: Oi,
0: vi hadde litt grann underholdning, litt mat og sånt. Og han Suell var selvsagt da hovedperson. Og jeg snakket med en like før han dro ned igjen til Oslo da søndagskvelden, og han sier at sånne ting som dette her, der han ser at folk virkelig bryr seg, det er jo det som gjør at han nå kan leve videre og ha håpet om at han en gang skal få komme tilbake hit.
1: Tusen takk, Bjørn Prytz i støttegruppa her for Suell Kasembo, altså, som, ja, det var jo veldig flott og gripende å høre at han fikk komme hjem og vi på Helga Perm, og det dere stelt i stand, og dette med håpet som da han får å kjenne den varmen og omsorgen fra de mange i Herøy og ellers. Dette var en flott avslutning, var ikke det da, Bjørn?

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlingen I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingen I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulusbrevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til navngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskrift av alt I Kristus, og her står det sånn. I Kristus valgte han oss ut, før verden var grunnlagt, til å stå for hans anledd, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser oss om det som skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra graven, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal vi lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi og arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, et forsette til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort, og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven fær du fordi du har et forhold til den du arver ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet. Evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova, han som pante på arven til Guds eget folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21 og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deres Gud. Han skal tørke hvert tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus. En evig framtid I Guds nærhet. Amen.

Det er alltid kjekt å få innbydelse til bryllup, eller til andre festligheter. Så sant vi kan, så svarer vi ja. Men du har en innbydelse som er til den største festen av alle, bryllupsfesten i himlen. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Guds nåde ønsker oss velkommen hjem, leste jeg en plass. Og det er sant, for vi er alle invitert til bryllupsfest i himlen, og det er på grunn av Guds nåde og kjærlighet. Hør bare 1. Peter 5, 10 og 11. All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Vi er kallet, ønsket og etterspurt til å være med i Guds evige herlighet. Som det står også i Åpenbaringen 19:9. Skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Dette er Guds sanne ord. Og det står også i mange sanger, og en av dem slik: Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Og så er det en kleskode til dette bryllupet, og vi leser om den blant annet i Jesaja 61:10. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøkt meg. Så kleskoden for å komme inn i bryllupet, det er frelsens drakt. Den blir du påkledd når du tar imot Jesus, når du overgir deg til han. Da tar han bort de skitne klær, syndene dine, og du blir ikledd hans frelse. Ja, det er som en byttehandel. Han fikk dine klær på Golgata, der alt ble kastet på søppeldunken ved hans død, og i hans oppstandelse får du hans rene drakt, og du blir ren og rettferdig, himmelen verdig. Alle som har sett dette, de erfarer virkelig hva det er å fryde seg i Gud. Jeg kjente ei som ble sendt til barnehjem som nyfødt, og videre til Frelsesarmeen, og derfra til et fosterhjem på Vestlandet. I oppveksten så lurte hun alltid på: Hvordan ble jeg til? Hvorfor lever jeg? Noen sa at hun kom rekende på en fjøl, og andre sa at hun kom med storken. Men det tilfredsstilte henne ikke. Det måtte være noe mer. En dag spurte hun venninnen sin om å spørre sin mor hvordan hun ble til. Jenten kom neste dag med en hilsen fra sin mor. Hvert eneste menneske som er på denne jord, er skapt og villet av Gud. Men likevel undret hun hele livet på hvem hun lignet på. Hun hadde ikke noe lett liv, men hun ble en kristen i 1980. Brevet hun skrev til sin datter i Oslo var så fylt av kraft og frelsesglede at det gikk ikke mer enn 5 dager før datteren òg tok imot Jesus. Hun som lurte hele livet på hvem hun lignet på, ble veldig lik Jesus. Hans sinnelag, hans glede og kjærlighet strømmet fra henne til hele sin store familie. Og i skrivende stund har hun 19 barnebarn og 25 oldebarn, og alle ligner på henne.

Anne-Katrine Ravnå sang her «Jesus helbredet alt». Ja, dette handler om at nåden ønsker oss velkommen hjem. Og Gud er på alle steder, i alle verdens kontinent. Og mange måter kaller han mennesker på. Og nå fikk vi høre om hun som ikke visste hvor hun kom fra, hvor opphavet hennes var, og som hele tiden lengtet etter å finne sitt opphav. Men Jesus fant henne, og på den måten fikk han påvirke hennes store familie, så de fikk lov å erfare at det er en kjærlig Gud som virkelig ønsket denne lille jenta inn i verden. På en helt annen plass, en helt annen kant av verden, satt der en dag en gutt og hørte på radio. Sånn som du gjør nå. Han hadde aldri hørt om Jesus før, og denne dagen hørte han noe som ga han oppmuntring og trøst. Det var ord om Jesus. Tilgivelse ved hans offerdød, frelse for sjelen, og Guds kjærlighet til menneskene og bønnens makt. Det var fantastisk å høre slike ting. Han ville vite mer, men klarte aldri å finne igjen stasjonen han hadde hørt dette på. Han klarte ikke holde dette for seg selv. Han begynte å fortelle til alle han møtte om mannen Jesus som kunne tilgi synder. Og Gud brukte dette enkle vitnesbyrdet. Men Gud ville noe mer. En eldre kvinne i landsbyen drev og sang lovsanger til Gud. Og dette var veldig uvanlig i denne byen. Så Tasim, som han hette, oppsøkte henne og fortalte om sin opplevelse. «Da er vi to», sa hun. Og de to ble et flott team. Hun kalte han for «min sønn», og han kalte henne for «gamle mor». Og ingen av de hadde Bibel, men de delte det de begge hadde hørt med hverandre og med folk i landsbyen. Så opplevde sjeiken det forferdelige at moren hans ble ille plaget av onde ånder. De prøvde alt for å sette henne fri, men det var ingen hjelp å få. En dag hun hadde et lyst øyeblikk, sa hun, «Jeg må oppsøke gamle mor og sønnen hennes». Dermed sprang hun av gårde. Men i det hun krysset dørterskelen, besvimte hun og ble liggende urørlig på gulvet. Boken «Utrolige hendelser» forteller i detaljer hvordan de 8 dagene var for henne. Men de ba og ba til hun ble helt fri. Hun reiste seg opp og begynte å snakke. Hun tok til seg mat, og det ble stor oppstandelse i hele byen. Sønnen kom springende, og da han så henne sitte der ved sine fulle 5 og spise, falt han ned på kne og ba Tasim fortelle han om Gud. Den dagen ble både sjeiken og moren hans frelst. Nyheten spredte seg, og om kvelden så hjemmet til gamlemor ut som en sykestue. De kom fra alle kanter og ville høre, bli bedt for, og Gud grep virkelig inn og gjorde store under i folks liv. Det kom etter hvert for ørene til de ledende i moskeen at sjeiken hadde forrådt islam, og det falt ikke i god jord, så de planla en hevn og ødeleggelse. Men en liten gutt hadde hørt dette, og han sprang så fort han kunne for å forberede sjeiken. Men sjeiken sa til politiet at han ikke ønsket at de skulle arrestere dem så lenge de ikke skadet han. «Jeg tilgir dem», sa han. Og i dag planter denne sjeiken raskt voksende menigheter i et område med 70 landsbyer. Ja, det begynte med en Tasim som hørte om Guds nåde, som ønsket han velkommen hjem. Og denne kjærlige innbydelsen forvandlet hans hverdag og ga ham håp. Han fikk møte en til som delte håpet, og så brukte Gud de to til et kjempestort oppdrag å fri denne sjeikens mor fra demonene. Og hennes sønn fikk se Guds nåde i hennes liv, som også ønsket ham velkommen hjem. Du og jeg kan kjenne på mismot over den økende motstand det er mot Guds frelse og Guds ord i Vesten. Men la oss følge eksempelet til våre trossøsken i mørke og stengte land. La oss fortelle historien om Jesus og Guds gode vilje for menneskene, som om vi forteller det for aller første gang. For det er virkelig «the best story ever told», altså den beste historien som noen gang er fortalt, og den er sann. Den kan sette mennesker
i frihet. Kjære lytter, du er velkommen hjem i dag.

0: avsluttet Pelle Karlsson dette kvarteret med sangen Han min sang og min glede. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Dette den første I serien på fem andakter, som jeg har kalt Veien til hvile, og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag I uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit. Og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det I den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon I Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene I Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg, jeg verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv I sentrum. For det noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. «Hva tenker dere om menneskesønnen», sa Jesus. Han sier til sine disipler, «Tror dere på meg, så får dere evig liv?» Han sa når han talte at «Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere». Og han snakket om menneskesønnen som for den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent I Guds rolle I så mange ting. Og det høyst uvanlig, og det veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger. Han satt seg selv I sentrum. Vi ser det I teksten som følger etter I kapittel 12 I Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de skriftlærde I sin tid I forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus seg, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere I lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig, de hadde ikke vitner på.

0: Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel kapittel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud, fra himmelen, ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker, og som skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri ta slutt. Og alle mennesker skal tilbe ham. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen i rettsaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv og sette seg selv i Guds rolle som Jesus gjorde ganske konsekvent, det er jo naturlig at du utfordrer og spør hvordan kan du gjøre noe sånt? Og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordringen som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skulle ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant i Romerne kapittel 1, vers 4. Så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffe i Sunnmøre Indremisjon helga 13. og 14. juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt før, lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramma. Sånn som opplever den veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, jeg har jo vært på Årneset la med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, må jo være sånn greit for dere som på Årneset, da, hvis dette, du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sant?
1: Ja, sant. Det jo litt sånn, da.
0: Du kjente det gjerne,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det er helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det er ikke alle som synes det er så selvsagt akkurat det, nei. For det er noe klart, vi ligger jo litt utenfor allfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra sykkelven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står det også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt. Og det må jeg jo si at... Det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg. 4 årstider på en gang her. Hva kan en gjøre, ja, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra... På vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
0: Akkurat.
1: Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her, du blir sånn egentlig skikkelig personist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka, og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
0: Mm.
1: Alle IMF sine skoler jo her i løpet av året. Men
0: ja.
1: Det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september det mange som spør på det.
0: Mm. Det da klasse, det midt i veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja. Da det midt i uka, så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, og alle det også,
1: da
0: det, ja.
1: Ja. Mm. Da det mest vikene, ja.
0: Ja. Mm. Så bra, og de vil både padle i kajak og fiske og gå på ski når det snø?
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi vært der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
1: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
0: Ja, ja.
1: Så da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, sånn for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50,
0: ja. Ja, da litt eneromstenking og litt sånn.
1: Mange som vil ha enerom, ja, kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn så.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellig der, men det var litt andre forhold.
1: Vi flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi nødt til å respektere hvordan de vil ligge. Ja,
0: ja, og så nevner du kvinnehelg her, og der jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det jo de fleste faktisk.
0: Akkurat.
1: Det er så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå, som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørg Bårnes, har et stort hjerte for leirarbeid generelt, og Årnes spesielt kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

den goda Stanbjørg Bårnes, daglig leder på Årnes, som trer altså etter kort inn I pensjonistens rekke, rønste seg sangen «Med Jesus vil jeg fara», og jeg fant fram en skrukkversjon av den her da. Helge Åkernes takker for seg nå I din omgang på første misjonstime denne mandag 22. juni på midtsommers vis, og Samuel Ljungblad kommer jo fra et land, Sverige, der de glad I å feire midtsommer kveld, og han skal få synge Reason That I Live.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Vilken dag det vill bli. Välkommen till dig som är skrudd på Radio Sunnmøre, som du jo for så vidt kan gjøre hele døgnet og høre på oss hvor og når du vil. Det var Mette og Roger som sang den til oss her, og Helge Åkernes er i studio også dine timen, og du skal få med deg denne vekas ord til ettertankeaktør og da Asbjørn Nybø, som vil følge oss cirka på denne tida hver dag, og ja, og du skal også få høre om noe som skjer hver tirsdag i Herøy kirkekjeller. Der noen karer der som har tirsdagstreff, og jeg huka tak i deg direkte på en tirsdag her forrige veke, og da fikk jeg snakke med Olaus Jon Kopperstad og hørte litt om opplegget der og der. Du skal også få bli kjent med, ja, kanskje den yngste utflyttet sunnmøringen jeg har klart å gripe tak i her, så krydra med litt god sang og musikk da, så håper jeg du synes dette kan bli en god time her. Pieces med TV Experience skal få fortsette nå.

Efeserbrevet gjennom disse fem små snuttene med andakt og ord til ettertanke, som vi kaller det her, og han skal få slippe til nå for første gang denne veka her, og et såkalt blandet artister har sønget høgst av alt.

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlingen I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingen I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulusbrevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til navngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så dette fått overskriften «Alt I Kristus», og her står det sånn. «I Kristus valgte han oss ut, før verden ble grunnlagt, til å stå for hans anlet, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus.» Her leser oss om det som skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra graven, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal vi lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi og arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsette til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort, og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her. En arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven fær du fordi du har et forhold til den du arver ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet, evangelium frelser dykker. I han kom det og til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova, han som pante på arven til Guds eget folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal oss gå til Johannes åpenbaring kapittel 21 og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud. Han skal tørke hver tåre fra auga deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus. En evig framtid I Guds nærhet. Amen.

0: Glenn Gulli sang Gud kjærlighet, og I morgen vil Asbjørn Nybø være tilbake med mer drypp fra Efeserbrevet som han teker for seg I ord til ettertanke denne vika her på Radio Sunnmøre. Du skal få høre om noen karer du som ja, flinke å møtes faktisk hver tirsdag gjennom hele året. De kaller det tirsdagstreff her I kirke, og det I kirkekjelleren der. Og jeg var så heldig at jeg fikk tak I selvaste Olaus Jon Kopperstad, som en av drivkreftene der ute. I her I kirke, kirkekjelleren, rettere sagt, der det nok som heter tirsdagslunchen, og du, Olaus Jon Kopperstad, du må fortelle oss litt hva dette spennende treffet for noe.
1: Ja, det jo da en gjeng med mannfolk som bruker å møtes her på tirsdagen, Mylle, og vi sier det skal være fra 12 til 1, men folk gjerne prater glade, så det Det hender jo klokka blir 2:30 også før det over.
0: Ja, det utvidet lunsj.
1: Det utvidet lunsj, ja. Det jo stort sett pensjonister som samles, og det ikke så forferdelig travelt da.
0: Men hva gjør dere på et sånt? Det bare kara, skjønner jeg. Dette ikke noe vanlig eldretreff, eller formiddagstreff, eller seniortreff. Dette kara treff, det.
1: Dette bare mannfolk som møtes, ja. Nei, hva vi gjør, altså... Vi koker jo kaffe, sånn at det, og folk har med seg matpakke. Så har vi, altså opplegget vi gjerne da at vi en fri prat et kvarters tid, og så det et tema som vi gjerne har opp, eller andakt, eller hva det skal være. Men vi, det handler en god del om tru, de temaene vi oppe, men... Vi har også mange andre aktuelle temaer som vi får tak I en til å innlede, og vi bruker stort sett våre egne folk til å
0: Riktig.
1: Innlede de forskjellige temaene.
0: Ja, det så artig, og dette dette et initiativ som kommet fra kyrkja og alt det mangslugne arbeidet her I kyrkja, eller dette noe som ja, noen karer bare har funnet på selv, eller?
1: Den som var initiativtaker til dette, det var en Jack Remøy som spurte meg om jeg ville være med på å starte opp et sånt tilbud. Og vi hadde vel vårt første møte I november I 2021.
0: Ja.
1: Og siden har vi møttes stort sett kvar.

0: Tirsdag er unntatt i høgtiden og sommerferie og slik ting.
1: Ja, så dette ikke sånn som vanlige pensjonister holder på, kanskje en gang i måneden. Dette her hver eneste tirsdag, det gjennom året.
0: Det hver eneste tirsdag.
1: Ja, det må man si. Ja, men det, hvor mange karer? Det fast gjeng? Det kirkefolk? Det også de som ellers ikke kommer til kirke? Eller hvordan dette ser ut?
0: Kan du si, vi har vel 35 personer som er innom, men på det jamne så møtes vi 20-25 stykker, sånn at det varierer hvem som møter opp, og det både kirkefolk, det frikirkefolk, det også folk fra pinsevenner, og også folk som ikke går som til kirke til vanlig.
1: Mm. Hva så jeg sier, nå skulle jeg hørt fra karene utenom du som initiativtaker, og hva sier karene om viktigheten av ditt og hvorfor det kommer?
0: Nei, altså de sier vel det at det er veldig verdifullt å ha et sosialt treffpunkt. Vi er jo sosiale vesen, vi mennesker, og liker å møtes og prates, og dette her er jo et tilbud for folk som er mulighet til å sette av litt tid på en tirsdag, til å møtes og snakke om ting som opptar en.
1: Mm. Og da blir ikke det bare så at vi karene blir jo av og til beskyldt da, vet, for å være litt overfladisk og snakke om bil og fjell, skulle du si. Bil og fjell og sport. Men ja, dere har jo tema her, og er det også rom for litt sånn samtale seg mellom på bordet, og blir det litt åpenhet og nærhet i samtalene?
0: Ja, så vi prøver å samle sånn at det kan være til en felles samtale.
1: Mhm.
0: Altså at det ikke flere bor, det ett bor,
1: ja.
0: Og vi som samler rundt, og alle deltar i samme samtale, kan du si. Men biler har ikke vi hatt som tema enda. faktisk i dag når vi samler, så hadde ikke vi nok fast tema. Så da går praten fritt, og da har vi vært innom både situasjonen for Svel, ja. Vi har vært inne på verdenssituasjonen, Iran, Israel, Trump. Alltid, der skjer jo alltid et eller annet som kan være verdt å snakke om, og så er det jo fotball-VM også, så jeg antar vi kommer sant, innom det
1: ja.
0: Også etter hvert.
1: Ja, det er nok å ta tak i sånn sett. Men det er jo interessant at dere faktisk har en plan. Det er ikke bare det. Dere har på liksom program og gjester og av og til lokale krefter, som du sier, og ja, tenke litt tematikk. Ja. Mm.
0: Vi prøver i størst mulig grad å bruke våre egne krefter, for alle har et eller annet som de er opptatt av, og har en historie å fortelle. Og, i hovedsak er det våre egne folk vi bruker på å innlede på et tema.
1: Ja, nå skjønner
0: jeg. Da er du gjerne, kan du si, innleder på i 20 minutter, og så har vi kanskje da en halvtime til å snakke rundt det som er det vår innleder.
1: Ja, det er jo en god sak det der, vet du. Så vi skulle kanskje, sikkert sånn som skulle ha gjort både i kirke og bedus ellers ditt, vet du, og bare hatt innledning på 20, og så fikk resten av forsamlingen delta etterpå.
0: Vi opplever altså det som verdifullt å kunne sitte sånn i en relativt uformell sammenheng og prate om ting, og vi er jo selvsagt ikke enige i alt, men å ha en frisk diskusjon, det er ikke farlig det heller.
1: Nei, og det blir litt sånn dialogbasert dette her. Jeg opplever ikke at det, ja, det er mange tør å ta ordet, for det er ikke sånn, nå er det din tur og hatten går rundt, skulle jeg si, eller?
0: Nei, det er jo gjerne sånn at det er jo fritt for folk til å ta ordet og be om ordet, og nå er ikke det alle så like glad i å prate, selvsagt, det vet han jo, sånn at noen prater mer enn andre.
1: Ja, sånn er det bare. Ja. Nei, men flott i terror, Olaus, Jon Kopperstad, initiativtaker i si tid og la med Jack Remøy i 2021. Så dere er rett og slett 5-årsjubileum dere, og i løpet av høsten her, skal det feires noe der, eller har ikke dere tenkt på det?
0: Det har ikke vi pratet nok selv om enda, nei.
1: Nei, men flott.
0: Det
1: ja. Då får du, då tog jag dock mitt i säkert lunch, kaffe, allt det och ja, så det var på en tisdag det här jag fick huka tak i dockret, så tusen tack till Olavis, Jon Kopparstad och gängen, Kara gängen på tisdagslunchen i här i kyrkekällar.
2: Kvar dag och kvar timme får du på Radio Sunnmøre varierat och god kristenmusik, andakte och engagerande, inspirerande intervju och troshistorie. Aktuella och nära intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar måne och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre.

Prøvd å finne en sang fra Respons her da, som ja, muligens Stine Regina Tusvik da, vår utflyttet sunnmøring her. Kanskje hadde vært med å synge, hun var jo en høytakta solist også hun der, men ja, om Stine var med på Jesus ditt navn over alle andre navn med Respons her, det vet ikke helt om, men fin sang i hvert fall, og helt sikkert vært med å synge den da. Du skal få med deg Sela nå her til slutt, og der er lovna det i Bibelen, og de synger noe om det. Se, jeg gjør noe nytt. Helge Åkernes takker for seg i din omgang, og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Min båt er for liten og havet så stort. Det en sang som en del av oss I alle fall lærte når vi var nok så små på søndagsskolen, og sånn på en helt enkel, men likevel veldig precis måte beskrive det å være menneske. Det å seile over livets hav I en båt, blir det jo ofte sagt sånn, ifra du blir født og til du en dag går inn I evigheten igjen. Og I dette programmet I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, så det nettopp båt som skal være I fokus, og temaet altså min båt så liten. Den sangen vi skal ha som sang nummer to, da, den det Sølvi Helene Hopland Emmer som skal få lov å synge til oss. Hun bor og lever på et fyr utenfor Måløy, Ulvesund fyr, og har derfor panoramautsikt ut på Fipsleia og på båtene som seiler forbi, og den sangen som hun skal få synge til oss nå jo en sang som ofte brukt I begravelse, men ikke bare det. Jeg en seiler på livets hav. Og min båt for liten, og denne sangen som vi nå skal få høre, to sanger som sier det samme, og fildrer menneskelivet som en seilas over livets hav, ifra vugge til grav. Og det skal ligge I bakgrunnen for denne timen, men du skal få vite nok så mye om båter sånn generelt, og ikke minst I verdens historie. Og så skal vi innimellom der da spille en god del sang og musikk. Men nå skal vi høre på Sølvi Helene Hopland, min Jeg en seiler på livets hav. Hab.

Leste som skal få synge til oss I dag, det en kaffe til Colton Dixon. Han skal få synge I build a boat in the desert. Jeg bygde en båt I ørkenen, og det jo ikke den plassen det mest vanlig å bygge båter, men hvis du har lest I Bibelen om Noah, så bygde I hvert fall han båt om kanskje ikke I ørkenen, så I hvert fall langt, langt inne på land, og denne sangen den handler om mer enn bare det å bygge båter. Men før Colton Dixon synger, så kan vi jo... Få litt randa på hva vise menn og kvinner har funnet ut når det gjelder dette med båter og skip og sånne ting. Og ordet skip, eller au ordet båt, sannsynligvis fra gammel germansk eller norrent språk, og betyr I utgangspunktet en uthula trestamme. For det var der det hele begynte en gang for veldig lenge siden. Og så har det blitt sånn at båt, det bruker han ofte om litt mindre farkoster, men skip det blir sagt om de større farkostene som gjerne går på havet. Og det skal vi si litt mer om I helt moderne terminologi, så det sånn at en passasjerbåt blir et passasjerskip hvis den kan over 100 bruttotonn, og den som ferdes på sjøen vet hva bruttotonn, og andre av oss vet det ikke. Og en lastebåt blir et lasteskip hvis den kan laste over 300 bruttotonn, hvis du veldig spesielt interessert I det da. Men nå skal Colton Dixon til synge altså om å bygge båt I ørkenen, og så skal vi ta oss en tur til Egypt og få hva de gjorde når de begynte å seile på verdens hav og elva en gang for lenge, lenge siden.

Eva Colton Dixon som tonet ut der med å bygge båt I ørkenen, og da kan det kanskje passe da å flytte seg til Egypt, for de var blant de første som begynte med mange ting, blant annet å bygge pyramider, og ikke så mange andre som fortsetter med det da. Men allerede for 3000 år før Kristus, altså for 4000 år siden, så det funnet rester av egyptiske transportbåter eller transport skip, og I Egypt så det sånn at det oftest nordavind, det bles oftest fra nord, og det kunne egypterne utnytte nok så tidlig med seil, så kunne de seile sørover, altså oppover Nilen, som jo blir I retning sør, og finne det de trengte av stein og andre ting, så skulle fraktes ned igjen, og når de da skulle, ja den for sagt oppover igjen på kartet da, men ned gjennom elva igjen, så kunne de jo rett og slett drive med strømmen, og så kunne de styre med åra eller lange staker. Sånn gjorde de det den gangen, og det største skipet som funnet fra den tiden, det tilhørte dronning Hatsheput. Hun levde cirka 1500 år før, altså 1500 år før Jesus, og hennes sitt skip det var 100 meter langt og kunne faktisk frakte 350 tonn. Og da begynner det å bli nok så stor størrelse på det. Sånn gjorde de det da I det gamle Egypt. Men det skrev mange kristne sanger om det med båt og skip og seiling, fordi at Bibelen jo bruker det som et bilde, og ikke minst så var Jesus ofte ute på Genesaretsjøen I båt, det skal vi komme litt tilbake til. Nå skal vi til Sverige, nå skal du få en svensk fillingsvise av Mats Paulsson, Seglaren, som handler nettopp om denne båten som vi seiler gjennom livet på, og I denne sangen så det jo en setning som nesten uvurderlig. Vårt skepp eller vår båt da, og våre bygd opp på Golgata-kullen. En røvare var det som provseglet det. Båten vår, den ble bygd på Golgata-høyden, og det var en røver som foretok prøveseilasen. Det en alldeles nydelig setning om det så fer når Jesus snuffet til sidemannen sin på koff og sier, «I dag skal du være med meg til paradis, og seile like inn I himmelen på Guds nåde.»

Det var Mats Pelsande med sangen Seglaren. Neste som skal få synge til oss I dagens I fokus, det Julie Farp. Hun skal få synge om lifeboat, eller livbåt, for det viktig, ikke minst på passasjerbåten, at den har nok livbåter til alle sammen. Den som har lest litt, eller vet litt om Titanics forlis, så var det jo bare livbåter til 750 av de 2700, eller hva det var, 2200 var det, så var ombord I Titanic, og etter det forliset så fikk

Disse øyene, og de kunne også seile ned langs Afrikakysten, og muligens så seilte de rundt Kapp det gode håp og nordover på østkysten av Afrika. Båtene deres var kortere og bredere enn båtene som egypterne hadde, og de hadde kjøl, for det hadde ikke egypterne bruk for på Nilen, men de hadde kjøl under, så gjorde at de kunne bruke fraktes da fram eller drivast fram med seil. Og så kan det være godt å ha en livbåt, og for dem av oss som da skjønner den kristelige terminologien I den sangen vi nå skal høre, så handler det om at Jesus livbåten vår, han redningsbåten vår, hvis vi skulle komme ut for forlis I livet, så det godt å ha en som kan berge oss. Julie Farb skal få synge Lifeboat.

husker Jesus-vekkelsen på 70-tallet, så husker du jo kanskje visegruppa Kari Hansa Gregef Hes, og to av dem som var med der, Gregef og Hes, de har litt mer navn enn det, men de to karene har jo nå i senere tid sunget en del, men nå skal vi høre en av de sangene som de var kjent for den gangen da, disse fire, to menn og to kvinner som hadde en visegruppe, særlig på 70-tallet. Fipe nå! Nå samles skyer over horisonten, og så må man være klar til å lette anker, for sånn er det med oss mennesker, vi er på seilas gjennom livet, men en dag så skal vi avslutte den seilasen, og hvor tid det blir, det vet vi ikke. Men før Kari Hansa Gregef Hes skal få synge Fipe nå, så skal vi fortsette vår lille historieforelesning om skipsfartens historie, og vi har nevnt både egypterne og fønikerne, men så kom grekerne også på banen, for de fant etter hvert ut, både dem og fønikeren, at de trengte krigsskip, og et krigsskip det måtte manøvreres på en annen måte enn et seilskip, og da bygde de store seilskip med to dekk hvor det satt folk som rodde. Det var jo krigsfanger da, og har du sett filmen Ben Hur? Hvis ikke du har sett han, så bør du se han, men der sitter jo hovedpersonen i 3 år som slave, og som roer ombord på et krigsskip, og etter hvert så begynte de å videreutvikle da dette, både med seil og på andre måter, slik at på Jesu tid for eksempel så var det en veldig omfattende skipsfart på Middelhavet. Og så kom kineserne på banen, men det skal vi ta etter denne sangen. Nå skal vi høre en sang ifra, tror vi kan si, fra Jesusvekkelsen sin storhetstid, kan vi si det sånn?

Ja, du lyttet til programmet I fokus, og vi snakket om båter og skip I dag, og innimellom sanger som har et kristent innhold og som handler om det, så sier vi jo litt om skipsfartens historie, og vi har vært innom både egypteren og fønikeren og grekeren, og så kom kineseren på banen, de var tidlig på banen da. Tusen år før Jesu fødsel så hadde de utviklet båter med seil som gjorde at de kunne krysse opp imot vinden og etter hvert så gjorde kineserne en ting som var nok så banebrytende, de bygde doble skott eller doble skrog på båtene sine, slik at om de fikk et hål I det ytterste så var det fremdeles vanntett det innerste, slik at båtene mye, ja, skulle mye mer til for at båtene gikk under da. Og så har vi jo de norske båtene eller de nordeuropeiske båtene vikingskipene som både var langskip og frakteskip og krigsskip og som var bygd på en måte som gjorde at de kunne seile langt og våre forfedre her I Norge de seilte jo veldig langt vet du, de seilte til Amerika I vest og de seilte nedover og inn I Middelhavet og kanskje seilte de også rundt Afrika med langskipene sine. Og så kom europæerne med Spania og Portugal I forhånd og bygde disse seilskutene som, ja, for å forklare det I vår moderne tid, lignet litt på kaptein Sabeltan sin sorte dame. Det var en sånn båt, Santa Maria, som Kristoffer Columbus brukte. Når han oppdaget Amerika, kalles for øvrig på fagspråket for en karakk, disse båtene. Sånn har skipsfarten utviklet seg I 1783, så ble det første dampskipet bygd, og etter 2. verdenskrig så overtok dieselmotoren fullstendig, og nå I vår tid så jobbes det iherdig for å skifte ut dieselmotoren I båten med elektrisk strøm og grønn og sunn energi, og verden den går sakte men sikkert fremover. The Bowling Family heter dem. De en amerikansk familiegruppe. De skal få synge om det og seile hjem, for livet vårt som nevnt en seilas over livets hav fra vugge til grav, og som alle seilaser så det store, store spørsmålet hvor lander du hen? Hvor kommer du til land hen? Hva havn har du for seilasen din? Og The Bowling Family synger om det å seile hjem til himmelen.

To sanger til skal vi rekke I dagens I fokus, og vi har altså hatt en sånn en forholdsvis hurtig overfladisk gjennomgang av Fipsfartens historie. Fip kommer altså av et gammelt norrønt og germansk ord, visst nok, som betyr uthula trestamme. Men vi skal altså tilbake da til sommeren 1986 var det da hadde Israel hatt en lang, lang tørkeperiode, og Genesaretsjøen var tappet ned mye mer enn han noensinne hadde vært, og så var det altså to brødre som bodde på en kibbutz I Israel som da skulle ut på skattejakt, og etter å ha funnet noe bronsjemynta og noe gamle nagler, så ser de noe I muddere som omrisset av en båt, og de hadde virkelig funnet en stor skatt. Arkeologene som da etter hvert kom til, de trodde ikke det var mulig å finne en 2000 år gammel trebåt godt bevart I Genesaretsjøen, fordi at som kjent ting rotna nok så fort au I ferskvatn og I alle fall over 3000 år, men karbondateringen som man jo gjør I dag, både av myntene som ble funnet og av båten som ble funnet, plasserte den altså tilbake til omtrent den tid hvor Jesus levde I. Og dermed så fikk dette skråget, eller denne båten som var nok så godt bevart, den fikk da tilnavnet ble kalt for Jesusbåten. Sannsynligvis så har han vært liggende I vattnet, og så har han blitt omsluttet av slam og leire og sand, sånn at han på nok så kort tid ble forseglet inn I dette, sånn at vattnet ikke gjorde sin skade på det. Der hadde han ligget da I 2000 år, til han ble funnet da I 1986, og dette var jo en stor en nyhet naturlig nok, og den såkalte Jesusbåten da, det jo ingen som tror og vet at dette må være den båten som Jesus brukte, for Jesus brukte mange båter, men han ble kalt det, og han stor 26 fot lang og 7,5 fot brei, og du litt kjent med båter, så vet du at en båt på 26 fot, det en, ja, det en sånn cirka vanlig turbåt som mange har, eller en forholdsvis liten seilbåt, da, men likevel en også stor båt, og de som hadde bygd den, de hadde gjort det på en sånn måte at bordet eller fjøren var ikke festet til et skjelett av spant, men han var bygd fra kjølen og oppover på samme måten som det vi påstått at han bygde mindre båter I Middelhavet den gangen. Den har vært utstyrt med et seil, et råseil. Den hadde fire par åre, og det betyr I alle fall, I tillegg til da en styreåre, sånn at det måtte minst være fem personer som bemannet denne båten. Og når vi leser om at Jesus og disiplene hans skulle ro over Genesaretsjøen, så var de jo 13 mann da, og I en båt på 26 fot så kan det være plass til det, og det jo mulig at det var langt større båter på Genesaretsjøen enn dette her. Og bakerst så hadde denne båten et dekk, akterdekk, hvor han oppbevarte, det som sannsynligvis da, oppbevarte fiskegarna sine, og under det dekket, der var det en liten soveplass hvor slitne fiskere kunne hvile seg, og vi leser jo at Jesus han la seg til å sove, og det kan sannsynligvis da være bak der under dekket så fiskegarna skulle ligge på, der var det altså en liten soveplass på båten på Genesaretsjøen, I alle fall av en viss størrelse, og sannsynligvis var det der Jesus lå og sov mens disiplene kjempet for å holde båten flytende I stormen, og så vekker de jo Jesus og så sier de, bryr du deg ikke om at vi går under? Og så det jo at han reiser seg, og så ser han utover det storm, den stormfulle Genesaretsjøen, og så sier han, vær stille. Og så ble det stille. Så kom de trygt over på andre siden. Nå skal vi høre en sang om havn, og det skal vi si litt mer om etterpå.

Det var et liveopptak fra en av Bill og Gloria Gaither sine konserter, og det var Glenn Payne, en av dem som utgjorde gruppa The Cathedrals, som sang sammen med Guy Penrod The Heaven of Rest, altså Hvilens Havn. Og vi vet at det å være på seilas, da du alltid på vei mot noe, og i alle fall dem som har vært på sjøen I styggevær, det har jeg ikke gjort mye av I mitt liv, men mange av dere vet mye om det, eller vært lenge ute på fiske I vekesvis eller noe sånt. Så det godt å komme hjem, og ikke minst det godt å legge til havn I sin egen heimehavn, der så båt og mannskap hører til. Og det var det denne sangen handlet om, og det jo den siste sangen vi skal høre I dagens I fokus, den havna jo om den trygge og gode havna. Før det så kan jeg nå nevne litt statistikk da. Jeg tok et søk I nettbibelen, det jo ikke absolutt tall sånn sett, men søker du på ordet båt så får du opp 6 forskjellige bibelavsnitt, alle fra det nye testamentet, og alle handler om når Jesus og disiplene har enten seilet på Genesaretsjøen eller at Jesus brukte en båt som talestol. Søker du på ordet å seile, så får du opp I alle fall 5 bibelavsnitt som handler om det, ikke minst. Paulus var jo mye ute og seilte, og både på sin misjonsreise, og han opplevde jo forlis, og så vidt han berget sitt land, så seiling var en ting som folket I Israel kjente. Og søker du på skip, så får du opp på nettbibelen 35 bibeltekster ifra 4. Mosebok, hvor det første gangen står at det kom skip til Israel, til I åpenbaringsboka 18, hvor det handler om det som I himmelen. Så det et tema som går igjen gjennom hele Bibelen. Ja, hvor du på vei hen da, på din livsseilas, for enten du vil eller ikke, så gjør du det. Du begynte en gang når du var et lite barn. Og du seiler, og du har seilet I storm, og du har seilet I stille, du har seilet I sol, og I regn, I motvind og I medvind. Livet vårt jo som en seilas ifra den ene plassen til den andre. Men så det store spørsmålet da, både for meg og det. Hvor skal vi legge til havn den dagen vi ikke har flere sekunder igjen å disponere, den dagen vi ikke har flere hjerteslag igjen? Vi skal avslutte med en sang som den svenske pinsehøvdingen og sangforfatteren og evangelisten, og jeg vet ikke hva han ikke var, ikke minst var han et musikalsk geni. Han lærte seg på egen hånd å spille både fele og piano og saksofon og mye Teofil Engström. Og han skrev en sang med titlen Lugna havn, eller Gode, rolige havn, og... Teofil Engström, han lever ikke lenger, men når minste sangenprogrammet var på slutten av 90-tallet, så var han med der, og han var meget aktiv, sammen med gruppa si, så han hadde hatt det gjennom et langt liv, Jubelkvartetten, den var en hel del karer, mer enn 4, med masse forskjellige instrument, og de sang friskt gjennom mange, mange år I den svenske pinsebevegelsen. Nå skal du få høre... De som levde på slutten av 1900-tallet av jubelkvartetten I 1998-1999 år 2000. Det eldre karer dette her, og Teofil Engström en gammel mann, men de fremdeles ved godt mot, for de på seilas fram imot den lugne havn. Og så synger de jo at det godt å vite at de har los ombord, og hvorfor ikke la Jesus få lov å bli din los og styre båten din gjennom livet? Jeg tror du kan love deg en ting, det vil du aldri angre på. Så da vet du litt mer om både skip og båter og skipshistorie, og du har hørt om Jesusbåten, og du har forhåpentligvis hørt mye god sang og musikk, så med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør neste gang vi har programmet I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få en statusoppdatering vedrørende Suhail Kassembo sin situasjon. Vi tar en prat med Bjørn Prytze, som i støttegruppa for Suhail. Og Dagsbjørn Nybø gir oss ord til ettertanke denne veka, et gjenhør fra tidligere, og vi får et Irenes kvarter. Men nå synger Evelina Gard trusbekjennelsen.

0: Bjørn Prytz, støttegruppa for Suel. Da har jeg tatt kontakt med deg, Bjørn Prytz. Du ja, du vil ikke kalle deg leder I støttegruppa for Suel Kasembo, men dere flat struktur, sier du, men du likevel en talsperson som tett på dette her. Og for en stund siden så hadde vi et intervju på Radio Sunnmøre og vedrørende situasjon og det som skjedde når Suel ble hentet fra Herøy. Men kan du ja, si litt først om deg selv, og Bjørn, hvem du tilfelle lytteren ikke helt vet det?
1: Ja, jeg asylsøker selv. Jeg opprinnelig romstavling fra Ålesund.
0: Ja, ja.
1: Kom til Herøy I 1966 og har bodd her siden. Gifta meg med en Herøy-jente og har tre gutter. Utdannet lærer. Har drevet først og fremst med kulturarbeid, sang og musikk. Har ja, vært rektor og jeg avslutta arbeidskarrieren min som skolesjef då i Herøy de siste årene av min arbeidsaktive karriere.
0: Ja, så en
1: då. Ja. Har jeg vært litt engasjert i idrett, fotball. Spilte på Hødd I gamle dager og har trent og laget til Hødd I en periode og ikke minst Bergsøy. I storhetsperioden da vi var oppe i andre divisjon.
0: Ja, og det jo fantastisk artig, for da var jeg og så på Bergsøy SIF på 80-tallet. Kan det stemme?
1: Det kan nok stemme, ja.
0: Og da spilte nok du og Fred Fransen og gjengen.
1: Ja da.
0: Og Frode Wilhelmsen og ja, jeg kan, ja, min, jeg kan min lokalfotball, hører du.
1: Ja, det bra. Så det.
0: Nei, men du...
1: Ja, altså ble jeg pensjonist da i 2012. Og så var jeg pensjonist I 7 år, og så ble jeg ordfører I Herøy da I 2019 og I 4 år.
0: Ja.
1: Norges eldste ordfører I den perioden, så da ja. Har du vært det mest om jeg kan tenke meg.
0: Dette var, jeg alltid litt kjekt å høre litt da, vet du. Du rett og slett litt sånn innflyttet sunnmøring, for du har nesten fått sunnmørsdialekt, eller sier vi det, kan vi si det høyt?
1: Ja, ja.
0: Skal jeg si I Romsdalen. Nei, men du Bjørn, flott å få høre litt og bli litt kjent med deg. Og så har du engasjert deg da I dine støttegrupper rundt Suel. Hvordan, kan du si hvordan det startet?
1: Ja, det startet med at jeg ble jo kjent med Suel ut på Runde Miljøsenter når han jobbet der. Og når jeg, etter hvert som jeg setter meg inn I historien hans, så fikk jeg jo se hvor dårlig han var behandlet av norske myndigheter. Så dette her med rettferdighet og rettferdighetssansen min, han ble vel litt vekt da. Det var vel det som gjorde at jeg engasjerte meg I Suel-saken.
0: Hva det var, synes du, som skurra der? Går an å ta oss litt tilbake til hva som gjorde at du tenkte på det med rettferdighet?
1: Ja, det som skurra, det var jo at han hadde fortalt sin historie fra han kom hit til Norge som 16-åring. Han fortalte hvor gammel han var, fortalte hvor han kom ifra. Han fortalte om foreldre som var massakrert sammen med søstre. UDI og UNE, altså utlendingsnemnda, de trodde ikke på noe og laget sin egen parallellhistorie som sa at han var 3 år eldre enn det han mente selv, som sa at han ikke kom fra Burundi, han kom fra Tanzania. De trodde heller ikke på historien om at foreldre var drukne. Og dette her at myndigheten I Norge laget sin egen parallellhistorie for at det skulle passe med det de ønsket at de skulle få til, det skurret for meg, altså hva gjorde at det gikk inn med full tyngde I denne saken her.
0: Ja, hva tid du engasjerte deg?
1: Nei, dette her ble vel, jeg var litt engasjert på begynnelsen av 20-tallet, men dette her kom etter at jeg var ferdig som ordfører i 23, så det er de 3-4 siste årene jeg har vært skikkelig engasjert i dette her.
0: Riktig. Og så vet vi at Suell ble hentet her da, av politiet og ført til Trandum der, og så kan du ta oss med litt i, ja, hvis ikke alle har klart å følge helt med i media ellers, hvordan er situasjonen nå, hva skjedde der, og hvordan er situasjonen for Suell nå, både praktisk og rettsmessig?
1: Ja, han ble jo da plassert på Trandum. Han ble jo arrestert, og politiet kom med et skriv som sa det at han skulle arresteres, ja, og han skulle sendes ut av landet. Han ble arrestert på en onsdag og skulle sendes ut da på fredag. Trandum er jo et fengsel for sånne som venter på at det skal bli uttransportert. Nå viser det seg det at han ble ikke uttransportert, for politiet hadde ikke gjort leksa si, for å si det enkelt. Jeg hadde regnet med det at når jeg kom med dette papiret og viste oss at han skulle arresteres, han skulle utsendes på fredag, så hadde jeg ordnet med alt som skulle til for at det var bare å sette dem på fly og få dem ut. Men ingenting var ordnet, ikke reisedokument, ingenting. Sånn at når vi kjørte da saken for tingretten, så sa jo tingretten det at her, han kan ikke sendes ut, og han kunne få reise tilbake til Herøy mot at han meldte seg hver dag hos det lokale politiet her. Så anka politiet dette her, så saken gikk til lagmannsretten. Lagmannsretten oppholdt da det vedtaket som tingretten hadde, og om at han skulle få reise tilbake hit og melde seg. Og så anka politiet igjen til Høyesterett, ja. Som da ikke ga dem medhold, slik at fortsatt så kunne han da få reise tilbake hit og oppholde seg her mot meldeplikt. Men så brukte da politiet en lovheimel som sier det, at de kan holde nå nede på Østlandet i påvente av at de nå jobber med å få klarlagt identiteten hans og få ordnet med alt som skal til for at han skal sendes ut. Så foreløpig så skal han være i 4 uker nede i Østlandsområdet, melde seg 3 dager for uka på en politistasjon i Oslo. Det er jo der han står nå.
0: Ja. Vi skal høre litt mer om dette her. Vi, Bjørn, etter litt musikk her, så skal vi få høre litt mer hvordan det ser ut fremover, og hvordan Bjørn Prytz da i støttegruppa for Suell Kassembo ser på, ja, både muligheter og utfordringer.

0: Det høres kjempeavansert ut, Bjørn Prytz, så det flott at dere tek tak I det og jobber det dere kan. Men kan du si litt om disse, ja, over 20 år Suel har vært nå I Herøy, og hvordan, ja, dette med å være et lokalsamfunn og omegnen der ute I Herøy kommune da, hvordan har det vært å bli tatt, altså hvordan har Suel blitt tatt imot her? Han sitter jo tross alt I kirkeasyl, og ja, hvordan det vært for Suel og for deg rundt der?
1: Ja, han jo en fantastisk likandes kar, han Suel, og det jo det som gjør at det så mange nå som prøver å hjelpe nå. Og etter hvert som folk får høre, får kjennskap til historien, så rører det folk. Og kombinasjonen der, den gjør jo at lokalsamfunnet har engasjert seg. Når han satt I kirkeasyl, så hadde han jo besøk av politikere, både lokale og nasjonale. De fikk høre historier, så alle som en sier jo det at dette her galskap. Dette her må vi rette på. Men når det kommer til stykket, så tar jeg bare sine hender og sier at vi kan dessverre ikke gå inn I enkeltsaker, så dette kan vi liksom ikke gjøre noe med. Og det forarger og forundrer meg også litt, grann, ja. For det jo Stortinget som gir UNE og UDI mandat, og da må de kunne gå inn og sjekke enkeltsaker dersom det viser seg at de ikke etterkommer det mandatet som Stortinget har gitt. Men som sagt, politikerne, de, ja, jeg vil si at de pysete akkurat I denne saken her.
0: Ja, jeg forstår. Du, Bjørn Prytz, det høres ut som du en engasjert kar I dette her over flere år, og der dine støttegruppa, har den økt I omfang, og hva gjør støttegruppa inn mot Suel, sånn I det daglige?
1: Ja, vi har supplert den opprinnelige støttegruppen med 3-4 nye personer. Og det vi gjør til vanlig, det jo å prøve å gjøre livet Suel så godt og meningsfylt som mulig. Pluss at en stor del av arbeidet vårt, kanskje mesteparten, det går jo med til å skaffe penger til advokater og til livsopphold for Suel. For han Suel, han har jo brukt opp alle sparepengene sine nå I denne prosessen her. Så nå har vi jo en aksjon på gang der vi skal prøve å få inn altså få folk til å gi en fast sum per måned framover, slik at vi skal være garantert at vi har til livsopphold for noe Suel, uansett om han på Østlandet, om han her, eller om han kanskje en gang I fremtiden blir transportert ut. Så ellers er det jo dette her som jeg sier med å få Suel til å kunne leve et mest mulig normalt liv, som hovedoppgave til støttegruppen, I tillegg til pengeinnsamlingene.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, men det flott at det, ja, det å ha en, ja, går han å si uten å utlevere Suel selv, hva sier han selv om den støtta som han opplever fra dere og folk I Herøy?
1: Nei, han jo utrolig takknemlig. Han føler jo, sier han, på dette her med varmen og den støtta som folk her ute gir han nå. Nå var han hjemme på helgaperm, som det heter,
0: ja.
1: Nå I helga som var. Og da tok vi og laget til et spontant møte ut på Runde Miljøsenter, der samlet det seg 120 personer.
0: Oi,
1: vi hadde... litt grann underholdning, litt mat og sånt, og han Suel var selvsagt og hovedperson, og jeg snakket med han like før han dro ned igjen til Oslo da søndagskvelden, og han sier at sånne ting som dette her, der han ser at folk virkelig bryr seg, det jo det som gjør at han nå kan leve videre og ha håpet om at han en gang skal få komme tilbake hit.
0: Tusen, tusen takk Bjørn Prytz i støttegruppa her for Suell Kasembo altså, som, ja, det var jo veldig flott og gripende å høre at han fikk komme hjem, og vi på Helga Perm, og det dere stelte i stand, og dette med håpet som da han får

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlingen I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingen I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulusbrevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til namngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskrift av alt I Kristus, og her står det sånn. I Kristus valgte han oss ut før verden var grunnlagt, til å stå for hans anlet, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser oss om det som skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra graven, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal vi lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi også arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsettet til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort, og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven fær du fordi du har et forhold til den du arvet ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet, og evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lovet. Han som pante på arven til Guds eget folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21, og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos menneska. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud. Han skal tørke hver tåre fra auga deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine.» For det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus. En evig framtid I Guds nærhet. Amen.

Det er alltid kjekt å få innbydelse til bryllup, eller til andre festligheter. Så sant vi kan, så svarer vi ja. Men du har en innbydelse som er til den største festen av alle, bryllupsfesten i himlen. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Guds nåde ønsker oss velkommen hjem, leste jeg en plass. Og det er sant, for vi er alle invitert til bryllupsfest i himlen, og det er på grunn av Guds nåde og kjærlighet. Hør bare i 1. Peter 5, 10 og 11. All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Vi er kallet, ønsket og etterspurt til å være med i Guds evige herlighet. Som det står også i Åpenbaringen 19:9. Skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Dette er Guds sanne ord. Og det står også i mange sanger, og en av dem slik: Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Og så er det en kleskode til dette bryllupet, og vi leser om den blant annet i Jesaja 61:10. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøkt meg. Så kleskoden for å komme inn i bryllupet, det er frelsens drakt. Den blir du påkledd når du tar imot Jesus, når du overgir deg til han. Da tar han bort de skitne klær, syndene dine, og du blir ikledd hans frelse. Ja, det er som en byttehandel. Han fikk dine klær på Golgata, der alt ble kastet på søppeldunken ved hans død, og i hans oppstandelse får du hans rene drakt, og du blir ren og rettferdig, himmelen verdig. Alle som har sett dette, de erfarer virkelig hva det er å fryde seg i Gud. Jeg kjente ei som ble sendt til barnehjem som nyfødt, og videre til Frelsesarmeen, og derfra til et fosterhjem på Vestlandet. I oppveksten så lurte hun alltid på: Hvordan ble jeg til? Hvorfor lever jeg? Noen sa at hun kom rekende på en fjøl, og andre sa at hun kom med storken. Men det tilfredsstilte henne ikke. Det måtte være noe mer. En dag spurte hun venninnen sin om å spørre sin mor hvordan hun ble til. Jenten kom neste dag med en hilsen fra sin mor. Hvert eneste menneske som er på denne jord, er skapt og villet av Gud. Men likevel undret hun hele livet på hvem hun lignet på. Hun hadde ikke noe lett liv, men hun ble en kristen i 1980. Brevet hun skrev til sin datter i Oslo var så fylt av kraft og frelsesglede at det gikk ikke mer enn 5 dager før datteren også tok imot Jesus. Hun som lurte hele livet på hvem hun lignet på, ble veldig lik Jesus. Hans sinnelag, hans glede og kjærlighet strømmet fra henne til hele sin store familie. Og i skrivende stund har hun 19 barnebarn og 25 oldebarn, og alle ligner på henne.

Anne-Katrine Ravnås sang her, Jesus helbredet alt. Ja, dette handler om at nåden ønsker oss velkommen hjem. Og Gud er på alle steder, i alle verdens kontinent. Og mange måter kaller han mennesker på. Og nå fikk vi høre om hun som ikke visste hvor hun kom fra, hvor opphavet hennes var, og som hele tiden lengtet etter å finne sitt opphav. Men Jesus fant henne, og på den måten fikk han påvirke hennes store familie, så de fikk lov å erfare at det er en kjærlig Gud som virkelig ønsket denne lille jenta inn i verden. På en helt annen plass, en helt annen kant av verden, satt der en dag en gutt og hørte på radio. Sånn som du gjør nå. Han hadde aldri hørt om Jesus før, og denne dagen hørte han noe som ga han oppmuntring og trøst. Det var ord om Jesus. Tilgivelse ved hans offerdød, frelse for sjelen, og Guds kjærlighet til menneskene og bønnens makt. Det var fantastisk å høre slike ting. Han ville vite mer, men klarte aldri å finne igjen stasjonen han hadde hørt dette på. Han klarte ikke holde dette for seg selv. Han begynte å fortelle til alle han møtte om mannen Jesus som kunne tilgi synder. Og Gud brukte dette enkle vitnesbyrdet. Men Gud ville noe mer. En eldre kvinne i landsbyen drev og sang lovsanger til Gud. Og dette var veldig uvanlig i denne byen. Så Tasim, som han hette, oppsøkte henne og fortalte om sin opplevelse. «Da er vi to», sa hun. Og de to ble et flott team. Hun kalte han for min sønn, og han kalte henne for gamle mor. Og ingen av de hadde Bibel, men de delte det de begge hadde hørt med hverandre og med folk i landsbyen. Så opplevde sjeiken det forferdelige at moren hans ble ille plaget av onde ånder. De prøvde alt for å sette henne fri, men det var ingen hjelp å få. En dag hun hadde et lyst øyeblikk, sa hun, «Jeg må oppsøke gamle mor og sønnen hennes.» Dermed sprang hun av gårde, men i det hun krysset dørterskelen besvimte hun og ble liggende urørlig på gulvet. Boken «Utrolige hendelser» forteller i detaljer hvordan de 8 dagene var for henne. Men de ba og ba til hun ble helt fri. Hun reiste seg opp og begynte å snakke. Hun tok til seg mat, og det ble stor oppstandelse i hele byen. Sønnen kom springende, og da han så henne sitte der ved sine fulle 5 og spise, falt han ned på kne og ba Tasim fortelle han om Gud. Den dagen ble både sjeiken og moren hans frelst. Nyheten spredte seg, og om kvelden så hjemmet til gamlemor ut som en sykestue. De kom fra alle kanter og ville høre, bli bedt for, og Gud grep virkelig inn og gjorde store under i folks liv. Det kom etter hvert for ørene til de ledende i moskeen at sjeiken hadde forrådt islam, og det falt ikke i god jord, så de planla en hevn og ødeleggelse. Men en liten gutt hadde hørt dette, og han sprang så fort han kunne for å forberede sjeiken. Men sjeiken sa til politiet at han ikke ønsket at de skulle arrestere dem så lenge de ikke skadet han. «Jeg tilgir dem», sa han. Og i dag planter denne sjeiken raskt voksende menigheter i et område med 70 landsbyer. Ja, det begynte med en Tasim som hørte om Guds nåde, som ønsket han velkommen hjem. Og denne kjærlige innbydelsen forvandlet hans hverdag og ga ham håp. Han fikk møte en til som delte håpet, og så brukte Gud de to til et kjempestort oppdrag å fri denne sjeikens mor fra demonene. Og hennes sønn fikk se Guds nåde i hennes liv, som også ønsket ham velkommen hjem. Du og jeg kan kjenne på mismot over den økende motstand det er mot Guds frelse og Guds ord i Vesten. Men la oss følge eksempelet til våre trossøsken i mørke og stengte land. La oss fortelle historien om Jesus og Guds gode vilje for menneskene, som om vi forteller det for aller første gang. For det er virkelig the best story ever told, altså den beste historien som noen gang er fortalt, og den er sann. Den kan sette mennesker
i frihet. Kjære lytter, du er velkommen hjem i dag.

0: avsluttet Pelle Karlsson dette kvarteret med sangen Han min sang og min glede. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Every day will be Sunday. Det var Mosaik som kom med det løftet her om en framtid I himmelen. Og ja, kanskje du skulle ønske på en mandag at det var fortsatt søndag og helg da, men vi får vel være kromme nakken da og kjøre på den som må kjøre på da, eller kanskje du akkurat nå har fått første ferievike I gang. Og om det ferie, eller om det lenge til ferie, eller om du kanskje pensionist og slipper å tenke så mye på om det ferie eller ei, da, så håper jeg at du får en god dag videre her gjennom kaffepausa på Radio Sunnmøre. Du skal få med deg dagens dato, og ja, det kan jo hende at det, om du ferie eller ei, så tenker du litt på hvordan dette sommerværet tenkt å fortsette her, og juni har vel vært alt mulig, og nok så kaldt, selv om vi fikk noe solrødt forrige vik I midtveis der onsdag og torsdagen, og så skal Ivar Holfoss si litt om hvordan det ser ut her da. Han kaller jo seg helt bevisst ikke vær profet, men vær spåmann, for han sier profeter, nei det var noen sværere folk, så det var litt artig det at han nevnte det for oss tidligere. Høve her. Du skal høre Rune Larsen her nå, ikke en spørv til jorden før vi får dagens dato.

Moden og noe brister uten å vokse frem. Troden og noen mister det som var alt for dem.

0: Denne dagen i 1906 så var Norge pyntet til fest. Ikke minst i Trondheim. Kong Håkon og dronning Mauds kroning i Nidaros domkirke var en praktfull og pompøs høytidlighet. Været så om morgenen truende ut, men oppover dagen lysnet det opp. Overalt en uendelig mengde med flagg og vimpler og stas av forfellige slag. Ikke minst imponerende var havnen med de mange festsmykkede krigsskipet, står det blant annet i Aftenposten, nei ikke Aftenposten, men i Nordenfjelske Tidene, som det heter. Vi er kommet frem til den 22. juni, og det var altså kroningsdagen da i 1906, når den fullstendige Norge igjen hadde fått sitt eget kongehus. Og derfor så har Håkon og Maud navnedag i dag, og Håkon det betyr å være høy, og konr det betyr ettling, altså høyt. Ettling, og Maud det et gammeltysk navn av Mathilde som betyr makt og strid. Håkon den 7. fra 1872 til 1957 og Maud fra 1869 til 1938 ble altså krona til Norges kongepar da denne dagen i 1906. Ellersen så kan vi gratulere, men jeg har sagt dem som får et visdomsord med oss, det var litt klønete sagt, men Franklin D. Roosevelt har sagt følgende, amerikansk president, tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Det kan vi nå notere oss og ta med oss. Og vi er altså midt på sommeren, og det er den tid på året hvor sola nesten ikke går ned, i alle fall ikke i Nord-Norge. Ellers så kan vi jo si litt om andre ting, og da Galileo Galilei måtte denne dagen i 1633 avsverge lære om at jorda beveget seg rundt sola etter at den romersk-katolske inkvisasjonen hadde ført en prosess mot han. Galileo hadde rett og kirka hadde feil den gangen, men det er viktig å ha sagt at Galileo Galilei var en varm kristen person, men er en av historiens største vitenskapsmenn. Napoleon abdiserte etter nederlaget ved Waterloo denne dagen og ble forvist til Santa Helena, og der skulle han bo de seks siste årene av livet sitt. Og ja, sånn gikk nå det. I 1911 så var det kroning av konge i England, da ble Georg den 5. Tar ikke mye feil, så var han bror til dronning Maud. Han ble i alle fall krona etter at faras Edvard den 7. da hadde gått bort. Og i 1928 så ble lov om kornforsyning vedtatt. Og den garanterte at norske kornbønder de skulle få lov å selge det de produserte. Den loven ble erstattet med andre ting så sent som i 1995. Tyskland angrep Sovjetunionen denne dagen i 1941, og det ble jo på mange måter begynnelsen til slutten for Hitler og hans stab. Men de gikk altså til angrep på Tyskland da denne dagen. Det skulle være lenge igjen før krigen var slutt. Olav den 5. ble signet i Nidarosdommen i 1958, samme dagen som foreldre altså ble krona en del år tidligere. Og det var jo også en stor og høytidlig begivenhet i Norge. Ellersen så kan jeg nevne at i 1964 så ble festspillet i Nord-Norge grunnlagt eller stiftet denne dagen. Og det siste vi skal si, det skjedde i 1986. Da ble et av fotballhistoriens mest omdiskuterte mål skåret. Maradona, som mange mener er verdenshistoriens største fotballspiller, han brukte hånda og fikk målet godkjent, og han kalte det senere for at det var Guds hånd som ga det fjuske målet. Men det førte til at Argentina vant 2-1 over England i kvartfinalen i fotball. Tror vi skal stoppe der. Vi altså kommer frem til den 22. juni.
1: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

0: Og på ikke mye nedbør i vinter, ja, for i januar var det omtrent ikke nedbør, og ellers også. Så det kan gå tenge, det blir noen våte perioder fremover.
1: Ja, riktig. Det kan jo være til både trøst og oppmuntring, alt dette som det der, men vi skylder, der er litt så ventet på oss ut fra det du sier her, i våt forstand.
0: Jeg er nå bestilt med Norges pris på strømmen, så for meg spiller det ikke rolle om hvem jeg bør
1: ha. Nei, du sikrer deg. Nei, men flott, Ivar Hole, da har vi, ja, vi sier jo til lytteren vår at det ikke løp til å skylde på Ivar Hole for ferieplanene sine, men nå har vi i hvert fall noen antydninger her, og så er jo ikke det akkurat alltid stabilt, som du vet, her i Nordvest. Men takk for dine oppdateringer her til våre lyttere, Ivar Hole, så får du ha en riktig god sommer, så får vi snakkes ut på, da vet du.
0: Det gjør vi. Hvis de bommer, så blir det neppe erstatningsansvar.
1: Nei, du har vel forsikret deg mot slikt. Ja. Tusen takk skal du ha, Ivar Hol.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Ja, det høres da ut altså ifølge Ivar Hole at det kanskje det 14. juli om en ja, tre vekers tid og at det først skal bli en god lang periode med såkalt austamåne og austavær. Perfekt då alltså i den zona där, men vi får enten om du må reise långt eller kort då, så får vi väl ta det vere vi får tilldelt här. Du skal nå få tilldelt Vindu mot livet med Jon Hardang, och det får du etter Mette Roger Sørensen har sunget Vær meg nådig Gud.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England, og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen. En historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen før jeg leste om den I John Stotts bok Fuglene, våre lærere. Her forteller John Stott om den eneste fuglen I historien som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning tildelt for fremragende innsats I krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute I Nordsjøen I 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpene førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned I å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp I mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever I dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus, og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten I Korint, nemlig I 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik I avsnittet fra vers 2-5. Dere vårt brev, innskrevet I våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det åpenbart at dere Kristi brev blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet av Gud. Slik skriver Paulus det, og her bruker han altså bildet av brevet. Og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller han, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det. De nye kristne I Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn I byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrdet om Jesus, ble nyhetene om Guds frelse gjort enda bedre kjent I byen.
Den himmelske postgangen økte I styrke og omfang. Stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde I Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som stod bak det hele. Dette bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som I Korint skulle du og jeg I dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskap om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både I ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson I 1935. Hør på disse tre versene. Også her det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden hver og en som tror, og I viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløst ord, som Jesus gir forintet til hver og en som tror. Å Gud, veljende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive, la all vår vandring være et livets ord fei, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja fuglene I sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten som sine tjenere. Og akkurat som det står I sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen I dag. Altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn I kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jezabel. Og som om ikke det var nok, I tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias, da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Som Herren brukte hver sin måte for å finne sin sak og herliggjøre sønn. La oss litt nærmere på det leste. Første kong 17 innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene I Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han. Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap. Og uten å komme med noen forklarende tillegg,
gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Hverken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som hverken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og dersom svar på dette, at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias. Og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede, og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2-4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra, og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere. Tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp. En profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen, og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12:24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster. De har verken matbod eller låve. Og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet. I Jobb bok og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for maten når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Og så her møter vi samme sak.
Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag, selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt? Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det i sin kjente salme fra 1896, «Himmelske Fader». Hør på de to første versene i denne salmen. «Himmelske Fader, herlig utan like, til alle stader når ditt store rike. Stjernor du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn.» Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den i sin tjeneste på jord, selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen i sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg i sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg er? Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss i sin tjeneste. Men slik jeg nå er, tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, er Gud virkelig i stand til å bruke meg i sin tjeneste her på jord? Svaret, det er ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere i sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det er like sant for det. Det står et utrolig fint ord i 2. Mosebok 28, i forbindelse med den drakten ypperstepresten Aaron skulle kle seg i når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Aarons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Jonsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Aarons panne skal den sitte, så Aaron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette er et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss i sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette er betalt med Jesu eget blod. Dette er den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt i deres urenhet, også er i stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jon Hardang tilbake med mer god bibelundervisning. Han I andre halvdel av kaffepausen hver dag her på Radio Sunnmøre på vekedagene. Da. Du skal få med deg Oslo Soul Children til slutt her. De synger om en som elsker oss for den oss og det ikke alltid så lett å tro på det, vet dere, at det vi elsket, høyt elsket av vår store Gud I himmelen. Og det en Gud som ikke bare I himmelen, men I allesteds nærværende. Og som kan søkes, og han også en som søker deg. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Et av de store tema for kristne sangforfattere gjennom alle tider har vært frelsernavnet Jesus. Få ting har til de grader inspirert kristne komponister til å skrive musikk, og kristne sangforfattere til å skrive tekster som nettopp dette navnet. Også I Norge har vi mange eksempler på det. Tenk bare på sanger som «Navnet Jesus blekner aldri», kristenfolkets nasjonalsang I Norge. Eller bibelskoleforstanderen og stortingsmannen Nils Laviks herlige sang «O Jesus, ditt navn det beste av alt det du syndaren gav». Og skulle jeg nevne enda et par sanger, så måtte det være «Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper lagt», skrevet av Ole Theodor Moe, eller kanskje Carl Hanssons herlige sang «Ett navn blott jeg vet som forbliver, med glans over graven en gang». Alt sammen sanger om navnet Jesus. Og går vi utenfor landets grenser, det nok å nevne den tidligere slavehandleren John Newtons nydelige tekst «Hvor herlig klinger Jesu navn», eller Pelle Karlssons nok så nye sang «Navnet Jesus». Skjøna navnet Jesus. Eller kanskje Bill Gaters Jesus. Det noe ved ditt navn. Denne lista kunne vært gjort mye lengre. Men buketten med sanger om navnet Jesus I alle fall både frisk og frodig og fargerik. I dag skal du få møte en svensk tekstforfatter og komponist som også elsket å skrive om navnet Jesus. Hans best kjente sang en lovsang der nettopp navnet Jesus løftes opp. Og hans aller siste sang, skrevet det samme året som han selv døde, også den sangen handler om navnet Jesus. Det en stillfaren fin tekst og en nydelig melodi som forteller om hvordan Jesu navn kan være både lys og kraft I alle livets situasjoner. Mannen jeg tenker på den svenske sangforfatteren Allan Törnberg, eller Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette. Nå skal du få høre det første verset, pluss koret, av hans kanskje aller best kjente sang. Jeg tipper at denne sangen kjenner du, men kanskje også at du ikke vet særlig mye om han som har skrevet den. Hør på dette. Du skal få høre et lite kutt fra en av sangene fra Bedehusland.

Ja, den sangen kjente du, ikke sant? Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Eller som den svenske originaltitelen lyder, Namnet framfor andra namn Jesus. Allan Törnberg, som har skrevet denne sangen, ble aldri selv helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre av sangene nesten aldri var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Huru skal jag vedergjella», eller på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelle?», en sang han selv sier han skrev under stor inspirasjon. «Men jeg hørte aldri noen andre brukte denne sangen», sier han. Derimot «Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet?» Den ble sunget i alle slags kristne leirer, og også oversatt til flere forskjellige språk. Den sangen ble skrevet i 1936, da var Allan Törnberg 30 år gammel, og om denne sangen sier han selv faktisk, «Denne sangen syntes jeg var et hastverk, og da jeg sang den på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg skulle gjøre det». Men slik er det vel ofte med Guds ord og Guds sak. Vi vet aldri helt på forhånd hva som vil lykkes, enten det blir det ene eller det andre. Hvem var han så, denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten og sangforfatteren Allan Törnberg? Jeg sitter her med en bok i hendene, utgitt på Philadelphia-forlaget i 1959. På framsiden av denne boken står ordene «Allan Törnberg, en mann, et budskap». Dette er både en biografi og en prekensamling, der en av den svenske pinsebevegelsens mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. «Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særegne predikanter. Da han ble revet bort i desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten i Stockholm sammen med Levi Petrus, og han var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor sitt hjemlands grenser, og ble kalt som predikant både til Amerika og til forskjellige land her i Europa. Også Norge har han besøkt, og mange rike minner står igjen etter Allan Törnberg.» Og så fortsetter det med disse ordene på baksiden av boken jeg nå sitter med her i hendene. «En mann som sendt av Gud har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bundet av alkoholen og på selvmordets rand, fikk oppleve Guds inngrep i sitt liv, det en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges i alle kristne leirer, om og om igjen.» Så langt boken om Allan Törnberg. Mannen ble født i Hessjø i Vester-Norrland den 27. mars 1907. Han tok studenteksamen i Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved Universitetet i Uppsala samme høst. Et år senere, fra 1926 til 1927, jobbet han som bankmann i Borås og Ulrikshamn. Og det var i løpet av disse to årene det holdt på å gå helt galt for den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som mange andre i samme situasjon nyte livet og friheten. Men friheten ble til slaveri. Han havnet inn i et liv der alkohol ble alfa og omega i den unge guttens liv, og han endte opp i en følelse av tomhet og meningsløshet som holdt på å ta livet av han. Om dette forteller Allan Törnberg selv. «Livsmotet ble borte. Hele tilværelsen virket så meningsløs og intetsigende, og så modnet etter hvert tanken på å gjøre slutt på det hele. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp regnskapet med livet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Ennå bærer jeg merker på mitt venstre håndledd,
fra den natten jeg prøvde å skjære over pulsåren. Da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg jo at det var Gud som reddet livet mitt, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste i sitt rike. Og så en søndag kveld, den 26. februar 1928, lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter, og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse i Sundsvall da. Guds ånd var mektig virksom, og etter en måneds tid trengte Guds lys også inn i min sjel. Slik skriver Allan Tørnberg det selv når han skal fortelle om sin vei tilbake til Gud. Og siden gikk det slag i slag. Han begynte nokså umiddelbart sin tjeneste som omreisende evangelist, fortsatte med dette i 5 år, og så ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus, sin nære medarbeider, i Philadelphia-menigheten i Stockholm. Her skulle han bli det meste av sin virketid. I tillegg var han noen få år i Smyrna-menigheten i Göteborg. Og så, den 3. desember i 1956, dør han på en prekenferd i byen Falun. Da var Allan Tørnbergs livsreise på 49 korte år avsluttet. Den siste sangen Allan Tørnberg skrev var altså også en sang om navnet Jesus. Den ble skrevet samme året som han døde, og det den sangen du skal få høre nå. Jesus, jeg viskar ditt navn. Det mini-koret som synger.

Navnet Jesus, for et navn dette er. Ikke bare kan det føre et menneske over fra døden til livet, men det kan føre et menneske trygt hjem til himmelen. Dette navnet må også du gjøre bruk av. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synder og de smertefulle nederlagene. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han løfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og alt som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, «Love Herren mi sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ved, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjeter og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetrona fra han. Men det var en som aldri svikte han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har allermest bruk for, forlating for syndene. Da blir det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son og forlam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den første apostoliske trosartikkel, den går slik. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Som en allmektig Gud, bekjenner vi også at Herren allestedsnærværende. På latin det omnipresent. Herren, han kan være på alle steder, fullt og helt til alle tider. Dermed Gud uavhengig av rom og tid og sted. Han kan ikke lukkes inne eller begrenses. Skaperen han bor ikke I et hus, uansett hvor hellig mennesker mener at bygget måtte være. Gud fyller alle steder hvor han selv ønsker å fylle. Når kristne bekjenner at Gud allestedsnærværende, så tror vi også at den evige og hellige ønsker å være nær til syndige og begrensede mennesker. Herren ikke fjern og fraværende fra sin skapning. Dette må vi likevel ikke dra for langt I en sånn panteistisk retning, slik at skille mellom Gud skaper og skapningen opphører. Skaperen kan fylle sin skapning, menneske, med sin hellige ånd. Men samtidig betyr ikke det at vi har blitt guda. Kong David uttrykker Salmenes bok vissheten om at Herren allestedsnærværende. At vi som mennesker ikke kan komme til et sted hvor han ikke kan nå oss. I Salme 139, vers 8-10, så leser vi. Farer jeg opp til himmelen, så du der. Og vil jeg rede mitt leie I dødsriket, ja, da du der også. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd, den holder meg fast. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Denne trosbekjennelsen Også til en allestedsnærværende Gud har kristne bekjent og framsagt gjennom 2000 år. Det vi bekjenner, det blir ikke sant fordi vi bekjenner det, men fordi det sant og virkelig, nettopp derfor bekjenner vi oss til en Gud som ingen kan sette grenser for. Når jeg og du befinner oss på vårt livs laveste punkt, da nøler ikke Gud med å komme ned og nær til deg og meg. Når jeg erfarer livets høydepunkter, så kan jeg aldri overstige Gud. I synsbekjennelsen som I tilbedelsen, I den grå hverdag som de herligste og mest åndsfylte møter, så kan jeg leve I trygg forvissning om at uansett hvor jeg og hvordan jeg har det, ja, så Gud der, allesteds nærværende.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Ron Canoli det som ønsker velkommen til dagens gospel-time med sangen Give to the Lord, og Ron Canoli han skal få stå I sentrum for hele denne timen, og til å hjelpe meg med det, både når det gjelder sangpresentasjon og informasjon om denne mannen, så har jeg fått besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og Ståle, Ron Canoli, hva er det?
1: Nei, altså, den sangen vi hørte nå sier vel alt om han egentlig. Det liksom en lovsangsleder med stor L og artist som virkelig har gjort stor suksess I kristen sammenheng og betydd mye for både lovsangsledere og forsamlinger fra 90-tallet og fremover. Og han kjent for skikkelig gledesmusikk, lovprisning.
0: Og du har brukt en del tid den siste tida på å få han inn under huden, kan vi si det sånn?
1: Ja, jeg må jo si at Ron Canoli har betydd veldig mye for meg I min ungdomstid. Rett og slett for, og han var jo en type som gjorde at kristen musikk var ikke flaut å vise til venner og kjente. Og de siste dagene, eller de siste året, så har jeg hørt mye på han, fordi jeg fikk lov fra bandet mitt på Emblem Bedus. Jeg jo lovsangsleder på Emblem Bedus. Bandet mitt og teamet mitt ga meg lov til å velge en konsert vi skulle ha med temaet Ron Canoli. Og dermed så ble det jo litt av en jobb å plukke ut sanger og til å velge hva vi skulle ha med og virkelig dukke ned I den her fantastiske sangskatten.
0: Skal vi allerede nå si litt om mannen og litt sånn faktaopplysninger og sånt?
1: Ja, han, Ron Canoli blir faktisk 80 år I 2024, så han en voksen mann, og han har vært en fulltids lovsangsleder I en selvfølgelig mega church da, I California selvfølgelig, fra 1985. Musikkpastor, jeg tror det han som fikk først, den første som fikk den titelen faktisk, og ble musikkambassadør etter hvert, høres jo fint ut alt det her. Men det han veldig kjent for, det sånne store lovsangskonserter, der han har fullt kor, fullt band, forsangere og full sal, og der det både trøkk og det virkelig Jesus-sentrert lovsang. Faktisk gitt ut 20 album, så her det mye å dukke ned I.
0: Og så skal vi høre en sang nå, vi skal høre mange sanger da, men løft han opp, og da det ikke Ron Canoli som synger. Skal vi høre sangen først, eller skal vi forklare sammenhengen først?
1: Ja, vi kan jo si at den heter Lift Him Up egentlig, så her kommer den på norsk med Ståle og hans lovsangsteam fra Emblem.

0: Løft han opp, norsk versjon av Ron Kenobly sin sang Lift Him Up, og det var du det, Ståle Skrøder Hegseth, med teamet ditt og bandet ditt på Emblem Bedus. Og vi skal høre en 4-5 sanger til av dere, og du må forklare hvorfor og hva er bakgrunnen for det.
1: Ja, jeg var jo så heldig at jeg har passert 50 år. Og så spurte min kjære kapellmester Kjetil Gammelsæter meg hva jeg ønsket meg på bursdagen min. Og da sa jeg det at jeg ønsket at vi skal sette opp en tribute to Ron Kenobly. Rett og slett en konsert der vi spiller Ron Kenobly-sanger. Og grunnen til at jeg ønsket det var rett og slett at det jo en sjanger som virkelig synes er veldig kjekt å synge. Men samtidig har han betydd veldig mye for meg i min ungdomstid, i min kristne ungdomstid, da jeg oppdaget at kristen musikk, det er så mangt. Og her, han, Ron Kenobly, han har jo det vi kan kalle befriende lovsang. Han fokuserer på Guds storhet og hans makt. Og så ikke minst har han det her musikalske med seg som er veldig kjekt for oss som er litt ekstra musikalsk interessert. Og den her Løft ham opp da, som er oversatt til norsk fra engelsk, egentlig heter den Lift Him Up. Det var hans første store hit, der han vant flere utmerkelser faktisk for den i USA. Og den har det opptaket vi hørte, det var fra Emblem Bedus, der vi hadde en konsert våren 2024, tatt opp direkte live altså, litt skummelt det selvfølgelig, men jeg tror vi kan stå inne for det.
0: Hva med det sier med det å synge? For dere skal jo få synge en 4-5 sanger til Ron Kenobly. Hva med det du har med i dette opptaket eller denne konserten?
1: Nei, det var mine faste sangere og musikere, hvis vi kan si det sånn da. Men det er Øyvind Ekornosvåg på tromma, Lidvar Emblem på bass, og Øystein Johansen på gitar, og Kjetil Gammelsæter på piano. Og så hadde vi med sangeren, det er jo Barbro Mork Emblem, og hun Marianne Ekornosvåg. Og så Sølvi Akselen, Anna Urstad, og så har vi han Rune Sæter på tenor der, som også var med sammen med undertegnende da, som ledende sanger og lovsangsleder der, kan vi si da.
0: Når dere skal gjøre noe sånt, for dem av oss som sitter i salen, så virker det som dere bare går frem og synger, men jeg vet at dere øver mer enn de fleste. Hva mye arbeid er det bak en sånn konsert?
1: Nei, det er nesten litt skummelt å si hva mye arbeid det er, men det er veldig mye arbeid. Det er mye arbeid i forberedelse, men det er også veldig mye arbeid i det å få det til å bli klinge bra sammen da. Så han Kjetil Gammelsæter har hatt veldig mye arbeid med det å få arrangert disse sangene på noenlunde vis i tråd mot Ron Kenobly, men også mulig å gjøre da. Og så har jo jeg hatt mye arbeid selvfølgelig med dette med planlegginga, og så har vi øvd selvfølgelig flere ganger. Og så ikke minst så er det veldig viktig dette med lyd og så videre, så der var vi altså heldige å ha med en Lars Marius Akselen på bak spakene, og han har jo lagt ned mange timer han også. Og vi avslutter jo den her konserten med sosial kveld i kjelleren, så der hadde vi flere som både bakte kaka og som bidrar på mange måter, så mye arbeid og veldig sånn utslitt og godt fornøyd etter konserten, men samtidig litt klar for en ny konsert med en gang, for det var så gøy.
0: Ja, vi skal i hvert fall høre en ny sang nå fra den konserten. Hva kan vi si om den?
1: Ja, den heter God is Good, og er en av Ron Kenobly sine litt nyere sanger, litt mer en sånn proklamerende sang for Ron Kenobly. Han, det er typisk han, det er å fokusere på Guds godhet. Så her synger han det mange ganger, at Gud er god altså, rett og slett. Og har jo selvfølgelig gode, typiske Ron Kenobly-parti med litt instrumentalversjoner og synkoper og fraseringer som gjør at godfoten kommer godt inn.

0: Det var Ståle Høgseth med team og bandet fra konsert på Emblem Bedehus His Banner Over Us Is Love av Ron Canovely og Ståle du her I studio og vi presenterer denne karen som altså blir 80 år I 2024 og du sa I sted at han har holdt det I en sånn megakirke I California blir det ikke veldig amerikanskt og fremmedgjort for oss I Norge det?
1: Jo Vi kan si ja. Altså hvis du søker noe på YouTube og ser et konsertopptak der, så tror du får litt bakoversveis, og det, for min del var det en sånn deilig bakoversveis da, fordi han har faktisk da Koinonia, altså det kristne instrumentalbandet med seg som musikere. Altså du ser Abe Laborel på bass, han får hoppa litt fram og tilbake på scenen der. Ron Canoli står litt langt fram på scenen, og baken så står det en sånn 15-20 ekstremt gode sangere med hver sin mic, og så... Hvis du ser...

0: heva hodet enda litt mer, så ser du liksom 250 sangere I et kor bak. Og så det liksom 20 stykker som spiller instrument der, og så hvis du snur kamera ut mot salen, så det sikkert 3000 der. Så absolutt amerikanisert, men samtidig fantastisk for en opplevelse det må være å være på en sånn konsert. Jeg har jo vært på vertslige konserter også, på Coldplay for eksempel I sommer, sammen med 7000 på en stor stadion. Synes jo det var fantastisk, men jeg sikker på at det var minst like fantastisk å være på Ron Canoli-konsert I hans gode glansdager.
1: Og så tar du dette med deg inn på Emblem Bedehus. Det blir litt mindre forhold.
0: Det blir litt mindre forhold, så det blir det. Så vi gjør det på vår måte. Blant annet så bruker vi noen av de sangene som oversatt til norsk så for å gjøre det litt kjent og kjært. Og den sangen vi skal høre nå, den heter Vår første kjærlighet. Den en sang som har vært synget I kristne sammenhenger de siste 30 årene I Norge også. Ikke alle som vet at det Ron Canoli som synger den selvfølgelig. Vi har synget den mye på Emblem Bedehus opp gjennom årene. Og jeg tenker at den en sånn klassisk Ron Canoli-lovsang med sterke ord, vår første kjærlighet, ikke sant? Altså du må tenke at ok, her må du få, det nåden som gjør at du kan synge dette, fordi at dette klarer vi ikke å produsere I vårt eget, slik som vi I oss selv, men ved hans nåde så kan vi synge at vi vil ha Jesus som vår første kjærlighet I våre liv. Og så det spesielt med Ron Canoli. Han begynte jo tidlig på 90-tallet å bli kjent. Det var jo den perioden der det, I hvert fall på ting, var diskusjon om hvor mange ganger vi skulle synge «Åh, det store Jesu blod» opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og så han ikke den her typiske lovsangslageren som man tenker på, der det var ett vers som gikk opp igjen og opp igjen. Det mange vers, refreng og gjerne et stikk eller bridge og med litt spennende ting som skjer underveis. Så innholdet I tekstene også vel verdt å få med seg.
1: Og da betyr det at de fleste sangene han synger, dem har han skrevet før.
0: De fleste sangene han synger har han skrevet selv, og så har han vært flink til å gjort kjent en del sanger. Som han David André Østby sa på et intervju jeg hørte med han har plukket en del sanger og gjort dem til norsk og gjort dem kjent I Norge, og det var litt sånn Ron Canoli gjort, og han litt sånn ukjente lovsanger som han har da brukt sin bekjentskap til å virkelig få mektig og massiv og kjent ut som musikkambassadør, vet du, lovsangsambassadør, det en fin titel.

0: Ståle Skrøder Hegseth, du fremdeles her I gospelteamen for å presentere Ron Canovely, og det var du og teamet ditt som tonet ut her, altså fra en konsert dere hadde tribute Ron Canovely på Emblem Bedehus for en tid tilbake, og du sa det at han blir 80 år I 2024, og så sa du at han begynte å bli kjent rundt 1990. Han var ikke noe barnestjerne da, for å si det sånn.
1: Nei, han vokste opp I en baptist, sørstatsbaptistmenighet, og var nok, ja, vi kan jo kjenne oss igjen inn, kanskje. Altså, han holdt vel på å lede lovsang og allsangen og kor sikkert på, I sin lokale menighet der, og var sikkert ganske godt kjent også for stemma si I lokalt, men ble jo oppdaget da, som man sier, I en kampanje som de hadde hatt et utemøte de hadde hatt I Kalifornien. Så da var det en megachurch da. Høres veldig fint og flott ut, så det, hvor stor du må være for en megachurch vet jeg ikke, men jeg regner med det noen tusen mennesker I den her forsamlingen der. Så han ble da headhuntet og fikk vel sin den plass som han fortjente da, hvis man skal se litt menneskelig på det. Og det kan gå til den at han gjorde en veldig flott, fin tjeneste for Gud der han var, men nå kunne han I hvert fall nå en mye større skare.
0: Og så sa du jo at han har gitt ut ikke rent få album. Hva kan vi si om den biten av livet hans?
1: Han har gitt ut 20 album faktisk, og de fleste av dem jo sånne live-opptak fra konserter rett og slett, fordi det fungerte kanskje best ha sin stil på det, men han har også noen studio-opptak, og jeg synes jo de fine da, de litt mer sånn evangeliserende, litt mer sånn gospel-pop-aktig, så det vel verdt å høre på de også, men de ikke så kjent da. Men han Canovely blir ofte... Han kjent som det, men kan si, musikernes lovsangsleder. Han har fått den stempelet på seg, fordi lovsang ofte litt enkle og litt sånn kjedelig musikalsk, hvis man ser det med musikerøyene. Mens Ron Canovely sine lovsanger, de ikke kjedelig musikalsk. Det krevende. Du trenger de beste av de beste musikerne for å spille dem. Så han ble godt likt av musikerne, for å si det sånn. Og det gjorde at han nok fikk anerkjennelse også innen musikkbransjen da.
0: Ja, så da han ikke bare en dyktig, ja, det som et moderne ord heter låtskriver, men han også en meget habil komponist, kan vi si det sånn?
1: Ja, han det, og så har han på en måte... Han har den feelingen I forhold til hva folk... Å trykke på noen knapper som gjør at folk... ja... kommer inn I lovprisning da, men samtidig at bandet koser seg. For du ser på konserten at musikeren hans, de koser seg virkelig. Og den sangen som vi skal høre nå, You Are My Everything, det absolutt en sang som forklarer det vi har snakket om akkurat nå. Altså der skjønner du, ok, da, vi skjønner at han musikernes lovsangsleder når du hører den sangen her, som vi prøver så godt vi kan da, igjen. Og få til I Ron Canovely sin ånd da.
0: Ja, så han koset seg musikeren din også da.
1: Det var mye tommel opp og god stemning også blant dem, og jeg vet at på den første øvelsen de hadde med Ron Canovely-sanger, så der var jeg ikke med. Jeg lot dem få lov til å øve på egen hånd, og da hadde de brukt 4 timer på 3 sanger. Ikke fordi at det var veldig vanskelig sanger, men fordi det var så utrolig gøy å prøve å få finjustert de sangene. Så jeg var nok nødt til å ha en hånd på rattet fra da av.

0: Vi skal høre en sang til, eller vi skal høre to, men vi skal høre en til med Ståle Høgset og team, og så skal gode gamle Ron Canoli få avslutte gospel-teamen med et opptak, men den neste sangen, Ståle, Lav og lovsang stiger det, og en kjent sang for den som vandrer litt I kristelige lokaler.
1: Absolutt, det vel kanskje den aller mest kjente sangen til Ron Canoli. Så ikke sikkert at alle vet at det Ron Canoli som har laget den og som gitt den ut, men det altså han, og du vil kjenne den, de fleste av dere lytterne vil nok kjenne igjen den sangen. En fantastisk sang som der man fokuserer på hvorfor vi skal lovprise Gud, og at Gud fortjener all vår lovsang. Og det nok det som har tiltalt med mye med Ron Canoli, det jo det at han har veldig gode innhold i sangene sine. Han jo på en måte en sånn gladkristen musikkpastor, og han fokuserer veldig på det her gode og i det å være kristen, og at Gud god, og vi kan være glad fordi Gud glad I oss, og det nådebudskapet som han har, som gjør at du på en måte Ja, du kjenner at trykket på skuldrene letter litt når du hører på den, og at du kan sveve litt sammen med Ron Canoli når I lovprisninga av Gud. Da. Så jeg synes det har vært, jeg liker den typen. Det er ikke sånn at man skal høre bare på glad kristne sanger, men når man har behov for det, så Ron Canoli en flott artist å lytte til, og lav og lovsang stige, den kan vi jo synge uansett sin stemning.

0: Vi ska avsluta dagens skådespeltime med han som vi har hatt fokus på hele timen, Ron Kenovli og Ståle Skrøder Hegseth. Du, takk for at du kom I studio og presenterte han for oss, og takk for at vi fikk høre opptak fra konserten som dere altså hadde til hans ære på Emblem Bedus for en tid tilbake. Og hvor tid kom denne musikken til Norge? Vet vi noe om det?
1: Ron Kenovli ble kjent I Norge gjennom Hosanna Music som var en slags kassettklubb med kristne sanger som kom fra Amerika sent på 80-tallet, tidlig på 90-tallet husker også at de spilte en litt på en sånn P1-program som heter Salig Blanding som gikk på mandag I ett tida og jeg hadde tilfeldigvis en fritime klokka ett på mandag for du måtte jo høre ting live på den tida der da kom Ron Kenovli faktisk inn øret på det, gjennom NRK sin P1 der men det klart at han var nok I de her, siden han var en musikkpastor I en megachurch borti der så var det nok de her litt mer karismatiske menighetene hjemme I Norge som tok han til sitt bryst og som spilte den først I kristne sammenheng I Norge så jeg ville jo tenke meg at det var både de kristne sentra og kanskje de litt friere pinsemenighetene som da hadde lagt litt evangelietoner til side og som prøvde seg på litt nyere låsang som, som spilte Ron Kenovli først I Norge da, men samtidig så krevde det et ganske habilt kor og band for å utøve og spille musikken hans så det var de store konferansene tror jeg egentlig da, da du hørte Ron Kenovli live eller den norske versjonen av Ron Kenovli live da I Norge men jeg vet at han har vært I Norge jeg har ikke hørt den selv men jeg hørte det etter konserten vår på Emblem så var det noen som kom bort med og sa for at de hadde hørt Ron Kenovli for en 20 år siden på Sørlandet og da var det han selv og et piano og det sa de at det var helt fantastisk opplevelse det også til og med han trengte ikke det her megachurch omgivelsen for å nå inn til hjertene med budskapet om Jesus
0: og nå sa du han var rundt 80 år gammel han fremdeles I aktivitet?
1: Ja, han I aktivitet men ikke så mye musikalsk men han en forkynner I en menighet I Florida faktisk han flyttet fra Kalifornien til Florida og han hjelper til musikalsk som det så det sto på Wikipedia han hjelper om nye upcoming lovsangsartister der og det klart at han har en stor arv med seg til andre lovsangsledere ikke minst gjerne det med gleden I Kristus og formidle den, men ikke minst det her med å ta ting ja, og gjøre det ordentlig da, tenker jeg fordi at vi har jo vi sier jo ofte det at det ikke så farlig bare sette I gang og spille en par sanger eller sånn som det men han har på en måte også vist at det har en verdi I seg selv å gjøre det ordentlig da, hvis man har mulighet til det
0: Den siste sangen, den skal han få synge før. Hva vil du si om det?
1: Nei, dette signaturlåten til Ron Kenovli. Morning into Dancing. Her ser det så mye gøy, så her må man sette seg godt til rette og lytte. Her det sikkert en 2-3 trommerslagere, og det fløytespillere, og det saksofonister, og litt sånn sydlandsk stemning. Så her kommer man I godt humør, det helt sikker på. For Morning into Dancing, for den som ikke skjønner hva morning betyr, da, så det han gjør sorg. Om til dans. Så her det egentlig, om man har sorg eller ikke sorg, så det lett å få dansefot til den her sangen hvis man har den foten da.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket I historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg I trofasthet. Til en gruppe I gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres I denne lange tiden, like til denne dag, men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved sida mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved sida vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til andre Mosebok i vår jakt på bibelske uttrykk som vi har tatt inn i vår norske dagligtale. Personlig så er jeg altfor glad i søtsaker. Men noen er også glad i sure ting, i alle fall når det gjelder det de tar inn i munnen. Derimot håper jeg ikke det er noen som liker å gjøre livet surt for andre. I nettavisen.no i juni 2020 kunne vi lese at fotballklubben Odd gjorde livet surt for gamletreneren. Å gjøre livet surt for andre, det betyr at vi lar dem møte motgang, problemer og hindringer. Mørke skyer gjør livet tungt å leve. Og vi bør selvfølgelig ikke bidra til at andre opplever livet slikt. Uttrykket å gjøre livet surt for andre, det er hentet ifra 2. Mosebok 1,14, der det står at egypterne gjorde livet surt for israelittene, da de brukte dem som slavearbeidere. Litt lenger ut i 2. Mosebok møter vi det som er bakgrunnen for et annet uttrykk vi bruker i norsk dagligtale, nemlig skåren for tungebåndet. Da Moses ble bedt av Gud om å gå til farao for å be om at Israels folket skulle få reise, så var Moses uvillig til å ta på seg den oppgaven. Et av hans argument var at han hadde uomskårne lepper. Med det mente han at han ikke hadde gode nok talegaver til å klare å overtale farao til å la folket reise. Om det var en falsk eller reell unnskyldning, vet ikke jeg. Men enden på visa ble i hvert fall at hans bror Aaron skulle bli med for å legge fram saken for farao. Historien om Moses viser ellers at Gud ikke er avhengig av gode talegaver for at mennesket kan brukes i hans tjeneste. Dessuten synliggjør den at vi kan utfylle hverandre, slik Aaron ble en støtte for Moses på et område han kom til kort. Når skåren for tungebåndet brukes i norsk dagligtale, blir det ofte snudd om ved at det blir lagt til et ikke. Og mennesker som har lett for å snakke, kan det sies at han er ikke skåren for tungebåndet. Meningen skal allikevel være den samme. Bakgrunnen for at man legger til et ikke er kanskje at en tenker at den som har fått beskåret tungebåndet må ha vanskelig for å tale. Det motsatte er imidlertid tilfelle. Av og til har nemlig barn fra fødselen et for stramt tungebånd og må få skåret et snitt i tungebåndet for å kunne bevege tungen fritt nok til å kunne snakke lett. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et